0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, армысыздар, ассалаумағалейкум. Ұлттың күн байрағы Қазақ радиосының әуе толқынында қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, баршаңызға қайырлы таң дейміз.
1: Иә, арман ардақты радио тыңдаушы, сағат тілі 7-ден 3 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Ал студияда Салтанат Жексенбек, Зейін Шанжархан және әріптесіміз Зәмзагүл Уәлиханқызы дәл осы үштік өздеріңізге 2 сағат аясында қызмет етеді. Көңілге қонымды әндер ұсынады, сонымен қатар қызықты ақпараттарды беруге тырысады.
0: Иә, дәл осы жұманың таңында баршамыз бірге осы бір біздің толқында тағы бір тамаша таңды қарсы алайық. Енді бүгін бізде мына маусымдық демалыс алдындағы соңғы
1: эфир екенін еске саламыз. Қайырлы таң.
0: Иә, осы бір ай көлемінде қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы шығармашылық демалыс дейміз бе, сондай үзіліс алады. Сондықтан бүгінгі эфирді мәнді сәнді етейік. Әр минутымыз, секундымыз осындай бір жақсы сәттерге толы болса деген тілегіміз бар. Ал енді Салтанат, әдеттегідей біздің тыңдаушыларға ұсынар, тыңдаушыларға жолдар сауалымыз, бұл ең алдымен таңғы сәлемі. Солай ғой, таңғы сәлемнен қуат аламыз, таңғы сәлемнен өзге тыңдаушыларда ерекше бір күйге бөленеді.
1: Сондықтан қымбат радио тыңдаушы, бізге хат жолдаңыздар, қайдан тыңдап келесіз, қайда бағыт алдыңыз, және хаттарыңызды жазыңыздар.

0: тыңдаушы, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Таң жарық болсын арнамызға жаңадан ғана қосылған тыңдаушыларымыз үшін. Және хаттарыңызды жолдаңыздар. Таң азанымен тұрып не істеп жатырсыздар? Жалпы Қазақ радиосын сағат нешеде қостыңыздар? Қай өңірден тыңдап жатырсыздар? Және алғашқы хаттарымыз да бар сияқты.
1: Ассалаумағалейкум, зейін салдан аттайды. Алтыдан тыңдап шай ішіп отырмыз. Хромтаудан боламыз. Бір ай демалысқа кеткенде сіздер орындарыңызға басқа таң бағдарлама шыға ма деген міне. Ең алғашқы бүгінгі таңның бас сауалы, өзекті сұрағы келіп жетті Серік Хромтаудан. Серік аға, енді мына өздеріңіз білесіздер, үнемі тыңдайтын болсаңыз, сіздер тұрақты тыңдаушысыздар, жақсы білеміз. Мына бір жыл тоқтаусыз, демалыссыз жалпы 11 ай деп айтайық енді, шығатын жақсы білесіздер. Қайырлы таң қазақ ел бағдарламасы, ал енді сол енді осы бір жаңа маусымның алдында жаңа қарқынмен, жаңа серпінмен демалып, ем алып келетініміз бар енді осы бір жаңа маусымның алдында.
0: Сондықтан біздің жүргізушілерімізге де сәл-пәл демалыс берсек деген ой болды басшылықта, және үлкен алғысымызды білдіреміз. Тек қана бір ай ғана. Одан кейін қайтадан эфирге.
1: Бір айдан артық емес.
0: Одан артық берсек енді арқаны кеңге салып жіберуі мүмкін. Осы тұста енді Кенжебек мырза Көкшетау қаласынан сәлем жолдап жатыр екен.
1: Қалай дейді? Сәлем ғана жолдаған екен. Қайдан білейін, артындағы хатын ары қарай бір енді басқаша репортаждар жасаған шығар.
0: Артынша былай деп жазыпты: үйде радио жатыр еді, тыңдамағам, қазір қосып үлгеремін деп жазған екен. Енді бұл TikTok әлеуметтік желісінен жазған.
1: Мына радионың, негізі радио қабылдағыштан тыңдағанның әсері бөлек. Көбіне енді қазір көлікте тыңдаймыз ғой. Негізгі енді радионың қолданыс аясы қазір көлікте болып тұр, кең көлемде. Ал енді біздің осы бір радио қабылдағыштан тыңдайтын тыңдаушылар да аз емес. Сол кісілерге қарап қызығам кейде. Осы өткен үйде де менде де бар. Соны қосып кейде осы радиоларды тыңдап отырған кезде бір бөлек сезім болады.
0: Иә, саңқылдап радио жүргізушінің үні шыққанда тіпті ол бір ішінен дүңгіршектің ішінен шығып жатқан үннің өзі қандай қоңыр.
1: Иә, мысалы үшін қазір бір ойлап отырмын. Мына бір неткен нәзік сондай бір дауыс деп қандай қыз екен деп ойлап отыр ғой енді. Мына ар жағын сөз таба алмай қалдым ғой, өзім мақтауын бастап алып артына сөз таппай қалдым. Енді қалай десе де,
0: зейін айтпақшы, дәл осы тұста біздің тыңдаушымыз жазып жіберіпті. Енді бір айдың өзі дейді көп емес пе дейді демалғанда.
1: Енді оны сіз эфирден айтпаңыз енді. Енді қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі тақырыбымызды сынайықшы. Бүгін енді мына шілденің үші күн жұма, алда енді 3 күн демалыс келе жатыр. 3 күн демалыста қандай мерекелер бар дер болсаңыз, мысалы шілде айының бірінші жексенбісі домбыра күні дейтін мереке бар, иә? Сонымен қоса
0: ол содан кейін лег-легімен жалғасып 6 шілде күні бұйырса біздің бас қаламыздың, елордамыздың туған күні.
1: Бас қаламыздың, астанамыздың дейсің ғой, иә? Осы бір туған күні, сондықтан осы бір қарсаңда тағы бір мәрте біз елорда күніне байланысты енді осы елорда төңірегінде әңгімелессек, тыңдаушыдан осы Астанаға келді ме екен, келіп көрді ме екен, келмесе де жоспарында жүр ме екен, келіп көрген болса осы Астана туралы мына эмоциясы, ой пікірі, көзқарасы қандай болды, сол туралы білгіміз келеді.
0: Қымбатты радио тыңдаушы, сондықтан өміріңізден үзіксір үзіп білдірсеңіз біз қуанып қаламыз. Сондықтан Астана қаласы жайлы қандай ойда, сіз көшкіңіз келе ме, жалпы бір рет, екі рет келген бе едіңіз, қандай естеліктеріңіз қалды, хаттарыңызды жолдаңыздар 8700 755 33 55.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан хаттар бар, соларға кезек берейік. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Астанадан таңғы 5:00-ден бастап қосамын Қазақ радиосын дейді. 6:00-де жұмысты бастап кетеміз дейді. Енді 5:00-ден бастап тыңдасаңыз, 6:00-да жұмыс басталса қандай жұмыс екен, ол қызық болып тұр бізге. Абдыхалық есімді тыңдаушымыз осылай жазған екен.
1: Келесім бізде TikTok әлеуметтік желімізде Нығмет мырза суық күзде көктемде Астанаға барғам деп жазып жатыр.
0: Күзді көрсеңіз, Астананың негізі жазында келу керек. Өте бір тамаша мезгіл.
1: Yeah, кешке қоңыр салқын, ал таңертең кәдімгідей аптап ыстық шақырайған күннің өзі мына бір көлеңкелі жерді таппай қаламыз ғой. Келесі Дони мырза былай деп жазған екен, Астана қысымен Астана дейді.
0: Астана қысымен Астана екен ол рас. Қыста бір ерекше әдемі болады. Енді біреулерге ол суық ұнамай жатады. Бірақ астаналықтардың немесе Астанаға көшіп келген жандардың баршасы оны кейін енді Астананың ажырамас бөлшегі сияқты жақсы көріп кетеді соншалықты. Оны уақыт өте келе өздері түсінеді. Әйтпесе Астаналарың суық қой дейтін алматылықтар да жеткілікті. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосының ұжымы, сәттілік дейді. Жұма қабыл болсын, қалайсыздар? Зейін мырза, Салтанат ханым, тақырып тамаша. Астанаға бармаппын әлі. Барып қыдырып аралап дем алып қайту ойда, бірақ тек ойда қалып кете беретін болып қалды. Біз жақтан барғандар қатты суық екен деп келеді қыс мезгіл дейді. Онда жазда барып келу керек екен деп ойладым. Ол жаққа көшу де ойда жоқ екен. Туған үлкенге жетпейді дейді шағалалы шардарадан Бекзат.
1: Енді мына бір 10 саусақтың ебін шығару үшін тым болмаса 100-ге дейін санап білу керек дейді. Сондықтан тым болмаса армандаңыз. Армандап Астананың осы бір жеріне келсем, осы бір тіпті болмаса Бурабайға тартсам бекен деген секілді кішкене арманның бір шұтығын ұстап алсаңыз, әрі қарай енді
0: өзіңіз маза бермейді оның.
1: Астана я адамды
0: болмаса былай етіңіз Бекзат мырза. Кеншеңізге бір ойда жоқ әңгіменің барысында Астанаға барамыз деп айтып қойыңыз. Сосын сол Астанаға барғанша ол кісі тыным таппай қайта-қайта айта беретін болады. Сонымен Астанаға түбі келесіздер.
1: Сенің осындай ақыл соң ықпалы тиіп кетіп бір отбасына бір жақсы
0: естеліктер
1: жақсы сапар оның үстіне Астанаға көшіп кетуіне сербесіп кетіп жүрмей
0: енді мына Астанаға көшуге байланысты осы Астанада жүрген жандардың көбі енді бір енді жергілікті халық тан қарағанда сырттан келіп осында қоныстанған 10 жыл 15 жыл болған жандар көбірек қой енді жасын айтуымыз дейсіз. Сонда қарап ойлап отырмын, біреу елдің батысынан, біреу елдің оңтүстігінен, шығысынан, солтүстігінен деген сияқты көшіп келіп жатады, қоныстанып жатады. Сонда ойлаймын, өзімізде енді соның бір парасымыз ғой. Сондықтан қарап ойлайсың кейде, мен осы қай жақтың азаматымын деп. Мына туған жеріңді айтайын десең, мектеп бітіре салысымен кетіп қалғансың. Оқыған Алматыңды айтайын десең, ол жақта сол оқуды оқыған кезің тек сол жоғарғы оқу орнын аяқтағанша жүргенсің дегендей. Ал енді қоныс деп, мына алғашқы өзіңнің табысыңды тауып, осында өзіңнің наныңды жеп, былай айтқанда осы бір Астанаға қазір сіңіп кеттік қой. Сондықтан осы кезде ой келеді, расында мен негізі астаналықпын деген. Осы жердің нан жеп, суын ішіп, қызмет етіп жатқаннан кейін осы жерде. Көрдің бе?
1: Дұрыс айтасың, расымен де бірнеше адамның арманын тоғыстырған Астана, және бәріміз жан-жақтан жиналғанбыз. Енді Қазақстанның әр бөлігіндегі түрлі бір өзімізге тән дәстүріміз бар, өзімізге
0: өркениеттер
1: тоғысы десек те болады, иә. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушы, Астана жайлы қандай естелігіңіз бар? Келгіңіз келе ме? Мына бір қазір Тарлан LRT жүйесі көбінде қызықтырып жатыр саяхатшыларды, келушілер қатары өте көп, және Бәйтерек монументіне де
0: Астананың символына айналған
1: қателеспесем күніне 3000-3500 адам келеді екен.
0: Ох, шіркін. Осындайдың бәрі қайдан білесің сен, Салтанат?
1: Енді көз алдымызда тұрған ақпараттар ғой
0: қазір. Ой, өте ризамын бар ғой осындай екен сен.
1: Дәл осы тұста бізге
0: сандармен сөйлеген жақсы көресің ғой сен.
1: Енді фактімен сөйлеген дұрыс қой, және дәл осы тұстан Торғай даласының Ақкөл ауылының Аңсаған Қоңқабаев атындағы мектеп түлектері 2001 жылғы 1984 жылғы 25 жыл құтты болсын деп жазған екен. Екібастұз қаласынан дұға сәлем, энергетик Арман. Енді Арман мырза, біз сіздің хатыңызды оқыдық дей тұрғанмен
0: Астана туралы
1: бір-екі сөз айтсаңыз.
0: Енді осы хаттың ары қарай жалғасын күтеміз. Қадірменді радио тыңдаушылар, хаттарыңыз жолдаңыздар 8-700-755-33-55. Бірер сәттен кейін осы бір елорда күні қарсаңында өтетін қызық шаралар туралы ақпаратты бөлісеміз. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен осы бір Астана төңірегіндегі әңгіме өрбітіп отырмыз. Астананың төңірегіндегі оймақтай бір ойыңыз болса, 8700-755-3355 нөміріне жолдасаңыз болады.
1: Жаңа ғана өздеріңіз Қуандық Рахымның орындауындағы Астаналық қыз атты туындыны тыңдадыңыздар. Оң жағалауың мен едім, сол жағалауың сен едің деп айтып жатыр енді.
0: Сен қайсысың, оң жағысың ба, сол жағысың?
1: Сол жағымын.
0: Сол жағысың ба, иә.
1: Енді оң жақ, сол жақ деп бөлмейміз. Екеуі де бір инфрақұрылымның қарыштап дамып жатқан.
0: Мен қала туралы айтып жатқан жоқпын, сол болады. Мен қала туралы айтқан жоқпын ғой.
1: Енді негізі Астана оң жағалау, сол жағалау деп бөлінеді, яғни Есілдің. Сондықтан екі жағы да жақсы дамып келе жатыр. Мына бір оң жағалауына барсаңыз, бір Венецияда жүргендей боласыз, Францияда жүргендей боласыз, ал сол жағына барсаңыз, бір Япония, Дубай сияқты сездеді, бірақ бұл Астана. Солардың тоғысы десек болады.
0: Әрине, әрине. Бір енді мына заманауи сәулет үлгісінің нағыз керемет көрінісі десек болады. Ал енді осы бір Астана күнінің қарсаңында болатын қызық шараларды бір тыңдаушы қауымға, осы қалаға келіп жатқан қонақтарға бір естіртейікші. Қай жерге барсам болады, қай жерге барып демалып жаңағыдай ой сергітіп қайтсам болады дейді.
1: Жақсы, онда бүгінгі күннен бастайық. 3 шілде күні сағат 9:00-де Самал саябағында Таза Қазақстан акциясы аясында Жасыл ел жастарының қатысуымен экологиялық іс-шара өтеді. Енді бұл көбінде мына бір тазалыққа мән береміз, және айналамызды барынша таза ұстау, экологияға үлес қосу мақсатында осындай бір акция ұйымдастырылады.
0: Ал енді 3-ші және 4-ші шілде, яғни бүгіннен бастап, сол Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармонияда заманауи балеттің әлем пластикалық спектаклінің Астана мен сені сүйемін атты премьерасы ұсынылады екен. Ал 4-ші 6-ші шілде аралығында Астана циркінде қала күніне арналған мерекелік бағдарлама өтеді екен. Мінекей, циркке барып қайтуға болады.
1: Дұрыс айтасың. Одан кейін арасында мына бір 4-ші шілде күні сағат 9:00-дан бастап, мына бір сағат 6:00 аралықтарында балаларға арналған жарыстар өтеді екен. Сондықтан міндетті түрде орталық саябаққа барсаңыздар болады. Сонымен қатар 5-ші шілде күні Бейбітшілік және Келісім сарайында қазақтың дәстүрлі музыкалық өнерін насихаттауға арналған Асыл мұра концерті өтеді.
0: Аты да заты да бір асыл сияқты.
1: Мәдени ешкен, Перизат Тұрарова, Нұржан Жанпейісов, Айгүл Қосанова, Медет Салықов секілді осы бір өнер саңлақтары қатысады.
0: Сондай ақ сол күні елордалық амфитеатрда ұлттық домбыра күнінің қарсаңы ғой, тағы да осы айттық, домбыра күніне арналған концерт өтеді. Қонақтарға мультимедиалық шоу, домбыра мен жетігенді ойнау бойынша шеберлік сабақтары өтеді екен. Жалпы ашық аспан астындағы кино көрсетілімі де ұсынылатын көрінеді.
1: Енді мына бір жүгіргісі келетіндер, мына бір жел аяқтар үшін жақсы бір жаңалық. 5-ші күні шілде күні сағат 8:00-ден бастап Рыскелді қажы мешіті жанындағы жағалауда сарыарқа ран бұқаралық жүгіру жарысы ұйымдастырылады. Оған 16 жастан бастап кез келген адам қатыса алады.
0: Мына енді жалпы Астанадағы осы спорт сүйер қауымның, оның ішінде мына марафон сүйер қауымның көп екенін білеміз. Марафон сайын осы бір Алматы Астанада үнемі жолдар жабылып, енді сондай бір ерекше атмосфераға бөлінеді. Көшеде кәдімгі үлкен топ жүгіріп бара жатқанын көресің.
1: Бір қызық көрініс. Қуантады расымен де. Жасқа қарамай, жас кәріге қарамай, барлығы осы бір өздерінің денсаулықтарын сақтау мақсатында атсалысып жатады. Бұл марафонның да өзінен артылар салмағы да.
0: Әрине. Бар дейсің ғой. Енді сонымен қатар 6-шы шілдеде дәл осы тағы да спорт сүйер қауымға арнап мазмұнды бағдарлама әзірленген. Енді сағат 10:00-де триатлон саябағында еркін және грек-рим күресінен қазақ күресі мен дзюдодан жас қыран турнир өтеді екен. Сонымен қатар сағат 11:00-де, яғни 6-шы шілде күні ғашықтар саябағында да тағы бір сайыс өтеді. Бұл асық атудан Астана сақасы турнирі ұйымдастырылады. Енді Астанада асық ойнап жүрген жандар баршылық шығар. Осы маңайда енемесе келген
1: қонақтар арасында көп.
0: Көп сияқты. Сол бір асық атудан мына бір жарыс маған қызық болып тұр өзіме.
1: Барып көру керек дейсің.
0: Әрине.
1: Енді дәл сол 6-шы шілде күні 12:00-де Достық үйінде шығармашылық ұжымдардың қатысуымен өнермен нұрланған Асқақ Астана фестивалі өтеді екен.
0: Ал енді ең маңыздыларының бірі кешкі сағат 18:00 Қазақ елі монументі мен Астана арена стадионының маңындағы Open Air форматындағы мерекелік концерт басталады. Енді онда қазақстандық танымал өнерпаздар өнер көрсетеді. Менің осы бір ішкі түйсігім соңында керемет мына отшашу болатын сияқты. Енді жылдағы көретін бір ерекше көрінісіміз сол ғой. Сондықтан осы бір Open Air концертінде адам көп болатын сияқты.
1: Мүмкін. Енді қазір тіпті дәл осындай шаралардың легі-легімен айтып жатырмыз, алда да айта жатармыз. Сондықтан Қазақ радиосын қоса отырыңыздар, қымбатты радио тыңдаушы. Сіздің Астана жайлы қандай естеліктеріңіз бар? Хаттарыңызды жолдаңыздар.

0: қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Енді біздің тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан сәлем хаттар және тілектер бар, соларды бір оқып өтейік. Тақырыбымызды еске салайын. Бүгін енді Астана махаббатым менің деген тақырып алдық. Расында Астана көп жандардың арманы, немесе арманы орындалған қаласы.
1: Арманы
0: орындалғасын махаббатына айналған қала деп айтады. Енді тыңдаушыларымыздан келген хат бағана енді арман дейтін ағамыз мына 25 жыл құтты болсын деп жазған еді. Ол кісі айтады, енді сыныптастарым Астанада тойлап жатыр дейді. Мен жұмыстан босай алмадым, сіздерден өтініш, менің атымнан видео құттықтау түсіріп маған жібере аласыздар ма деген.
1: Өзіңіз неге жұмыстан сұранбадыңыз енді? Кішкене барып,
0: барбай деп жүрген
1: еді. Күнде келемін
0: енді. Шіркін ай. Күнде келмейді деп мына салтанат айтты ғой енді. Қазір шықсаңыз кеш болып кеткен жоқ па екен? Әрі қарай кеттік.
1: Қазір билет таппайсыз ау я. Қазір ағыл-тегіл
0: Астанаға адам көп келетін.
1: Өте көп тіпті. Әр астаналықтың үйінде 4-5 қонақтан десек те болады.
0: Бұны шынын айтам деп сырын айтып қойды дегендей. Сіз өзіңіздің үйде қонақ бар ау?
1: Енді әрине, осы бір мезетте қонақ күтіп, Астананы аралатып, көрсетіп, бурабайды көрсетіп жатырмыз. Енді дәл осы тұста
0: өздеріңіз де көріп қалып жатсыздар бір жағы. Өздеріңіз көрмеген жерлерге.
1: Негізі расымен де қонақтарымыз келеді жан-жақтан, әр аймақ өңірден дей тұрғанмен, өзіміз жұмыс бабымен шыға алмаймыз сыртқа. Көбіне енді
0: бір барарым деп жүре бересің ғой енді осы қалада болғасын.
1: Енді қонақтарды қыдырған жерде өзімізде арасында мәре-сәре болып көріп фотоға түсіп жатамыз. Енді дәл осыста Жанарыс мырзадан мынадай хат келген екен. Түркістан облысы Дихан баба ауылындағы әкем Тойбек, анам Рысты, анамды және Орынбаевтар отбасынан сәлем дейді.
0: Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар, зейін салтанат. Жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгінгі тақырып керемет дейді бас қаламыз. Астана күні келе жатқан құтты болсын. Астананы жақсы көремін, бірақ өте сирек барам, жол түспейді. Радио туралы болса көлікте де үйімде де бар дейді. Баяғы үш программалық радиом күмбірлеп тұр, радиосыз өз басым жүре алмаймын дейді. Қазақ радиосын тыңдап қазақша сөйлейік дейді арайлы Алматыдан. Тұраппек мырза дейді, жасай бер Астана дейді.
1: Тамаша. Тағы да бір тыңдаушымыз былай деп жазыпты. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін.
0: Қысқа қайырған екен. Келесі тыңдаушымыз қайырлы таң баршаға. Біз сол Құлсары қаласы Қосшағыл кен орны мұнайшылары атынан Жұмабай бойдағымызды туған күнімен құттықтаймыз дейді. Енді бойдақтарыңыздың туған күні құтты болсын. Десе де туған күнімен құттықтау бағдарламасы мына жалпы 16:05 сияқты тілек құттықтау бағдарламасында емін еркін кеңінен көсіліп тілек айтсаңыз болады, сол кезде қайта шалдаңыз.
1: Ассалаумағалейкумдер, қазақ елі, қазақ радиосы. Балдыз, жұмыстарыңызға сәттілік. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданынан сәлем деп жазған екен.
0: Балдыз деп кімге жазып тұр?
1: Сол түс кішкене хаты түсініксіз екен.
0: Қайырлы таң қазақ радиосы. Тақырыпқа байланысты Астана қаласы керемет ұнады дейді. Өзім Орал қаласынан боламын. Былтыр Астанада болдым, Бурабайда болдым. Астанада Байғымыз гастрофестивалде болып дейді. Демалыс болды дейді. Биыл да 12-13 шілде барамын деп жазып отыр екен. Расымен осындай да қазір енді ұлттық бағыттағы енді ұлттық асханамыздың бір бөлшегі ғой енді қымыз дейтін. Соны насихаттайтын керемет бір фестивальдер өтіп жатады. Байғымыз соның бірі. Түсінікті болу үшін тыңдаушыға.
1: Дұрыс айтасыз. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен. Ассалаумағалейкум, жұма қабыл болсын. Енді қымбатты радио тыңдаушылар, бізге барынша қазақ тілінде хаттарыңызды жолдасаңыздар, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Енді дәл осы тақырып төңірегінде осындай бір шақпа қойшы.
0: Бұны жазып отырған Борис екен негізі. Борис деген.
1: Мен мәссаған.
0: Бұл кісінің хатын жаңағы орыс тілінде жазылған ғой, енді ұзағынан ұзақ кәдімгі жазған екен. Эфирде айтсаңыз деп артынан енді қысқаша қазақшасын қоса кеткен екен. Міндетті түрде енді алдағы уақытта бір шолып өтеміз. Сондықтан қадірменді радио тыңдаушылар, біздің толқыннан алыстамаңыздар дейміз. Ал енді қазір кезекті әсем әнге ұсынайық.

0: Астана қаласы жайлы дәл осындай ән болды. Қымбат радио тыңдаушы, мына бір Астана дегенді білдіретін екі ақ бас қала бар екен мағынасы. Яғни Сеул, қарше Елорда деген сөзді білдіреді екен. Ал оған қоса қала өз тарихында атауын ең көп өзгерткен қала екен. Біздің Астана қаласы. Жаңа Астана, Ақмола, Целиноград, Ақмолинск деген атаулары болған еді.
1: Мінекей осындай тарихи деректерді келтіріп отыр менің әртпесім. Осындай деректер алдағы сағатта да жалғасатынын айтып өтейік. Қазір мен радио тыңдаушы, бүгінгі біздің қаузап-қозғап отырған тақырыбымыз Астана махаббатым менің, жалпы Астана қаласының алдағы келе жатқан туған күніне, қала күніне байланысты осындай тақырып ұсындық. Енді елордамыз ерекше қала екенін баршаңызға белгілі, және осындағы келіп қонақ болған жандардың да ойында ерекше сақталғанын сенеміз.
0: Міндетті түрде, қымбатты радио тыңдаушы, сіздер хаттарыңызды жолдай беріңіздер, және де қандай жоспарларыңыз бар, алда Астанаға келесіздер ме, Елордаға ат басын бұрасыздар ма? Ал дәл қазір әуе толқынында біз сіздеріңізге әсем әндер легін ұсынамыз.
1: Әрине, әрине.
0: Осы сағаттың дәл осындай түйінді ойлармен қорытындылаймыз.

0: болмадымның көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға дейін өсті. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Еліміздің 20 қаласы мен 23 ауданында ваучер бойынша қаржыландыру процесі жүріп жатыр. Пилоттық жобаға 6000-ға жуық ұйым қатысты. Нәтижесінде балабақша кезегі 9 есеге дейін қысқарған. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. 2030 жылға дейін жаңартылған энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Нәтижесінде ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанда 500,000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайларында еңбек етіп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы

газбен жабдықтау саласында 40 мың жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстарында орналасқан. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданатын жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өсті. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. 2030 жылға дейін Астана Алматы әуежайы 19 миллион жолаушыны қабылдай алады. Бұл туралы қалалық туризм басқармасы хабарлады. Биыл 5 айда әуежайдың халықаралық терминалы 2 миллионнан астам шетелдік жолаушыға қызмет көрсетті. Бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 10%-ға жоғары. Жыл басынан бері Астанаға 600 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылды. Түскен қаржы білім беру, денсаулық сақтау, логистика, өнеркәсіп салаларын дамытуға бағытталды. Соңғы жылдары елордада 44 мектеп салынды. Жаңа оқу жылына дейін тағы 12 білім беру ордасын пайдалануға беру жоспарланып отыр. 2028 жылға дейін 2 перинаталды орталық, көп салалы аурухана, диагностикалық кешен бой көтереді. Алдағы аптада Астанада Байғымыз 2026 халықаралық гастрофестивалі өтеді. Шараға 60 мыңнан астам адам келеді деп жоспарланып отыр. Еліміздің әр өңірінен, Ресей және Қырғыз мемлекетінен 60-қа жуық қымыз өндіруші қатысады. Фестивальдің жалпы жүлде қоры 45 миллион теңге. Сайыс аясында бірнеше аталым бойынша жеңімпаздар анықталады. Бас жүлдеге автокөлік сыйға беріледі. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 47 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 24 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Қонаев, Қарағандыда 24, Жезқазған, Талдықорған, Ақтөбе, Оралда 26, Павлодар, Ақтау, Қызылорда, Таразда 29, Семей, Атырау, Шымкентте 32, Өскемен, Түркістанда 34 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2
3: Жарнама, жарнама.
4: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
5: Қазақ радиосын тыңдап арманыңды іске асыр.
4: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, ассалаумағалейкум. Ұлттың байрағы қазақ радиосының әуе толқынында қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы екінші сағатта ашық деп жариялаймыз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, дәл қазіргі тақырып төңірегінде хаттарын жолдап жатқан бірнеше тыңдаушыларымыз бар, және Астана менің махаббатым деп тақырыпта арнайы арнадық. Себебі бірнеше күннен кейін 6 шілде күні Астананың мерейлі туған күні.
0: Әрине, әрине. Осы елорданың енді жалпы бас қаламыздың, елордамыздың осы бір қала күнінің қарсаңында көптеген шаралар, көптеген қызық дүниелер болады. Арнайы мерекелік демалыс бар, сондықтан ертерек осындай тақырып алып жатырмыз. Енді бір сағат бойы қаузадық. Енді мына соңғы бір тыңдаушыларымыздан келген хаттарды бір толықтай енді қарап өтейік енді.
1: Жақсы. Қайырлы таң, шығыстағы мейірімділік оңалту орталығынан жалынды сәлем. Алтайда орналасқан Астана жүрегіміз Қарымбаевтар әулеті деп жазған екен.
0: Амансыздар ма, қайырлы таң қазақ елі. Жаңақорған ауданы Төмен Арық ауылына хат жазып отырмын. Біздің фазенда таң атқаннан күн батқанға дейін қазақ радиосы өшпейді. Айналадағы малшы көршілеріміз біздің бар жоғын сөйлеп тұрған радиодан біледі екен дейді. Астана күнімен шын жүректен құттықтаймын. Астанаға жол түспей жүр. Бару арманымыз өте керемет қалып, өсіп өркендей берсін. Еліміз, жұртымыз аман болсын дейді. Қазақ радиосына шығармашылық табыс тілеймін. Сәлеммен Төмен Арық ауылынан Гүлзира Мұхатайқызы деген тыңдаушымыз екен. Гүлзира ханым, бағана бір лайфхак айтқам мен Бекзат Мырзаға. Келіншегіңізге жоспарлап айтып қойыңыз, ол бір бару керек мына уақытта деп. Сол кезге барам дегенше сізге тыным бермейді, ақыр барттыңыз деп. Астанаға сондай бір жол түспесе бұл.
1: Сол сияқты, Гүлзира ханым, күнделікті Астана жайлы жаңа деректер шығарып отырыңыз. Жаңадан бір дүние ашылса, сол жақта бір іс-шара болып жатса, соны айтып отырыңыз. Енді соған қарап өздеріңіздің қызығушылығыңызды артып кеп қаларсыздар.
0: Әрине, әрине.
1: Жол түсер.
0: Ассалаумағалейкум, қайырлы күн дейді. Хасет Жұмақабыл болсын. Ақтөбе қаласынан сәлем. Ақтөбе СМО жұмысына сәттілік тілеймін деген екен.
1: Бағана бізге Борис есімді тыңдаушымыз ассалаумағалейкум, Жұмаға болсын деп өзінің орысша бір жаңа хатын жолдаған екен, артынша қазақша аударыпты.
0: Тамаша.
1: Баршаңызға сәттілік, Астанадан боламыз дейді. Былай деп жазыпты: құрметті достар, бүгін біздің тікелей эфирдеміз, үлкен қуаныш депті. Шардара су қоймасында маусымның 25 мен 28 аралығында өткен карп фишингтен балықша арманы турнирі өз мәресіне жетті. Сайысқа еліміздің түкпір-түкпірінен келген 16 мықты команда қатысып, бақ сынасты, және де осы тартысты додада су жаңа Ташкент карп фишинг 17 командасы зор жеңіске жетіп, турнирдің чемпионы атанды. Чемпиондардың есімдерін айтайық: Борис, Нурик, Дәурен және команда капитаны Борис. Жігіттер, жеңістеріңіз құтты болсын, дебюттеріңіз тамаша, жеңісті күндеріңіз көп болғай.
0: Өте тамаша. Енді мына өзімнің жұбайым, жолдасым сіздерден жанармай ұтып алған еді деп жазған, қоса кеткен екен. Енді сәттілік тілепті. Сонымен қатар бізге енді қадірменді радио тыңдаушылар, мыңда бір алғыс дейміз. Астана махаббатым менің, Астана бұл қаншама адамның арманы орындалатын қала дейміз. Соның барлығы енді біздің тыңдаушылардың расында көңіл төрінен орын алған қала екендігіне сенімізді білдіреміз.
1: Яқымат радио тыңдаушылар, жалпы Астана бұл шаһар тек зәулім ғимараттарымен ғана емес, барлық қазақтың үкілеген үмітін арқалаған нәтижесі десек те болады. Ал қымбатты радио тыңдаушылар, дәл қазір әуе толқынында әсем ән өздеріңізге ұсынамыз. Қазақ радиосы қосулы

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, әуе отын компаниялары халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай жұмыс істейді. Жанармай сапасы жеткізуден бастап, ұшақтың қанатына құйылғанға дейін қатаң бақылаудан өтеді. Жанармай құю техникасы тұрақты тексеріліп, қызмет көрсетіледі. Себебі авиацияда қауіпсіздік басты талап.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
2: Бірлігі бекем елдің болашағы баянда. Халықтың татулығы мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Қадірмен радио тыңдаушылар, бүгін күн 3 шілде, жұма. Дәл осы күннің ертесіндегі қызықты оқиғаларды, деректерді назарларыңызға ұсынайық. Енді әлемде болған тарихи оқиғалар тізбегінде қандай жағдайлар орын алған екен дейтін болсаңыз, 1841 жылы ағылшын астрономы Джон Адамс Нептун планетасын ашқандығын жариялаған екен. Мінекей осынша уақыт өткен Нептун планетасының ашылғанына.
2: 1841 жылдан ең алғаш ашылды. Ал 1915 жылы Түркияда алғашқы қағаз ақша айналымға шығарылды. Енді осы қағаз ақша дегеннен шығады. Ең алғаш білесің бе, осы бір ақшаны пайдалану, теңге, тиын дегендерді айырбас ретінде мына бір Homo sapiens дейміз ғой, адамзат баласының жерде пайда болуынан бастап, ең алғашқы мынада ақша, теңге, тиын дегендер болмаған, және ол кезде нан, жаңағы киім кешектермен айырбастау. Ең қызығы мына бір тұз өнімі Қытайда көбінесе осы ақша өнімінің үстінде жүрген екен. Мына бір Марко Полоның әлемдегі Еуропадағы ең атақты саяхатшы, сол Құбылай ханның сарайында 15 жыл қызмет етеді. Сол кезде тұздан арнайы мына бір теңге, қазір біздің тиын құйылады екен, және сол арқылы айырбас ретінде жүреді екен.
1: Неге тұздың ғой?
2: Енді неге тұздың екен? Мына бір балық, ет өнімдері тез ашып кетеді ғой. Соның кесірінен енді ол кезде тоңазытқыш болмаған, және сол бір өнімдерді ұзақ сақтап қалу үшін адамның енді күнделікті тіршілігінде қоректенетін дүниесі ғой, ет, сондай бір өнімдер, балық секілді, солардың барлығы ашып кетпей жақсы тұру үшін тұз, даршын, бұрышты үстіне пайдаланған.
1: Соларды
2: сепкен, солармен өңдеген ғой.
1: Мінекей. Сонымен қатар енді сондықтан
2: тұз өте бағалы дүние ретінде.
1: Әрине. 1928 жылы алғашқы теледидар сатылымға шыққан екен, олардың бағасы $75 болған дейді.
2: Ал 1964 жылы ақшта азаматтық құқықтар туралы заң қабылданды. Енді қай ғасырда да, қай заманда да адамның құқықтары әрине тең болатын сөзсіз.
1: 3 шілде де елімізде болған тарихи оқиғалар тізімінде қандай дүниелер бар десеңіз, 1903 жылы Қазақстандағы орта білім мекемелерінің бірі Семей мұғалімдер семинариясы ашылған екен. Сонымен қатар 1960 жылы Қарағандыдағы металлургия комбинатында тұңғыш домна пеші іске қосылды.
2: Ал 3 шілдеде дүниеге келген танымал тұлғалар арасында 1962 жылы америкалық киноактер және продюсер Том Круз дүниеге келді.
1: Том Круз енді әлемге әйгілі, баршамыз білеміз. Орындалмайтын миссиялардың әйтеуір ізінен жүретін неге. 3 шілдеде елімізде туған танымал жандар, тұлғалар қатарында кім бар десеңіз, 1948 жылы филология ғылымдарының доктор профессор Серік Нигимов дәл осы күні дүниеге келген. Сонымен қатар медицина ғылымдарының доктор профессор Серік Ақшолақовты дәл осы 3 шілдеде дүниеге, өмірге келген екен. Мінекей, қадірменді радио тыңдаушылар, қызық деректер, қызықты оқиғалар.
2: Өзіңізге ұсындық, қымбатты радио тыңдаушым, және дәл осы тұста біз еске саламыз, алдағы уақытта біз 20 литр жанармайды ойнатамыз, және ұтыскер атанғыңыз келсе бізбен 1 минут ішінде сұхбат құрасыз, және сөз арасында «я» немесе «жоқ» деген сөзді айтып қалмауыңыз керек. Сондықтан дайындалыңыздар, барынша тәжірибе жинайын дейтін тыңдаушылар болса да 8-700-755-33-55 нөміріне хабарласа алады. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлегін өздеріңізге ұсынамыз.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Басты сыйымыз әрине 20 литр жанармай. Бұл біздің тыңдаушыларға берер сыйымыз. Ал енді ойынның ережесін айтып өтсең.
2: Енді қымбатты радио тыңдаушы, өздеріңізге бір құлақ қағыс ретінде тағы да бір ақпарат ұсынайық. Біз осы бір айға, бүгінгі эфиріміз қайырлы таңның осы айдың қорытындысы десек те болады. Келесі айдан бастап бұйырса таңғы эфирге қайта.
1: Енді келесі ай дегенде жалпы осы келесі аптадан бастап дегеніміз ғой. Қазір шілде басталып кетті десе де, ары қарайғы шілденің жалғасы осы демалыспен жалғасады. Сондықтан қадірменді радио тыңдаушы,
2: бүгін енді мүмкіндік, сондықтан 20 литр жанармайды алуға барынша тырысыңыздар, және бізбен бір минут ішінде сөйлесесіздер, сол сөз барысында «иә» немесе «жоқ» сөзін айтып қалмасаңыз болғаны, және сіз жеңімпазсыз. Ал дәл қазір біздің әуе толқынымызға шығып отырған бір жан бар екен, жерге қосайық байланысқа.
1: Ал кеттік, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Қалыңыз қалай? Есіміңіз кім болады?
3: Есім Айжамал.
1: Айжамал. Айжамал ханым, бұған дейін сіз қатыстыңыз, ережені жақсы білесіз. Бірден бастаймыз ба?
3: Аха, бастаймыз.
1: Ал кетті ендеше. Сіз Шымкенттен едіңіз ғой, иә?
3: Иә, иә.
1: Ал болды, осымен осы жерде ойын аяқтап қой. Жарайды, енді Айжамал ханым, қатысқаныңызға көптен көп рахмет. Енді бұйырмады енді. Келесі тыңдаушымызды көрейік.
2: Ал, байланысқа қосайық келесі тыңдаушымызды. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң.
4: Ассалаумалейкум, саламатсыздар
1: ма? Уағалейкум ассалам, есіміңіз қай өңірден?
4: Нұрболат, Түлкібас ауданынан.
1: Нұрболат. Нұрболат мырза, Түлкібас ауданынан болсаңыз, ойынның ережесін білесіз ба? Бұған дейін хабарласып едіңіз?
4: Жоқ, хабарласпаған.
1: Алғаш рет қой, иә. Ал ендеше уақытты қостық, ойын басталды. Сонымен.
2: Түлкібас деген Түркістанда, иә?
4: Түркістанда, иә, Түркістан
2: облысында.
1: Иә, деп қойдыңыз ғой. Осы жерден ойын тоқтатамыз, Нұрболат мырза. Келесі тыңдаушымызды алсақ. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе?
1: Желді.
2: Тоқ-тоқ.
1: Мәссаған.
2: Иә, енді өкініш бір
1: күн. Ал, мінекей енді. Қайырлы таң.
5: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам, есіміңіз кім болады?
5: Айбек.
1: Айбек мырза. Ойынның ережесін білесіз бе? Дайынсыз ба қатысуға?
5: Иә, иә.
1: Ал, дайын болсаңыз бастаймыз. Сонымен, Айбек қай жақтан сіз?
5: Ақтөбе қаласынан.
1: Ақтөбеден. Ақтөбеде күн жылы ма?
5: Қазір суық.
1: Сол кеше болса үйік.
5: Жаңбырларды.
1: Yeah.
5: Жаңбырлардан кейін.
1: Екі-үш күн болды суытып кеткеніне осы бір.
5: Жоқ, оның алдынан
1: басқа
5: жаңбыр.
1: Рахмет хабарласқаныңызға. Қадірменді радио тыңдаушылар, ойынның ережесін, шартын жалпы тыңдаушыларымыз түсінді деген ойдамыз. Әрине жаңадан қатысатын тыңдаушылар болса, қазір енді бір кезекті әсем әдемі әнге ұсынайық. Құлан ару 24-7 деп шырқайды. Қадірменді радио тыңдаушы, 24-7 Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: қадірлі радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз және жауаптан жаңылма айдарын ойнау үстіндеміз және бізбен бір минут ішінде әңгіме өрбедесіздер және сол әңгіме барысында я немесе жоқ, аха деген алмастыратын сөздерді айтпайсыздар және барынша бүгінгі күніңіз сәттілікке толсын. Және хабарласқан тыңдаушымыз бар, бірден байланысқа қосайық.
1: Ал кеттік, қанекей, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
1: Амансыз ба, есіміңіз кім болады?
2: Алия
1: болады. Алия ханым. Оралдан. Алия ханым, сіз жеңімпаз болдыңыз ғой бұған дейін, е?
2: Жолдың басында болған.
1: Екі мәрте болдыңыз ғой, Алия ханым. Енді айып етпеңіз, өзге тыңдаушыларды қосамыз. Біз енді ана кей тыңдаушыларды жаттап алғанбыз, сондықтан енді осындай жағдайлар болып тұрады. Келесі тыңдаушыны қосайық. Қайырлы таң.
3: Саламатсыз ба?
1: Ал есіміңіз кім болады?
3: Гүлбақыт.
1: Қай қала?
3: Ақтаудан.
1: Гүлбақыт ханым, ойынды бастауға дайынсыз ба?
3: Әрине.
1: Ал дайын болсаңыз, онда уақытты қостық. Гүлбақыт ханым, жұмыстасыз ба, үйдесіз ба, қай жақтасыз?
3: Жұмыстамын, жаңа келіп жатырмын.
1: Жұмыстамын деп ойланып айттыңыз, шыныңызды айттыңыз ба?
3: Әрине.
1: Өтірік айтқан жоқсыз ба?
3: Өтірік айтпадым.
1: Енді Гүлбақыт ханым, кім болып жұмыс істейсіз?
3: Есепші, Халық банк.
1: Енді мына біздің сұрақтарымыз қатты ойланатын сұрақ емес қой, тезірек жауап берейік. Мына футбол көресіз бе өзіңіз?
3: Көрмедім.
1: Көрмейсіз. Жолдасыңыз түнімен ұйықтамай футбол көріп жүр ме?
3: Көреді. Жұмысқа кетіп қалып барады.
0: Енді Астанада туысқандарыңыз бар ма?
3: Бар, Атбасар қаласында. Әжем, әкемнің тумаластары тұрады.
1: Өзіңіз Астанаға келіп тұрасыз ба?
3: Жылда екі рет барам.
1: Жылда екі рет барасыз. Ұнай ма Астана?
3: Ұнайды, әдемі қала. Астана ғой енді, ата Астана ғой.
1: Түсінікті. Гүлбақыт ханым, енді бүгінгі күннің сіз жеңімпазысыз. Енді ешқандай қателік таппадық.
0: Енді Гүлбақыт ханым, барынша бір осы айдың соңғы эфир болғаннан кейін барынша енді сіздерге осындай мүмкіндікті сыйладық десек те болады. Дегенмен енді арасында іркіліп тоқтап қалғаныңызды біз де байқадық.
1: Уақыт созылған болған деп енді тоқтатайын деп едік, расын айту керек, ары қарай өзіңіз айтып қайталамай сөзді іркіп кеттіңіз. Жеңісіңіз құтты болсын. Бірінші рет жеңіп тұрсыз ғой?
3: Иә.
1: Бірінші рет жеңіп. Жарайды. Мен жақсы бір таңғы тілек болса ең алдымен.
3: Бәріңізге сәттілік, осы басталатқан ай бәріңізге сәтті, табысты болсын, дені сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
1: Ал Гүлбақыт ханым, айтқаныңыз келсін. Ал, тамаша, рахмет. Тамаша. Гүлбақыт ханым, енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір сізге өзіміз мына телефон тұтқасын қоймаңыз. Қалай осы бір жанармайды алу керектігін айтамыз. Енді бір жеңімпаздың құрметіне жақсы ән тыңдайық.
0: Тыңдайық.
1: Музарт тобы Сұлу деп шырқайды. Менің жанымда Сұлу қыз отыр. Ал
0: Сұлу жеңімпазымыз да бар.
1: Сұлу жеңімпазымыз да бар. Қадірменді радио тыңдаушы, бізден алыстамаңыздар.

0: сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойын әдеттегідей тыңдаушыларымыз, енді жеңімпазымыз анықталды. Бүгінге 2-3 тыңдаушы шамамен алуға біздің уақытымыз бар.
1: Уақытымыз жеткілікті, және бірден қабылдап бастайық.
0: Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
0: Ал есіміңіз кім?
2: Арайлым болады.
0: Арайлым, қай өңірден?
2: Қайырлы таң.
0: Қай өңірден? Қай өңірден деймін, Арайлым?
1: Қай қаладансыз? Ауыл, аудан, аймақ?
2: Алматы қаласы.
0: А, солай десеңізші. Алматыдан қобалжып тұрсыз ба?
2: Бірінші қатыстым.
0: А, тамаша. Арайлым ханым, бастауға дайынсыз ғой?
2: Дайынмын.
0: Дайын болсаңыз уақыт қосайық. Сонымен Арай ханым, енді мына Арайкош деп еркелете ма сізді?
2: Кейде.
0: Кейде, иә. Жалпы енді өзіңіз жұмысқа бара жатсыз ба? Көліктен тыңдап барасыз?
2: Көлікте тыңдап отырмын.
0: А, өз көлігіңіз ба?
2: Болады.
1: Қалай
0: болады деген, енді осы жерден ойын тоқтатамыз. Арай ханым, бұлай болмайды ғой. Біріншіден сөзбесе жауап беріп тастадыңыз, екіншіден енді өз көлігіңіз бе десем болады деген жауап болмайды ғой. Иә, иә деген не деді?
1: Енді маған, енді бір жағынан тыңдаушыларға қалай айтсақ болады, лайфхак.
0: Иә, менің көлігім деп жауап бере салсаңыз жақсы болар еді.
1: Жақсы, келесі тыңдаушын
0: қабылдайық. Келесі көлік деппін ғой, шатасайын дедік. Көрдіңіз бе, бізге мына бір ай демалыс керек екен, сезіліп тұр осы эфирден. Қайырлы таң. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң, тоқ-тоқ.
0: Келесі тыңдаушымыз.
3: Қайырлы таң.
0: А, бәрекет. Амансыз ба, есіміңіз кім болады?
3: Есімім Асылжан болады.
0: Асылжан, ойынға қатыстыңыз ба бұрын?
3: Ойынға бұрын қатыспағам.
0: А, онда уақытты бірден бастай қосайық, иә? Ал сонымен, қай қаладансыз?
3: Мен Алматы қаласынан.
0: Алматының өзінен бе? Әлде көшіп келгенсіз?
3: Алматының өзінен. Өзінен.
0: Өзіңіз көшіп келгенсіз бе дегенім ғой, сол жаққа.
3: Өзім көшіп келмеген, осында оқумен келгем, содан.
0: А, қалғансыз, иә. Қазір жұмыс істейсіз?
3: Қазір жұмыс істеймін, мұғаліммін.
0: А, қай пәннен мұғалімсіз?
3: Алғашқы
0: әскери дайындықта. Ооо, мәссаған. Енді бұл сабаққа ерекше шығар, мына қыз жігіттердің ынтасы, иә? Бәрі қатысып.
3: Әрине, әрине.
1: Енді Асылжан мырза, Астанаға келіп пе едіңіз осы уақытқа дейін? Астанаға келген пе едіңіз?
3: Келдім.
0: Осы жерден ойын тоқтатамыз енді.
1: Сонда да қоя салайыншы дегенім ғой.
0: Иә, рахмет көп-көп. Уақыт созылып кетті.
1: Ұзақ тосылып қалдыңыз енді,
0: иә. Сонымен қатар сөзбесе жауап беру де енді 3-тен асып кетті.
1: Бүгін зейін қатал қымбатты тыңдаушы, сондықтан дайындалып кіріңіздер.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, мінекей біздің эфирімізде түгесілер тұсқа жетті. Сондықтан қадірменді радио тыңдаушы, баршаңызға мыңда бір алғыс дейміз. Енді Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы баршаңызға айтып өтейін. Алда бір айлық маусымдық осындай бір демалысқа шығады. Тамыз айында қайта тілдескенше дейміз ғой енді.
1: Иә, міндетті түрде біз алдын ала хабарлаймыз, айтамыз. Сондықтан барша тұрақты тыңдаушыларымызға алғысымыз шексіз. Ал сіздерге 2 сағат аясында бүгінгі эфирде хабарды жүргізген Салтанат Жексенбек, Зейін Шанжархан және Әсем Дәуезді әндерді өздеріңізге жолдаған Зәмза Гүлі Уәлиханқызы.
0: Қадірменді радио тыңдаушы, әр таң қазақ радиосымен қайырлы, аман, сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтаған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазан

0: ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын, әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мені ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тұныс, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен не ол саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін неосаумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін неосаумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Неосаумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 98003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жалғасып жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өтті. Еліміздің 20 қаласы мен 23 ауданында ваучер бойынша қаржыландыру процесі жүріп жатыр. Пилоттық жобаға 6000-ға жуық ұйым қатысты. Нәтижесінде балабақша кезегі 9 есеге жуық қысқарды. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Биыл 3000-нан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды. Олардың 47% Қытайдан, 43% Өзбекстаннан, қалған Ресей, Түркменстан, Моңғолиядан келді. Қандастарды қоныстандыру үшін еңбек күші тапшы өңірлер анықталды. Олар Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атырау, батыс шығыс және солтүстік Қазақстан облыстары. Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері 1 миллионнан астам этникалық қазақ тарихи отанына оралды. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40000 шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнату жоспарланып отыр. Бұл жолаушылардың шұғыл қоңырау шалуына, интернетті қолдануына мүмкіндік береді. 2030 жылға дейін Алматы әуежайы 19 миллион жолаушыны қабылдай алады. Бұл туралы қалалық туризм басқармасы хабарлады. Биыл 5 айда әуежайдың халықаралық терминалы 2 миллионнан астам шетелдік жолаушыға қызмет көрсетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға жоғары деп хабарлады мамандар. Жыл басынан бері Астанаға 600 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылды. Қаржы білім

0: беру, денсаулық сақтау, логистика, өнеркәсіп салаларын дамытуға бағытталды. Соңғы жылдары елордада 44 мектеп салынды, тағы 12 білім ордасын пайдалануға беру жоспарланып отыр. 2028 жылға дейін екі перинаталды орталық, көп салалы аурухана, диагностикалық кешен бой көтереді. Жахан жаңалықтары: Үндістанның Мумбай қаласын су басты. Билік қауіп-қатердің ең жоғарғы деңгейін жариялады. Көл қозғалысы тоқтап, мектептер жабылды. Тұрғындар эвакуацияланып жатыр. Аймақта жауын-шашын мөлшері 200 миллиметрден асты. Жалпы Үндістан бойынша тасқыннан 9 адам көз жұмды. Хиндустан Таймс басылымының ақпараты бойынша, табиғи апаттан елдің солтүстік-шығыс аймағы қатты зардап шекті. Ормуз бұғазы ақш үшін ойын алаң емес, Иранның аумағы. Ислам Республикасы қарулы күштерінің Хатам әл-Әнбия орталығы осылай деп мәлімдеді. Ормуз бұғазы арқылы өтетін барлық кеме Иран белгілеген қауіпсіздік бағытымен жүруі тиіс. Бұл талап орындалмаса, салдары ауыр болатындығын ескертті. Сонымен қатар ақш-тың бұғаздағы кез келген әрекетіне қатаң жауап берілетіндігін жеткізді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 47 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 24 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Қонаев, Қарағандыда 24, Жезқазған, Талдықорған, Ақтөбе, Оралда 26, Павлодар, Ақтау, Қызылорда, Таразда 29, Семей, Атырау, Шымкентте 32, Өскемен, Түркістанда 34 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.
1: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: қазақ радиосында кавер музыка.
1: Жүрек сезім үшін, сезім өнер үшін бірге ән тыңдайық. Құрметпен, Ғазизхан Шекербек.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: кітап оқу мәдениеті саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі.
1: Әуе толқынында қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауызсумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауызсу мәселесі шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Елімізде 32 гидроэлектр станция салынады. Жобалар гидроэнергетиканың әлеуетін арттыруға арналған. Қазірдің өзінде Қарағанды, Ақтөбе, Абай облыстарында жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Бұл аймақтар үшін жаңа станциялар Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында бой көтереді. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. 2000-нан астам лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылды. Олар қылмысты тоқтату үшін қажетті қадамдарды дер кезінде қабылдамаған. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Заңға қайшы әрекеттердің полиция назарынан тыс қалмау үшін іс-шаралар жоспары бекітілді. Атап айтқанда, қауіпті саналатын аймақтарда 2000 бейне камера орнатылды. 50 арты ғимаратта күзет қызметінің жұмысы күшейтілді. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары жалғасып жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданатын жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өсті. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Елімізде докторантураға түсуге өтініштерді қабылдау басталды. Емтиханның өзі 4-20 тамыз аралығында өтеді. Бұл туралы ғылым және жоғарғы білім министрлігі хабарлады. Докторантураға түсу үшін тек бір жоғарғы оқу орны білім беру бағдарламаларының бір тобын ғана таңдауға болады. Талапкерлер әңгімелесу, эссе жазу кезеңдерінен өтеді. Білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан тапсыратын болады. Қатар мемлекеті Иран активтерін қайтаратын болды. Екі ел жетекшілері 6 миллиард доллар қаражатты бұғаттан босату жөнінде келісімге келді. Жақын арада парсы мемлекетіне беріледі. Осы орайда Иран бірқатар міндеттеме алып отыр. Егер шығанақтағы кеме қозғалысына қайта кедергі жасалса, келісім тоқтатылатын болады. Футболдан әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Бүгін Испания мен Аустрия құрамалары кездеседі. Португалия мен Хорватия ойыншылары жасыл алаңға шығады. Швейцариялық футболшылар Алжир командасына қарсы ойнайды. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарналары

тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 47 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын шашында 24 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Қонаев, Қарағандыда 24, Жезқазған, Талдықорған, Ақтөбе, Оралда 26, Павлодар, Ақтау, Қызылорда, Таразда 29, Семей, Атырау, Шымкентте 32, Өскемен, Түркістанда 34 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Қазақ радиосы қасиетті өнер ордасы. Шығармашыл қауымның шын жанашыры. Қазақ радиосы әр шаңырақты сөйлеп тұрсын. Ізгі тілекпен мен, Димаш Құдайберген.

0: сағат 12 минут астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Мен Айгерім Оралбекқызы, Қазақ радиосының техникалық ұжымы бүгінгі эфирді бастауға дайын. Ал құрметті радио тыңдарман, Қазақ радиосы қара шаңырақ деп айтып жатамыз. Бүгін студиямызда мұхит асып, елордамызға, астанаға, Қазақ радиосына қонақтарымыз келді. Таныс болыңыздар, Аризонадан Аризона әскери топ біздің бүгінгі студиямызда. Welcome to Kazakh Radio.
1: Thank you.
2: Thank you for having us.
0: Рахмет. Көңіл күй қалай екен жалпы? Бүгін Астана ұнап жатыр ма? Қазақстанға, Астанаға бірінші рет келді ме, Алия ханым? Таныстыра отырайын. Не баршаңызға, Алия ханым, бүгінгі эфирде маған енді көмектеседі.
3: Hello guys, it's great to have you here. Just overall, what's your impression about Kazakhstan, about Astana? Are you liking it? What is the most enjoyable part of it for you? Is it your first time in the country or overall somewhere else?
2: Yes, this is our first time in the country for everyone. We are having such a great time walking around, getting to see your beautiful country, the people, and just being able to experience Kazakhstan as well as being here with the state partnership program and playing music and just unifying our partnership together.
3: Бірінші рет Қазақстанға келіп отырғанымыз біз үшін бірінші рет. Өте керемет қала, өте керемет мемлекет. Өте қуаныштымыз осы Қазақстанға келіп отырғанымыз біз үшін өте үлкен мәртебе. Қазір қалада қыдырып жүрміз, көріп жүрміз. Бұл айтып өтейік, екі мемлекеттің арасындағы серіктестік, сол серіктестік арасында музыка ойнап жүрміз. Енді бүгінде қалада ойнаймыз. Сол үшін енді өзімізді жақсы уақыт өткізіп жүрміз.
0: Енді біздің Қазақ радиосының тыңдармандарына, жалпы елорда қонақтарына, тұрғындарына айта кетейік, бүгін Аризона әскери топ, 3-ші шілде 19:00-де оң жағалаудағы Арбаттағы сахнада, сондай-ақ 5-ші шілде елордамызда үлкен мегасөлке орталығында өздерінің концерттерін береді, қояды. Алия ханым, осыған да тоқталып, өздері айта кетсе.
3: An announcement that you are performing tonight at Arbat, and that also you have another performance scheduled in our city, that on July 5th you will be performing in the Mega Silkway Mall. So basically, if you can have just say a couple of words inviting people, guests and citizens of our beautiful city.
2: Yeah, we hope that you join us. We are performing a couple of Kazakhstan songs that we have prepared, that we've had a lot of great pleasure of playing, as well as bringing some American jazz into your country.
3: Әрине, келіңіздер, біз Қазақстаннан, Қазақстан халқы әндерін де үйреніп жатырмыз, соларды ойнаймыз, сахнаға шығамыз. Тағы да қазақ тек қана мемлекеттік өлеңдері ғана емес, американ джазды да ойнап шығамыз.
0: Енді барлық композицияны ойнаймыз, айтамыз деп айтып жатыр, жігіттер. Бізге келген қонақтар, қонақ қайте деген бар қазақтарда, сұрайық,
3: And now, since you're saying like a lot about music that you are performing here in Astana, and now would you like to perform something for our audience?
4: Yes, we would. We very much would. We're going to play a song called Mr. Magic.
3: Made
4: famous by Grover Washington.
3: Grover Washington and Mr. Magic.
0: Mm-hmm.
4: Ready?

0: қазақ радиосы, құрметті радио тыңдарман, дәл қазір бізде шағын жарнама, жарнамадан кейін тікелей толқында қайта тілдесеміз.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, әуе отының компаниялары халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай жұмыс істейді. Жанармай сапасы жеткізуден бастап, ұшақтың қанатына құйылғанға дейін қатаң бақылаудан өтеді. Жанармай құю техникасы тұрақты тексеріліп, қызмет көрсетіледі. Себебі авиацияда қауіпсіздік басты талап.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
3: Қазақ радиосында
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Закон и порядок. Гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности. А в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Шаңырақта Қазақ радиосы.
0: 11:22 астана уақыты, құрметті радио тыңдарман. Ал бүгінгі студиямыздың қонақтары Аризонадан келген Аризона оркестрі. Құрметті радио тыңдарман, дәл қазір жарнаманың алдында сіздер керемет композиция тыңдадыңыздар. Енді Алия ханым, жалпы осы Аризона оркестрі туралы білгім келіп тұр. Тоқтала кетсе тарихына, қашан құрылды деген секілді, иә?
6: So a little bit of a background information about your history, how Arizona's own came into existence. If you can share a little bit of your information about your history, about all the settings, how is it all arranged, just to learn more about your band.
7: So we first started in around the 1910s as a first infantry band. And then around World War II in the 1940s, that's when we actually became the 108th Army Band. And we've been playing music, spreading, you know, our connection through music and military bands. And we're really happy to be here with Kazakhstan to celebrate that as well.
6: Біз 108-дің әскери оркестріміз, 1910 жылдары құрылғанбыз. Қазір негізі екінші дүниежүзілік соғыс уақытында да болғанбыз. Сол өзіміз музыка ойнап, басқа оркестрлермен де қарым-қатынас құрамыз. Ақшыдан келіп, басқа мемлекеттерге барып, сол өзіміздің тарихымыз туралы сондықтан осылай музыкалық дипломатия де қатысықты болады.
0: Енді Қазақстанға тағы да қош келдіңіздер Қазақ радиосына. Қазақтың ұлттық аспаптарымен коллаборация жасау ойда бар мекен?
6: Great, welcome to Kazakhstan and Kazakh Radio. Any plans to have a collabs or jam sessions with Kazakh traditional and national instruments?
8: Yes, of course. So tonight we actually have a performance at the Arbat. We're doing a collaboration with SESM, and the male choir with the Kazakhstan military, male choir. We're going to do some Kazakhstan compositions, and we hope to see you there. It's going to be a really great show.
6: Әрине, мысалы бүгін кешке де Арбатқа келсеңіз, сонда боламыз сезім тобымен бірге тағы да қазақстандық еркектер әскери хоры болады. Солармен коллаборация жасап, бірге музыка жасаймыз.
0: Қазақтың ұлттық аспаптарын көрдіңіздер ме? Домбыра...
6: And any experience or have you seen Kazakh national instruments like dombra or anything else?
8: We have. When we were in Almaty, there was actually a small ensemble at the museum that we played at. And they had Kazakhstan national instruments. And they were doing American music for... the people and us, and it was really enjoyable to listen to.
6: Yeah, біз Алматыда болғанбыз. Алматыда болғанда кішкене ансамблмен бірге музыка ойнағанда олар бізге қазақ ұлттық аспаптарын көрсеткен, қалай ақшы америкалық музыканы сол аспаптармен орындауға болатынын көрсетті. Тек қана біз үшін ғана емес, қазақ еліне де.
0: Мхм, жақсы. Ендіше тағы да бір композиция сұрасақ, иә? Аризона оркестр.
6: Please do honor us with another piece.
8: Of course, we're going to do Kyum by Alem.
6: Әрине, Әлемнің күйін жасаймыз.
0: Oh.

0: Аризона оркестрі, әскери оркестрі, қазақстандық әнші Әлемнің күйім әнін осылай композиция ретінде шырқады. Өте-өте керемет шыққан туынды екен. Әлия ханым, бұл әнді қашан тыңдады және қалай естіді? Бұл неліктен осы ән таңдалды? Бұл әнге композиция шығару жасау.
1: Why this particular song? How come you were able to find it and actually to, you know, like, why this particular composition?
2: So we had some representatives send us some YouTube links of your Kazakhstan music, and we chose from the list, and this one seems to be our favorite so far, and the audience's favorite, so we love playing it. And I do want to, I'll tell you this, we plan on bringing back Kyum to America, and playing it there. It's going to stay with us. It's going to stick with us for years to come.
1: Елшіліктегі әріптестеріміз бізге тізім жіберді. Сол YouTube-дағы видеоларды бәрін қарағанда осы ән өте ұнады. Сондықтан өзіміз үшін де тыңдармандарға да осы Әлемнің кем деген композициясын енді шырқап жүрміз. Тек қана осы Қазақстанда ғана емес, Ақшыға оралып келгенде де осы өзіміздің енді фанаттарымызға да осы әнді ойнайтын боламыз.
0: Енді бұл ән Қазақстанда ең танымал қазіргі трендтегі әндердің бірі. Сондықтан да енді біз өзіміздің атымыздан алғыс білдірейік, иә, жігіттерге осы композицияны таңдағаны үшін. Және бұл біздің еліміз үшін де күллі әлемге танытып, Қазақстанды танытып, біздің мақтанышымыз елдің Димаш Құдайберген, иә, бәлкім сондай бір болашақта Димаш Құдайбергенмен әлеммен сондай коллаборация жасау, композиция ойнау деген секілді жоспар бар ма екен?
1: Well, great choice, because it's actually trending in Kazakhstan, and now while you're not from here, you will be bringing it back home, so basically making, you know, like expanding the audience for this particular song. But about, you know, like looking forward plans for you guys, are you planning any kind of collabs with Kazakhstani superstars? Like we have Dimash Kudaibergen, he is number one now, and any plans to further such a collab?
2: No current plans, but you know, we're not opposed to doing something with the big name star of Kazakhstan. We would love that very much.
1: Шықса жақсы, керемет болатын еді. Өйткені қазір сондай жоспарларымыз жоқ, бірақ енді шығып жатса өте қуанышты боламыз.
0: Иә, енді әдемі композиция орындады, Әлемнің күйім әнін орындады, иә, жігіттерге де енді біз дәл қазір студиямызға келгеннен кейін нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп айтады қазақтар. Сондықтан да біздің ұлттық аспабымыз домбыраны да таныстырғым келді жігіттерге, иә. Тани, білесіздер ме?
1: So here comes Dombra, because it's not only about the nation, it's also about our tradition. Without Dombra, it is not full. So basically, have you ever seen this particular instrument?
2: No, I haven't. It's my first time. Or maybe the smaller ensemble had one
3: of those?
2: Yes,
3: they had
2: one.
1: Yeah, no, кішігірім ансамбль де болған, бірақ осындай үлкен аспапты қазір бірінші рет көріп отырмын.
2: And they had an ocarina.
0: Yeah, жігіттерге біз ұсынайық домбыраны, үнін тартып, шертіп, иә, тыңдап көрсін домбыраны, көмектесіп жіберсеңіз.
1: And now we would like for you to hear how it sounds.
0: Yeah.
2: Yes. Oh, you want us to play it?
0: Сіздер басқаша домбыраны көрген болып тұрсыз. Назым, бере қойсаң, үнін тыңдап, шертіп, тыңдап көрсін.
1: Yeah, you can try it.
2: Okay, let's see here. Give it a go there, Sergeant Laidler.
1: Laidler, сержантымызға берейік.
2: A little smoke on the water for us.
0: Иә, өте жақсы. Иә, бізде қазір әріптестеріміз болса, Рүстем, иә, болса, міндетті түрде бір күй ойнап, шырқап, сіздерге домбыраның үнін тыңдататын боламыз дәл осы студияда, құрметті радио тыңдарман. Ал дәл қазір әдеттегідей бір тәтті жерде үзіліс болады ғой, кинода да, иә, фильмдерде де, шағын концерттерде де. Бізде шағын жарнама.
4: Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында жарнама.
4: Жарнама, жарнама.
0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Укрепление единства народа – непременное условие и фактор успешного развития страны.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Сағат 35 минут тікелей толқындамыз. Ал құрметті радио тыңдарман, бүгінгі студиямыздың қонағы Аризонадан келген Аризона әскери оркестрі. Дәл қазір студиямызда қонақтарымыз өзінің жоспарларын бөлісіп, шығармашылықтағы жоспарларымен бөлісіп, жалпы Қазақстандағы өзінің ой-пікірімен де бөлісіп жатыр. Енді бірнеше жыл болған екен Әлия ханым бұл топтың құрылғанына. Жалпы жылдар өте топ тағы мына бір музыкадағы стилі бағыт өзгерді ме екен?
3: So guys, in terms of the music you play, any changes or are you pretty much the same in terms of as a in terms of the pieces you perform and also in terms of the particular style you are in, any changes or you're pretty much the same since the time of your establishment in 1910s?
4: Can you rephrase that question?
3: So you are an orchestra, right? Like a band?
4: Yes.
3: With your instruments. Are you playing the same pieces in the same style or are you changing from one, you know, like from jazz to something else,
4: yes,
3: to pop or anything?
4: Yes, so our band is actually about 37 people. So that's what we are as an army unit. And this is just a very small fraction of our unit. So we can do, this is the jazz combo, and actually the jazz combo is missing three other people. So we do have a trombone player, we have a saxophone player, and a singer that comes with us as well. But we also have a brass quintet, so that's for ceremonial purposes. We have a woodwind ensemble, we have a jazz big band, and even a big concert band. So if you know the music of John Philip Sousa, you're probably more familiar with that music. A lot of times they'll show a band like that on TV or in a movie. But yes, we are just a small fraction of a larger group.
3: Айтып шықсам, біздің оркестрімізге 37 адам келеді. Сондықтан барлығымыз келе алмады әрине. Тек қана осы келгеніміз 6 адам. Басқа 3 адам да осы джаз топқа келеді. Біз болсақ, біз джаз ойнаймыз. Ал басқалар, олар болса тромбон, басқа да аспаптар бар. Сондықтан мысалы теледидардан көретініздер Джон Хелен Сьюзас сияқты оркестрлерді білетін шығар. Бірақ бұлай негізінде айтсақ, біз өте үлкен оркестрміз, сондықтан ресми қатысымызда бар, мысалы церемониялықта айтып өтсек, сондайларда да ойнаймыз. Сондықтан осы келіп жатқан тобымыз, біз джаз ойнаймыз.
2: Джаз. Жақсы, енді бір таныстырып өтсе, я барлық бүгінгі студиямызда келген қонақтарды.
3: So short round of introductions, if you can tell your names and what you play.
5: Yes, of course. I'm Sergeant First Class Travis Myers. Play the tenor sax.
3: Бірінші сыныпта Сержант Майерс саксофон ойнайды.
6: I'm Sergeant Giovanni Pearson Laidler, and I play the trumpet.
3: Сержант Giovanni Pearson Laidler, труба.
5: I'll introduce the other cats here. On the piano, we got specialist Ben Schlamm. Ben Schlamm.
3: Fortepiano, Benjamin Schlambert, Mirza.
5: On the bass, we have Staff Sergeant Nicholas Arnold.
3: Bass guitar, Aga Sergeant Nicholas Arnold.
5: And then on the kit, drum set, Sergeant Tiger Cortazar.
3: Double да отырған бұл сержант Тайгер Кортазар.
4: And my name is Staff Sergeant Roberto Paz, and I also play drums.
3: Мен де дабыл ойнаймын. Өзім аға сержант Роберто Паз боламын.
7: I'm a Sergeant First Class Mike Zano. I'm actually with the Public Affairs team with them. I've known these guys for years. They're great.
3: Бірінші сыныпты сержант Майкл Загно қоғаммен байланыс бойынша маманмын. Осы әріптестермен бірге бірнеше жыл бұрын танысқанбыз, бірнеше жерге барып келгенбіз. Өте жақсы ойнайтын музыканттар.
5: They're doing a great job.
4: And we also have a Sergeant first class, Jacob Dunlap, with us, who is also public affairs.
3: Тағда бірінші сыныпты сержант Джейкоб Данлап, ол да қоғаммен байланыс бойынша маман.
2: Yes, nice to meet you. Бізде сағыныш қайда екен қазір? Бізде бір қазір импровизация болсын. Домбыраның үнін тыңдатайық сіздерге, құрметті біздің қонақтарымыз. Иә, дәл қазір біздің әріптесіміз сіздерге домбыраның үнін шырқап орындайды. Бәлкім сіздер де бір қосылып, бір жақсы бір коллаборация жасайтын шығармыз бәлкім, иә? Домбыра ойнаған кезде әріптесіміз сіздер де қосылып шырқасаңыздар болады.
8: Guys, improvise jamming session. If you can come in and join our colleague who is playing dobra, if we can improvise a little bit.
9: Oh, we can try that.

0: Өте рахмет әріптесім, Сағынышқа алғысымызды білдірейік. Иә, оркестрге шақырмайды ма екен?
1: Would you like to have a new member of your orchestra?
2: Oh, yes.
1: Career opportunities. Yeah, әрине. Қазір оркестрімізге кіре берсін.
0: Иә, өте тамаша. Енді біз қонақтарымызбен де танысайықшы. Сізден сұрағым келіп отыр. Сізде оркестрде ойнайсыз ба? Қандай аспапта ойнайсыз? Иә?
1: Are you also a musician? Do you play any musical instruments?
2: I haven't played an instrument since I was about 13 years old. I'm actually just part of the public affairs team that travels with the band and helps them out when they need it.
3: He plays the camera.
2: Камера.
1: Камерамен ойнайды екен.
0: Өте жақсы.
1: Бірақ мамандығы басқа, қоғаммен бірге жұмыс істейді. Былай айтып кетсек, ол музыкант емес. Тек қана жас 13-те болғанда ғана анандай аспаптар ойнаған.
0: Тамаша, иә. Бірақ енді ешқандай аспапта ойнамаса да, осындай аспапта ойнайтын оркестрдің ортасында ғой енді. Бір композиция сұрайық, Әлия ханым, тағы да.
1: But you're still a member of this great group of people. So basically, guys, if you can honor us with another piece.
4: Certainly. So this is a more traditional composer. You guys might know him. He's a Herbie Hancock.
1: Herbie.
4: We're gonna do Cantaloupe Violin. Excuse me, Cantaloupe Violin.
1: Herbie Коконбеттің әнін шырқайық. Мүмкін білетін де шығарсыз, өте классикалық, танымал ән.
0: Жақсы.

0: Ой, қандай керемет. Иә, шында да барлық қошемет, барлық алғыс бүгін сіздерге. Енді студиямызға қош келдіңіздер, Қазақстанға, Қазақ радиосына қош келдіңіздер. Бүгінгі эфир сіздерге ұнады деген ойдамыз. Жалпы енді өздеріңіздің мемлекеттеріңізде, өз елдеріңізде жалпы түрлі шараларға барасыздар, бірақ бұндай радиоға сұхбат берген бедіңіздер?
1: Well, great guys. Thank you very much. We really appreciate that. And once again, welcome to Kazakhstan, to our Kazakh Radio. I believe you perform at different places, you know, in the United States in terms of your professional performances and otherwise. But is it your first time at a radio station or have you had such experience before?
2: Yeah, this is our first time in a radio station.
1: Yeah, бірінші рет радио станциясына келіп отырғанымыз үшін бірінші рет.
3: It's very nice.
1: Керемет екен.
0: Ой, иә, біз де қуаныштымыз. Енді Қазақстанға, жалпы біздің Қазақ радиосының тыңдармандарына сіздерден тілек болса.
1: And just some words, some wishes and some, you know, like some niceties you can share with our audience of the Kazakh Radio.
3: Of course. Well, it's certainly a pleasure to honor our outstanding state partnership, 30 plus years. Hope to do another 30, 60, another 100 years of that state partnership, honoring the 250th birthday of America, celebrating that as well. It really has been enjoyable. Such a great experience so far. I mean, it's my first time in another country, honestly, and it's been really, really enjoyable. I've loved every second of it. But the connection that we have, we love to honor that and continue it. It's been a pleasure.
1: Yeah, әрине, сол ақш мен Қазақстанда, Қазақстан арасында мемлекеттік серіктестігімізге енді 30 жыл толып отыр. Соған өте қуаныштымыз. Қазақстан елі керемет екен. Мен тек қана Қазақстанға емес, шетелге шығып жатқаным бірінші рет мен үшін. Сон бәрі жақсы екен, жақсы өтіп жатыр. Осы Астанада да керемет жерлер көріп жүрміз. Сондықтан осындай серіктестер бола берсін, еліміз аман болсын, енді өркендей берсін, ақшыда, Қазақстанда. Сізге үлкен рахмет.
0: Иә, сіздерге алғыс. Енді жалпы Қазақстанды бір ауыз сөзбен сипаттап берсе, Әлия ханым, енді бәлкім ұлттық тағамдарымыз айтатын шығар, иә, ет, бешбармақ деп домбыраны айтатын шығар, бүгін студиямызда көрген. Сондықтан да Қазақстанды бір ауызбен сипаттап берсе, бір сөзбен.
1: If you choose just one word to describe Kazakhstan, what would it be? Is it about food? Is it about something else? Is it about dombra, the musical instrument, anything in particular? Just if you're asked to pick up one word, what would it be?
3: Sure. So I'm going to give the other members of the band a chance. I'm going to say fancy.
1: Өзіме айтып шықсам, өте сондай керемет екен, сондай фантастикалық екен.
4: I would say hospitable.
2: He stole mine. I was going to say hospitality.
3: Hospitality.
1: Yeah, қонақжайлық.
3: Our drummer says breathtaking.
1: Дабыл ойнап отырған кісіміз соншама керемет екен дейді. Сол енді өзім таңғалып отырмын дейді.
0: Тамаша.
3: Bass player says connection.
1: Бас гитара серіктестік деп жатыр.
0: Енді
1: өте әдемі, сұлу.
0: Өте қуаныштымыз. Иә, бұл серіктестіктің құрылғаны жалпы 35 жыл, иә, Әлия ханым.
1: We are partners for 35 years, right?
3: Correct,
1: United States and Kazakhstan. Mm-hmm. Yeah, 35 жыл.
0: Yeah, 35 жыл. Енді тағы да бір Қазақ радиосы ғасырлық тарихы бар дейміз. Сіздер келіп отырған біздің ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Сондықтан да сіздердің серіктестеріңіз сондай ғасырлық болсын.
1: And now you're hosted here at Kazakh Radio. We are 105 years old, established in 1921. So basically, I wish partnership of our countries to achieve the same anniversary.
2: Absolutely.
3: Absolutely.
1: Әрине.
0: Я, құрметті радио тыңдарман, айта кетейін, бүгін 19:00-де оң жағалауда, Арбаттағы сахнада Аризонадан келген Аризона оркестрі өнер көрсетеді. Сондай-ақ 5-ші шілде күні елордада Мега Сылквей орталығында да сіздер дәл осы жігіттерді Тыңдай аласыздар, тамашалай аласыздар. Сіздерге алғыс. Қазақстанға тағы да қош келдіңіздер. Сіздерге тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Енді әдемі нотада бүгінгі эфирді қорытындылайтын секілдіміз.
1: That's great. Thank you. Thank you for joining us this morning. And just a short announcement that today at 7 p.m. at Tarbat, you will be performing and jamming with other musicians. And on 5th of July, it will be another performance at Mega Mall. Thank you very much.
0: Yeah, киімнің бір қысқаша бір жаңағы басын ойнап жіберсе, я сонымен эфирді қорытындылайық. Мен Айгерім Оралбек қызы, Қазақ радиосының техникалық ұжымы. Әріптестер, баршаңызға алғыс. Аризонадан келген біздің жігіттеріміз, әскери оркестр әлемнің күйін тағы да бір шырқап орындап жіберсе, сонымен эфирді тәмамдайық.
1: And if we can ask you to perform just a very short first portion of Alem Kiyim, because you know, like it will be a very beautiful conclusion of our joint time.
3: It would be our pleasure.
1: Yeah, I think, yeah.
3: Yeah, right. Q.
5: Oh, sorry, let's do it C.

0: қазақ радиосында жарнама.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жарнама, жарнама.
2: Эфирде автошолу хабары.
3: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мұхаммед Әли Болатұлы. Ақылы жолдардағы қозғалыс көлемі рекордтық деңгейге жетті. Қазавтожолдың мәліметінше, жыл басынан бері еліміздің ақылы жолдарында 28 миллионнан астам көліктің жүріп өту қызметі тіркелген. Ең қарқынды бағыттардың бірі Алматы мен Қонаев арасындағы тас жол. Сарапшылар қозғалыс қарқынының артуын өңіраралық байланыстардың күшеюімен және ішкі туризмнің дамуының бір көрінісі деп бағалайды. Сонымен бірге жол жүктемесінің өсуі инфрақұрылымды үздіксіз жаңарту мен қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптардың арта түсуінде. Қазақстанда қауіпсіз жол республикалық акциясы аяқталды. 15 мен 30 маусым аралығында еліміз бойынша жолаушылар тасымалы қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған кең ауқымды рейдтер жүргізілді. Шара барысында жүргізушілердің еңбек және демалыс режиміне, сондай-ақ қоғамдық көліктердің техникалық жағдайына ерекше назар аударылды. Мамандар жолдағы тәртіп пен техникалық бақылауды күшейту жол көлік оқиғаларын азайтудың маңызды құралы екенін атап өтеді. Соңғы жылда республикада жол қозғалысы мәдениетін көтеруге ерекше көңіл бөлініп келеді. Профилактикалық шаралар жүргізушілердің жауапкершілігін арттырудың және құқық бұзушылықтардың алдын алудың тиімді тетігі болып саналады. Қазақстанда орташа жылдамдықты бақылау жүйесі күшейеді. Көлік министрлігі ақылы автомобиль жолдарындағы орташа жылдамдықты өлшеу жүйесін тағы бірнеше бағытта енгізуді жоспарлап отыр. Болашақта жүйе мыңдаған шақырым жолды қамтуы мүмкін. Бұл бастама жүргізушілердің жолдағы тәртібін жақсартып, апат санын азайтуға ықпал етеді. Мұндай жүйе жүргізушілерді тек жекелеген камера тұрған аумақта ғана емес, бүкіл бағыт бойында жылдамдық режимін сақтауға ынталандырады. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, орташа жылдамдықты бақылау ауыр жол көлік оқиғаларының санын едәуір азайтуға мүмкіндік береді. Жүргізушілерде цифрлық бақылау жүйесі дамиды. Елімізде жолдағы құқық бұзушылықтарды анықтауда бейне аналитика жүйелерінің рөлі артып келеді. Қауіпсіздік белдігін тақпау, телефон пайдалану және жылдамдық режимін бұзу деректері автоматты түрде тіркеліп жатыр. Жасанды интеллект элементтері енгізілген жүйелер құқық бұзушылықтарды анықтау дәлдігін айтарлықтай арттырды. Сарапшылар цифрлық бақылау жүргізушілерді тәртіпке шақырып қана қоймай, жол қозғалысының жалпы қауіпсіздігін жақсартуға мүмкіндік беретінін айтады. Енді рөлі оң жақтағы көліктер ерекше назарда болады. Көлік министрлігі жолаушылар тасымалындағы оң рөлді көліктерге бақылаудың күшейтілетінін хабарлады. Мамандар мұндай көліктерді пайдаланған кезде, әсіресе қала аралық жолдарда озу маневрлеріне аса сақтықпен қарау қажеттігін ескертеді. Өйткені кей жағдайларда қарсы бағыттағы көлікті толық бақылау қиындай түседі. Мұндағы басты мақсат жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Хабарын жалғастырамыз. Қытай электромобильдерінің экспорты жаңа рекорд көрсетуі мүмкін. Халықаралық автомобиль өндірушілер ұйымының мәліметіне сүйенсек, Қытайдың электр көлік экспорты бұрын-соңды болмаған қарқынға жетті. Сарапшылардың болжамынша, биыл шетелге жөнелтілетін қытайлық автомобильдер саны 10 миллионнан асып, тіпті 12 миллионға жетуі мүмкін. Бұл үрдіс Қытай брендтерінің әлемдік нарықтағы ықпалы артып келе жатқанын көрсетеді. Автожанкүйерлер үшін бұл жаңа модельдердің көбеюі мен бәсекенің күшеюін білдіреді. Қытайлық өндірушілер бүгінде баға мен технология арасындағы тиімді тепе-теңдікті ұсынып, әлемнің көптеген нарықтарында тұтынушылардың қызығушылығын арттырып отыр. Мамандардың пікірінше, бұл үрдіс алдағы жылдары дәстүрлі авто өндірушілер арасындағы бәсекені бұрынғыдан да күшейтеді. Сондай-ақ, Қытай брендтерінің жаһандық экспансиясы да күшейіп келеді. Қытайлық автокомпаниялар ішкі нарықтағы жоғары бәсекеге байланысты шетелдік нарықтарға шығудың қарқынын арттырған. Әсіресе электр көліктер сегментінде олардың үлесі жылдан жылға артып келеді. Көптеген қытайлық компаниялар енді көлік сатумен ғана шектелмей, сервистік орталықтар мен көлікті қуаттау инфрақұрылымын қатар дамытып жатыр. Бұл олардың әлемдік нарықтағы ұзақ мерзімді стратегиясының маңызды бөлігі. Сарапшылардың пікірінше, бұл жағдай әлемдік автонарықтағы күштер тепе-теңдігін түбегейлі өзгертуі мүмкін.
2: Сіздер Қазақ радиосынан автошолу хабарын тыңдадыңыздар.

0: Дәурен Шәріповтың әні мен өлеңіне жазылған өмір ғажап әні сіздердің тыңдағандарыңыз Қайрат Нұртастың орындауында расында да өмір ғажап. Дәл қазіргі сәттің өзі бізге берілген үлкен сый, Қазақ радиосы арқылы сүйікті әндеріңізді шырқап тыңдай аласыздар. Бұл да үлкен сый деп айталамыз. Әнім сен едің бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқында. Сіздермен бірге мен Ғали Есқұлова. Байланыс телефоным 75-72-75. WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-55. Байланыста тыңдаушымыз тікелей толқынға қосайық. Амансыз ба?
1: Алло, сәлеметсіз бе? Гүлбарам апай. Алматы қаласына Гүлбарам апай.
0: Гүлбарам апай.
1: Сіздердің бағдарламаларыңызды күтіп отырамын. Мен бүгін тыңдағым келетін өлең бар ғой. Ана жігіттердегі Бағлан бар, фамилиясын ұмытып тұрмын, Бағлан деген бауырым бар ғой.
0: Әбдірайым.
1: Әбдірайым, иә. Соның ана Бағала деген қыздарға арналған өлеңі бар ғой, соны тыңдағым келіп тұр. Соны бір несін айтып берейін бе, бір жолдарын білемін айтып.
0: Әрине.
1: Жат жерге барып ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға, қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны бағала деп айтады ғой.
0: Иә, керемет ән. Қыздардың, біз қазақ қызының сондай бір беделін көтеретін, иә? Керемет әсем ән, Серік Сейтманның өлеңіне жазылған, Ғалия Шаудырбаеваның әні. Екінші тыңдаушымыз хабарласып үлгердік, қабылдайық. Сіз тікелей толқындасыз.
2: Ау, сәлемат па?
0: Амансыз ба?
2: Әлі. Балқаш қаласынан Раушан апай.
0: Иә, Раушан апай.
2: Бүгін енді атаң екеуміздің тыңдағымыз келіп отырған ән Нұрларман Ерболат Мүшенбаев орындауында.
0: Ол қай ән? Бір шумағын бірге орындайық.

оны бағала деп міне қыздарға арналған әсем әнді Бағлан Әбдірайымов орындады. Қызды сыйлау, алақанға салып аялау, ол қазақтың қанына сіңген тәрбие. Өйткені қызда құт бар дейді біздің дана халқымыз. Қыз бала дүниеге келгенде ерекше бір жылулық, береке мен ырыс кіреді дейді. Қазақ қыздарының мерейі әрдайым үстем болсын. Әнім сенедің бағдарлама.

0: Маса, амансыз ба?
1: Алло?
0: Иә, тыңдап отырмыз.
1: Алло, сәлеметсіз бе, Ғалия?
0: Амансыз ба?
1: Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін күн жұма, қабыл болсын.
0: Әумин.
1: Дұға тілектерің қабыл болсын. Атыраудан Гүлсім әже, мен тыңдайтын әнім Тоқтар Серіковтің «Мойыл көз» деген әні. Осы әннің бір шумағын мен қайырмасын қайырып берейін.
0: Жақсы.
1: Мойыл көз мөмін көріпті.

0: ботадай көзің мөлдіреп, сағынып жүрек елжіреп, өзіңді ғана өзіңді тұрған ай жаным көргім кеп. Отқа да қолдым талғамай, қанатым күйіп қалған ай, алыстап бара жатқан жарастық шақ, айдан да биік арман ай.
1: Ой, бәрекелді. Міне сіздің сыңғырлаған дауысыңыз бәрімізге керемет көңіл сыйлап жатыр. Алатау әнін берсеңіздер, Дос Мұқасан тобының орындауында Нұрғиса Тілендиев атамыздың керемет әні дейді Қызылордадан. Ұлжан жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Ботаның мадам әнін қосып берсеңіздер, Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманымын, сіздерге көп рахмет дейді. Жақсы, кезек әндерде хабарласыңыздар, қазір желі бос. WhatsApp нөміріне де осылай жүректеріңізге жақын деген әндер.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз. Әнім сен едің.
1: Әнім сен едің бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқынында енді қосылған ағайынға қайырлы күн деймін. Сіздермен бірге мен Ғалия Есқұлова. Жүректеріңізге жақын деген әндерді Қазақ радиосымен бірге шырқауға асығыңыздар. Байланыс телефоным 75-72-75, WhatsApp нөмірі 8700-755-3355. Амансыз ба?
2: Қайырлы күн, алло.
1: Иә, амансыз ба, тыңдап отырмыз сізді.
2: Қайырлы күн, әнім сенің бағдарламамыз құрметті жүргізушілері, Қалия ханым және қызым балым. Сіздерге мына қасиетті жұма күні ризашылығымды, алғысымды білдірейін деп едім. Мына өткен мына сіздердің кәсіби мереке күндеріңізде құттықтап жүре алмай қалдым. Бүгін соны сізге жеткізіп жатырмын.
1: Ой, рахмет.
2: Еңбектеріңіз жемісті болсын. Бүкіл Қазақ радиосының ұжымы, Шалқар радиосы, Гүлмира Айтылхан, бүкіл бәріңіздің аттарыңыз жатқа білемін енді. Мана кім бақытты барсың, бүкіл бәріңіз енді кәдімгідей мөлдір. Мөлдір қызымыз Гүлмира Айтылхан, сөзіңіз бана, сіздің осы бағдарламаңызды қай уақытта екенін білмей жүрмін. Әнім сен едің, мен басқа сіз жүргіздіңіз ғой, есімде қалған сол ән деген, соны сүйіп тыңдайтын едім.
1: Иә,
2: соны жақсы тыңдайтын едік. Сол бәріңізге сізге Алла разы болсын, отбасына амандық. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Шын жүректен тұрақты тыңдармандарың Оралдан мәкең әже болады. Естен кеш жақсы дейді ғой, соны өтіп кеткен.
1: Жақсылықтың ешқашан ертең кеші жоқ.
2: Иә, өткен істен жоқ, келіп жатырған мына не кәсіби мерекеңіз құтты болсын. Биіктерден көрініп банаға ең биік дәрежеге алғыстарыңды алып, мына тыңдармандардан жоғарыдағы биліктен сондай орден алуға, медаль алуға шыны жүректен тілектесіз.
1: Мен істейсіз
2: 100% бағалап отырамын, сендерге сонда бір құрмет көрсетті екен деп. Осы журналистер күні былай мерекеде күтіп отырамын, кімге берді екен деп. Соның өткенде Ғалия Балтабаева деген сіз ардагер журналистке берді ғой, соны естіп қалдым. Өзім құрам салып қалып, сіздерге де сондай Қали Балтабаеваның дәрежесіне жетуге Алла нәсіп етсін бәрімізге. Шыны жүректен мына қасиетті жұма күніне ақтілегіміз қабыл болсын. Және де Гүлбарам сіздің бағанағы дауысыңыз, ана атыраудан Гүлсім, бүкіл мына тұрақты тыңдармандарына үлкен үлкен сәлем жолдаймын. Бәрімізге отбасына амандық, зор денсаулық, қажымас қайрат, еліміз аман, жұрт тыныш болсын. Тағы да сәлеммен Оралдан Мәкен апа, еңбектеріңіз жемісті болсын.
1: Әумин, рахмет.
2: Алғыс әнін сіздер құрметіне, мына алғыс әнін Қарақат әбілдеген орында соны беруіңізді сұраймын.
1: Алғыс деді өзіңіз, әуелетіп айтып жіберіңіз.
2: Ондай жасым жоқ енді, мен енді сіздерге ризамын енді. Алғыс әнін берсеңіз соған ризамын.
1: Тыңдаған жақсы көремін.
2: Еңбектеріңіз жемісті болсын тағы да.
1: Жақсы,
2: қабыл етсін Алла.
1: Рахмет көп көп, әумин. Бүгін жұмадағы тілегіңіз қабыл болсын. Біздің журналистердің беделі артып, абыройы асқақтай берсін. Келесі тыңдаушымыз.
3: Қайырлы күн, Ғалия қарындасым.
1: Қалайсың, Мұрат аға?
3: Жоқ, бұл Алматыдан Бақыт аға.
1: Бақыт аға? Мұрат аға дауысын ұқсап кетті. Ал Бақыт аға?
3: Бірде ғой, ол менің замандасым ғой, Мұрат. Бүгін тыңдайтын әніміз бір керемет. Біздің жас кезімізде замандастарымның әні. Сөзін жазған Бәкір Тәжібаев, Ескендір Хазанғалиевтің әні «Сағындым сені» деген. Оны Анатолий Мұқасан ансамблінің әншісі Құрманай Омарова орындайды.
1: Иә.
3: Бүгін айтпақшы, қасиетті жұма күні дұға тілектерің қабыл болсын.
1: Әумин, рахмет. Бір жастық шаққа саяхат жасайық дедіңіз ғой.
3: Иә, ол кісі енді еще бір жағынан мен әпкем болады. Сондай дауыс керемет, анда сонда естігіміз келеді.
1: Бір шумағын орындайық.
3: Енді мен дауысым жоқ, енді ана жаңа кісі айтқандай қайырмасынан бір екі жолын айтып берейін енді. Жарай ма?
1: Тыңдап отырмыз сізді, мұқият.
3: Жарай, енді айтып көрейін.

0: Рахат Әбілдина алғыс әнін орындаған. Егер өміріңізді 180 градусқа өзгерткіңіз келсе, дейді мамандар, бір ғана әдетті қалыптастырыңыз, ол алғыс айту. Не ғұрлым ризашылығыңыз көп болса, өміріңізге соғұрлым жақсылық кеселеніп келеді екен. Яғни қазақтың алғыс жанның емшісі. Ал біз байланыстағы тыңдаушымызда тікелей толқынға қосайық, амансыз ба?
1: Сәлеметсіздер ме? Менің алтын қыздарым Ғалия, балым және бүкіл радио тыңдаушылар. Алматыдан Гүлжамал апай.
0: Гүлжамал апай, еркелеп шыққан дауысыңыздан сізді жақсы танимыз.
1: Жаным, жаным. Сол енді, мен Ғалия, Абайдың көзінің қарасының бір шумағын айтқым келіп тұр ғой.
0: Әрине. Бірге тыңдайшы, сіздің енді әдемі дауысыңызбен бұл әннің әсерлі шығатынына сенімдіміз.
1: Дұрыс, әйнелді.

0: көп рахмет.
1: Сізге де рахмет. Әрдайым Қазақ радиосына осылай хабарласып, әдемі дауысыңызбен қуанта беріңіз. Шығармашылығыңыз шарықтай берсін дейміз сізге де. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Кенжебек пен Мақпал апайдың бақытты болыңдар әнін сұраймын. Абай облысы Аягөз қаласы мәдениет ауылынан Нұрлыжан жазып жатыр. Қайырлы күн, жұмадағы тілектеріңіз қабыл болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Өмірлеріңіз мәнді, мағыналы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, түрлі табиғат апаттарынан аман болайық деген тілегін бізге тұрақты тыңдаушымыз Абай облысынан Самғат жазып жатыр. Баршаңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі қасиетті жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Елімізде ең бастысы тыныштық болсын, халқымыз аман болсын. Мен енді өздеріңізбен дүйсенбіге дейін қоштасамын. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Бір сағат аясында өтолқында сіздермен бірге болған мен Ғали Есқұлова және балым Уатханқызы. Амандықпен кездескенше.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбековтің төрағалығымен аппараттық мәжіліс өтті. Онда қаладағы экологиялық ахуал, техникалық реттеу мәселелері, қоғамдық көлікті дамыту, жеңіл өнеркәсіп қызметі қаралды. Биыл 5 айда 26 тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 39 әкімшілік іс қозғалды. Сонымен қатар сот шешімімен экологиялық заңнаманы бұзған 3 кәсіпорынның қызметі уақытша тоқтатылды. Бұдан бөлек заңсыз қалдық тастаған 31 орын анықталды. Оларды жою мақсатында тиісті тапсырмалар берілді. Бүгінде қалада 83 автобус бағыты жұмыс істейді. Жолаушылар тасымалын 14 компания жүзеге асырады. Биыл 6 айда 55 миллионнан астам жолаушы тасымалданды. Осы жылы бағыттарға 47 жаңа автобус шығарылды. Қосымша 267 автобус сатып алу жоспарланып отыр. Сонымен қатар автобустар бағытын оңтайландыру, тасымалдаушылардың қызметіне бақылауды күшейту, көрсетілетін қызмет сапасын арттыру бағытында жұмыстар жалғасып жатыр. Қаңтар-мамыр айларының қорытындысы бойынша Шымкенттің жеңіл өнеркәсіп 12,9 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша экспорт 28 миллион доллардан асты. Алдағы 2 жылда жеңіл өнеркәсіп саласында 10 инвест жоба жүзеге асырылады. Нәтижесінде 580 жаңа жұмыс орны ашылады. Шымкентте мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларын іске асыру жалғасып жатыр. Нәтижесінде жыл сайын баспана жағдайын жақсартуға мүмкіндік алған отбасылар саны артып келеді. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков жаңа пәтерлердің кілттерін табыстады. Бұл жолы тағы 30 отбасы қоныс тойын тойлады. Қала әкімі тұрғындарды қуанышты сәтімен құттықтап, әр шаңыраққа амандық, береке, бақ-дәулет тіледі. Сондай-ақ тұрғын үй саласын дамыту бағытындағы жұмыс алдағы уақытта жалғасатындығын атап өтті. Пәтерлер отбасы банк арқылы 2-10-20-5-10-20 ипотекалық бағдарламалар арқылы берілді. Көп қабатты үйлер Бозарық шағын ауданында орналасқан. Баспана көп балалы отбасыларға, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, мүгедектігі бар азаматтарға, сондай-ақ бюджеттік ұйымдардың қызметкерлеріне табысталды. Шымкент қаласы тұрғындарына тегін құқықтық көмек көрсетілді. Халық заңгері республикалық акциясы биыл 3-ші рет өткізіліп отыр. Бұған дейін дәл осындай қабылдаулар сәуір және мамыр айларында өткен болатын. Арбат саябағында ұйымдастырылған акция барысында 76 азаматқа тегін құқықтық кеңес берілді.

0: Тыңдалды, аман сау болыңыздар.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Алматы, Жамбыл және Жетісу облысының тұрғындарына ескерту жасалды. Қасселден қорғау мекемесінің мәліметінше, нөсер жауын салдарынан сел мен көшкін жүру қаупі артады. Сондықтан осы аймақтарда алдағы 3 күн бойы қауіпті гидрометеорологиялық жағдай қалыптасуы мүмкін. Мамандар тұрғындар мен туристерге ауа райы болжамын бақылап, таулы аймақтарға барудан уақытша бас тартуға және қауіпсіздік шараларын сақтауға кеңес береді. Алматы облысының Қарасай ауданында жергілікті деңгейде төтен жағдай жарияланды. Жаңатұрмыс ауылындағы Ақсай карьера аумағында Ақсай өзенінің жағалауын су шайып, бір бөлігінде топырақ опырылған. Зардап шеккендер жоқ. Қауіпсіздік мақсатында карьерге жақын орналасқан 9 жеке үйдің тұрғындары уақытша эвакуацияланды. Қазір облыстық төтен жағдайлар департаменті аумақты тексеріп, қауіпті жерді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгін Таза Қазақстан бастамасы үкімет деңгейінде қаралды. Президент жанындағы жасыл экономикаға көшу жөніндегі кеңесте белгілі болғандай, жыл басынан бері 1 миллионнан астам ағаш отырғызылып, 4 миллионнан астам адамның қатысуымен 200-ден аса экологиялық іс-шара өтті. Сонымен қатар 76 мың гектардан астам аумақ тазартылып, 413 мың тонна қалдық жиналды. Айта кетейік, жаңа конституцияда қоршаған ортаны қорғау, табиғи байлыққа құқықты қарау әр азаматтың басты міндеттерінің бірі ретінде бекітілген. Осыған байланысты үкімет экологиялық мәдениетті қалыптастыру мен елді мекендерді абаттандыруды жүйелі түрде жалғастырады деді премьер-министр Олжас Бектенов.
2: Мемлекет басшысының Таза Қазақстан бастамасы бір жолғы экологиялық акциялар форматынан экологиялық мәдениетті қалыптастыру, азаматтардың қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілігін арттыру және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі дәйекті мемлекеттік саясатқа айналды. Бұл ретте Таза Қазақстан экологиялық мәдениетті дамыту тұжырымдамасын іске асырудың тиімділігі өткізілген іс-шаралар саны мен емес, елді мекендердің жағдайының, халықтың экологиялық мәдениеті деңгейінің нақты өзгерістерімен және қол жеткізілген нәтижелердің тұрақтылығымен бағаланады.
1: Басқа да жаңалықтар, Шымкентте баспаналы болуға ниетті үлескерлерге ескерту жасалды. Қала прокуратурасы тиісті заң талаптарының сақталуын тұрақты бақылап жатқанын мәлімдеді. Азаматтарға баспанаға қаржы салмас бұрын құрылыс компаниясының үлескерлерден қаражатын тартуға ресми рұқсаты бар жоғын тексеру ұсынылды. Соңғы 2 жылда заңсыз жарнама жүргізген 48 мердігер ұйым әкімшілік жауапқа тартылған. Үлескерлерден қаражат тартуға құқығы бар ұйымдардың тізімі Қазақстан тұрғын үй компаниясы мен қала әкімдігінің ресми ресурстарында жарияланды. Әсем Қоңыр республикалық домбырашылар байқауы мәресіне жетіп, оған еліміздің түкпір-түкпірінен келген жас күйшілер қатысты. Конкурс 2 кезеңнен өтіп, қатысушылар қазақтың дәстүрлі күйлерін орындап, шеберліктерін көрсетті. Қорытындысында түрлі аталымдар бойынша жеңімпаздар анықталып, ақшалай сыйлықтар табысталды. Бас жүлдені Орал қаласының домбырашысы Әділет Жолдығали жеңіп алды. Байқау қазақтың күй өнерін насихаттап, жас өнерпаздардың шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған. Футболдан әлем чемпионатында бүгін 3 тартысты кездесу өтеді. Алаңға шығатын құрамалар ширек финал жолдамасы үшін таласады. Күннің алғашқы ойында Австралия мен Мысыр кездессе, кейін әлем чемпионатының басты фавориттерінің бірі Аргентина Кабо-Вердемен ойнайды. Ал ойын күнін Колумбия мен Гана құрамалары арасындағы матч түйіндейді. Барлық кездесу плей-офф кезеңінде өтетіндіктен жеңілген команда турнирмен қоштасады. Матчтарды Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирден көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 47 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 14, күндіз 25 градус жылы. Алматыда да жауын шашынды, түнде 18, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 22, Қостанай, Қарағандыда 27, Ақтөбе, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Таразда 29, Орал, Өскемен, Шымкентте 31, Жезқазған, Қызылорда, Семей, Атырау, Түркістанда 33, Ақтауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп.

0: әділдік кепілі, елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі, ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
1: Әуе толқынында Маңғыстау ақпарат.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарда Жаңаөзен қалалық көпбейінді ауруханасының бүгінгі жұмысы және тұрғындарға көрсетілетін медициналық қызметтің сапасы туралы сөз болады. Хабар барысында алда келе жатқан мереке күндеріне орай ұйымдастырылатын іс-шара жайында да хабардар боласыздар.
1: Денсаулық сақтау саласы.
2: Жаңаөзен қалалық көпсалалы ауруханасының қазіргі жағдайы қандай? Қала тұрғындары ауруханаға қандай аурулар бойынша жиі жүгінеді? Ауруханада көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын арттыру бағытында қандай жұмыстар атқарылуда? Осы сұрақтарды Жаңаөзен қалалық көпбейінді ауруханасы директорының міндетін атқарушы Еділханов Марат Қайырғалиұлына қойған едік. Телефон арқылы өткен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Жаңаөзен қалалық көпсалалы ауруханасының бүгінгі жұмысына қысқаша тоқталсаңыз, медициналық мекеменің қазіргі жағдайы қандай?
3: Жаңаөзен қаласы 68 мың халқы бар қала болып есептеледі. Қалаға тиісті аудандар мен ауылдар бар. 200 мың населенияға қазіргі таңда қызмет етуге тұрған 24-7 көпбейінді аурухана болып есептеледі. Біздің койкамыз 300 койка бар. Жаңаөзен қалалық көпбейінді ауруханасында кереуеттер бойынша тоқтала кететін болсам, көпбейінді кереуеттер бар. Оның ішінде хирургия, травматология, терапия, кардиология деген сияқты. Екіншісі инфекциялық бөлімше бар, және үшіншісі перзентханамыз бар. Қазіргі таңда осы 200 мың халыққа 24-7 үздіксіз көмек атқарып отырған қалалық көпбейінді ауруханамыз Жаңаөзен қаласында. Қазір енді біздің Қазақстан Республикасы бойынша туу көрсеткіші азайып отыр. Сол себепті әр адамда арасында 15-20 койкеге азайып жатыр қазір. Оның алдында 100 койка болған, қазір 50-60-қа дейін арасында 80 деген болады. Қазіргі енді көп босанулардың саны кесерге артып отыр. Себебі қазір кішкене көсе облыстар алаңдататын момент деп ойлаймын. Әйелдердің көптеп босануға деген бейімділігі азайып отыр да. Қатты алаңдататын жағдай мысалы қосымша мына дұрыс жүктілікті жүргізбеу ма, я болмаса дұрыс өзінің режим сақтамау ма, я болмаса қазіргі таңдағы ақпараттар ма, әйелдерге деген болмаса дұрыс емес қолданып отырған фастфудтар ма деген сияқты да жалпы әлеуметтік мәселе деп ойлаймын. Бірақ алаңдатып біздің ауруханаға келгеннен студенттерде қазір 28-30% кезінде операция болып отыр. Маңғыстау облысы, оның ішінде Жаңаөзен қаласы жүрек қан тамырлары аурулары бойынша көптеп барады. Мысалы өзімнің затын айтайын, статистикамды айтайын, осы жылға бес айдың қорытындысы бойынша 138 адам ауруханамызда қайтыс болған болса, оның 58-і жүрек қан тамырлары ауруларынан. Мынау алаңдататын мәселе, былай айтқанда қоғаммен күресу керек, айту керек, түсіндіріп жеткізе білу керек деп ойлаймын. Салауатты өмір салтын ұстап міндетті түрде, егер де қандай да бір шағымдар болатын болса, қандай да бір дискомфорттар, я болмаса артериалдық қан қысымының көтерілуі, сыртқа шыққан кезде жүрек айнуы, бас айналуы деген сияқты белгілер болатын болса, ертерек дәрігерге қаралып, дер кезінде қаралатын болса 40-50% дейін қысқарады.
2: Ауруханада көрсетілген медициналық қызметтің сапасын арттыру бағытында қандай жұмыстар атқарылуда?
3: Сапасын арттыру мақсатында қазіргі таңда біздерде біріншіден аккредитация өтуге дайындалып отырмыз. Осы жақын арада бұйырса екі апталықтың төңірегінде болып қалу керек. Содан кейін бұйырса халыққа одан әрі сапалы медицина және қолжетімді оталар жасаймыз деген жоспармен қазір аккредиттеуге дайындалып отырмыз.
2: Медициналық құрал жабдықтармен қамтамасыз ету деңгейі қандай? Соңғы уақытта қандай жаңа жабдықтар пайдалануға берілді?
3: Құрал жабдықтардың қамтамасыз ету деңгейі кеше осы 2026 жылы біздер жылдан бастан бері басқармаға және жергілікті хакиматқа хат жазған болатынмын. Кемедерезін аппарат себебі де Жаңаөзен қаласында тұрғындар саны көп. Қазіргі таңда 68 науқас созылмалы бүйрек жетіспеушілігі ауруымен тіркеу учетта тұр. Оның барлығы жеке меншіктің клиника гемодиализ центрінде ем алып жатыр. Бірақ гемодиализ аппараты болмағандықтан қазіргі таңда ауыр науқастарға көмек көрсету кішкене қиындық тудырып отыр. Бірінші мәселе. Екіншісі, лор специалистке қажетті эндоскопиялық аппараттың лор комбайнын сұратып отырмын. Лор специалист 30 жыл келіп постатуының алдында 6 жылдай бізде лор маманы болмаған қаламыздағы ауруханада. Пхетни емханаларда бар, бірақ ауруханада болмаған. Ал қалған бізде ангиографиялық оборудование бар, инсульт пен инфарктпен келген науқастарға жедел көмек көрсетіп ота жасайтын операция жасайтын оборудованиеміз бар. КТ, МРТ бар, лапароскопиялық аппараттар бар, өткені 2025 жылы келген ИВЛ аппараттар бар, және нәрестелерге арналған ВСК-400 ИВЛ аппарат дейді, жаңағындай УЗИ аппараттары бар, эксперт УЗИ аппараты келді. Жалпы басқармадан және жергілікті акиматтан қолдаулар көрсетіліп, әлде де керек құрал саймандарды мен құрал жабдықтарды мен сатып отырмын.
2: Дәрігер тапшылығы мәселесі бүгінде өзекті. Жаңаөзен қалалық ауруханасында кадр мәселесі қалай шешіліп жатыр?
3: жалпы дәрігерлердің тапшылығы барлық жерде де бар ғой, бірақ енді соның ішінде Жаңаөзен қаласында кішкене ең шеткі аймақ болғаннан кейін біздерде кадр тапшылығы өте көп. Мәселен алатын болсам, қазіргі таңда 17 кадр жетіспейді ауруханамызға. Олардың ішінде атап айтатын болсам, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог, акушер, гинеколог, УЗИ жетіспейді деген сияқты, детский ревматолог, гематолог деген сияқты сондай мамандар жетіспейді.
2: Жас мамандарды тарту және оларды тұрақты жұмыс істеу үшін қандай қолдау шаралары қарастырылған?
3: Жас мамандарды тарту бойынша қазір біздің өзіміздің денсаулық сақтау басқармасынан берілетін 5 миллион минимум стадионда ақша бөледі. Ол әкімдікпен бірге істелініп, облыс әкімдігімен, қала әкімі бойынша тұрғын үймен қамтамасыз етіп отыр. Ол қаланың әкімдігі істеліп отыр. Бізден больницадан тарапынан біздер тек қосымша үстемақы береміз. Қазір Жаңаөзен қаласына басқа жақтан келу үшін мамандар кем дегенде 1 миллион теңге ақша төлейді. Қазір жұмыс орнын Алматы қаласынан, Павлодар қаласынан, Ақтау қаласынан, Шымкент қаласынан келген мамандар жұмыс жасап отыр.
2: Алдағы уақытта аурухананы дамыту бойынша қандай жоспарларыңыз бар? Қандай жаңа жобалар жүзеге асырылады?
3: Атап айтатын болсақ, ортопедия бөлімшесін ашу жоспарлануда. Екіншісі нейрохирургия маманымыз бар, бірақ бөлімшесін ашу жоспарлануда. Және лор бөлімшесін ашу жоспарлануда деген сияқты жоспарларымыз бар. Осы жылда жасалу керек. Және де біздерде ауруханамызда ангиографиялық аппараттың болуына байланысты ВТ-модит үлкен оталарды жасау осы жылға жоспарлануда. Бұйырса соның барлығы аккредитациядан кейін басталады. Аурухананың енді басты мақсаты кредиторлік берешекке кірмей, сол кредиторлік берешекке кірмей, үкіметке қарыз болмай, ешкімге тәуелді болмай, бұйырса ауруханамызды аман есен осы жылдың аяғына дейін алып шығу деген жоспарымыз бар.
2: Жаз мезгілдерінде тұрғындардың денсаулығына байланысты қандай қауіптерге ерекше назар аудару қажет? Дәрігер ретінде қандай кеңес берер едіңіз?
3: Жаз мезгілінде енді басты көп көрсететін, жаңа айтқандай, тағы да жүрек қан тамыр аурулары демекші, күннің ыстықтығы, бізде енді аптап ыстық, құрғақшылық, біз Маңғыстау Жаңаөзеннің ішінде сосын өндірісте жасайды тұрғындардың көбісі. Сол себептен біздерде инсульт пен инфаркт өте көп. Егер де артериалдық қан қысымы көтерілетін болса, дер кезінде дәрігерге қаралып, дәрігердің тағайындаған дәрі дәрмектерін ішуді ұсынамын. Уақытында егер де қандай да бір инсульттің я инфаркттың белгілері болатын болса, жедел түрде ауруханаға, я болмаса тұрғылықты мекенжайы бойынша емханаға барып, дәрігерден кеңес алуды және оның ем-дом тағайындауды барлық тұрғындарға ұсынамын. Себебі біздің қазір инсульт пен инфаркт өте көп, және инсульттеріміз өте қиын жағдайда келіп отыр да, комаға түсіп келіп отыр, сразу реанимацияға түсетін жағдайда.
2: Маңғыстау облысында алда келе жатқан мереке күндеріне ұйымдастырылатын іс-шаралар жайында хабардар болыңыздар. Маңғыстау облысында ұлттық домбыра күні мен Астана күніне орай 160-тан астам мәдени, көпшілік және рухани танымдық іс-шара өткізу жоспарланып отыр. Бұл туралы қоғамдық коммуникация орталығында өткен брифингте Маңғыстау облыстық мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының бас маманы Лаура Бақиева мәлімдеді. Спикердің айтуынша, мерекелік іс-шара облыстың барлық қала аудандары қамтып, ұлттық өнерді дәріптеуге, патриоттық рухты нығайтуға және елорданың тарихи маңызын кеңінен насихаттауға бағытталған. Ақтау қаласындағы негізгі мерекелік іс-шаралар 5 шілде күні амфитеатр алаңында өтеді. Сағат 20:00-де Астана қаласына арналған Елорда ел жүрегі атты мерекелік концертте Абай атындағы мәдени демалыс кешенінің өнерпаздары өнер көрсетеді. Ал сағат 21:00-де Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының ұйымдастыруымен ұлттық домбыра күніне арналған «Домбыра асыл мұра» мерекелік концерті көпшілік назарына ұсынылады. Концерт барысында Абыл Тарағұлы атындағы қазақ оркестрі мен облыстық филармонияның әншілері ұлттық күй мұрасын, термелерді, халық композиторларының әндерін, халық әндері мен әлемдік классикалық шығармаларды орындамақ. Ал 5 шілде күні 15 шағын ауданындағы жасыл алаңда Астана күні мен ұлттық домбыра күніне арналған концерттік бағдарламаға 500-ге жуық домбырашы қатысып, бір сахнада ұлттық күйлерді бірлесіп орындайды. Бұл ауқымды орындау ұлттық домбыра күніне арналған мерекелік шараның шымылдығын ашып, көрерменге ерекше әсер сыйлайды. Тұрғындар ұлттық ойындарға қатысып, балалармен бірге уақыттарын мазмұнды өткізе алады. Бейнеу ауданының ұлттық домбыра күніне арналған «Күмбірле домбыра» атты мерекелік іс-шара мен Астана күніне арналған «Еңселі елорда» мерекелік концерті ұйымдастырылады. Сонымен қатар аудан өнерпаздарының қатысуымен ұлт аспаптар оркестрінің, Құлшар фольклорлық ансамблінің және домбырашылар ансамблінің есептік концерттері өтеді. Қараған ауданында «Домбыра күні», «Ұлттың үні» және «Гүлденөбір Астана» атты мерекелік бағдарламалар өткізілсе, Мұнайлы ауданында «Домбыра халық мұрасы» атты «Домбыра пати» ұйымдастырылады. Ал Маңғыстау облысында аудан өнерпаздарының қатысуымен мерекелік концерт көпшілік назарына ұсынылады. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Таза қала ортақ үйіміз. Оны таза ұстау әрқайсымыздың парызымыз.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2
3: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Армысыз радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Адамзат тарихында кездейсоқ ашылған жаңалықтар аз емес. Бірақ сол кездейсоқтықтың ар жағында ұзақ жылғы еңбек, сарқылмас ізденіс пен ғылыми табандылық жатады. Егер бүгін дәрігерлер адамның сүйегін, ішкі ағзаларын отасыз көре алса, оның бастауы бір адамның байқампаздығынан басталған еді. Бүгінгі хабарымыз көзге көрінбейтін сәуленің табиғатын ашып, ғылым мен медицинаны жаңа белеске шығарған Вильгельм Рентгенге арналады. 1845 жылы қазіргі Германияның Леннеп қаласында дүниеге келген Рентген жасөспірім кезінде инженер болуды таңдаған. Цюрих политехникалық институтында оқып, кейін профессор Август Кунттың ықпалымен физикаға бет бұрады. Тіпті зертхана оның екінші үйіне айналады. Ол теориядан бұрын тәжірибеге сенетін, әр құралды өзі жасап, әр нәтижені қайта-қайта тексеретін ғалымдардың қатарынан еді. Жылдар бойы электромагнетизм мен катод сәулелерін зерттеген Рентген табиғаттың әлі ашылмаған сырын тануды өзіне мақсат етіп қойған. Ол ешқашан атақ қуған емес. Ғылымдағы жаңалығы оның ең үлкен марапаты болатын. 1895 жылдың 8 қарашасы кешкі мезгіл тұғын. Ассистенттері тарап кеткен соң Рентген зертханада жалғыз қалады. Қара картонмен қапталған катод түтігіне тоқ бергенде түтіктен қашық тұрған экран әлсіз жасыл түспен жарқырай бастайды. Тоқты өшірсе жарық жоғалады, қайта қосса қайта пайда болады. Бұл бұрын ғылымға белгісіз құбылыс еді. Бұдан кейін Рентгеннің жарғақ құлағы жастыққа тимейді. Апталап зертханадан шықпай жұмыс істейді. Жаңа сәуле қағаздан, ағаштан, адам денесінің жұмсақ тіндерінен өтетінін, бірақ сүйек пен тығыз металға бөгелетініне көз жеткізеді. Оның табиғатын білмегендіктен уақытша X сәулелер деп атайды. Жаңалық ашқанын әлемге әйгілеу үшін дәлел қажет. Оған әйелі Анна Берта көмекке келеді. Жұбайының қолын өзі тапқан сәуленің астына қойып суретке түсіреді. Фотопластинада адамның еті емес, сүйектер мен саусағындағы жүзігі анық көрінеді. Берта бұл суретті көргенде, мен өз өлімімді көргендей болдым деген екен. Бұл тарихтағы алғашқы рентгендік сурет ретінде ғылым шежіресіне осылайша енді. 1895 жылдың соңында жарияланған ғылыми мақала әлемді дүр сілкіндірді. Бірнеше айдың ішінде Европа мен Америка зертханалары тәжірибені қайталап көріп, жаңа сәуленің бар екенін растады. Осылайша медицина жаңа белеске шықты, өйткені енді сүйек сынығын, оқ жарықшағын, өкпе ауруларын кейін көптеген басқа дерттерді операциясыз анықтауға мүмкіндік туды. Рентген сәулесінің ашылуы кейін Анри Беккерельдің радиоактивтілікті табуына, Мария мен Пьер Кюридің зерттеулеріне, кристалл құрылымын анықтауға, ақыр соңда ДНК құрылымын зерттеуге дейін ықпал етті. Қазіргі компьютерлік томография, стоматология, өндірістік бақылау, әуежай қауіпсіздігі бәрінің негізінде осы жаңалық жатыр. 1901 жылы Вильгельм Конрад Рентген физика бойынша тұңғыш Нобель сыйлығын иеленді. Бірақ ол өз жаңалығына патент алмады. Ғалымның пікірінше, адам өмірін сақтайтын ғылыми жетістік бүкіл адамзатқа ортақ болуы тиіс. Кейін бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде ғалым бар жиған тергенін, оған Нобель сыйлығының қаржысын қосып мемлекетке өткізді. Сөйтіп өмірінің соңына дейін қарапайым қалпынан айнымады. 1923 жылы Рентген дүниеден өтті. Алайда оның есімі ғылымнан өшкен жоқ. Оның құрметіне сәулелену дозасының бірлігі, рентген химиялық элементі және айдағы кратер аталды. Туған қаласындағы музейде оның зертханалық құралдары мен жеке заттары сақтаулы тұр. Өркениетті кейде ұлы империялар емес, бір ғана адамның табандылығы өзгертеді. Егер Рентген сол қараша кешінде әлгі әлсіз жасыл жарыққа мән бермегенде, медицина тарихы қашан өзгерер еді? Оны ешкім білмейді. Бірақ оның байқампаздығы миллиондаған адамның өмірін сақтап қалатын жаңалыққа айналды. Вильгельм Конрад Рентген бізге тек көзге көрінбейтін сәулені ғана емес, ғылымның басты қағидасын, ұлы жаңалық кездейсоқтықтан емес, оны байқап, соңына дейін зерттеген табандылықтан туатынын дәлелдеп кетті. Хабарды дайындап мәтінін оққан Жанболат Шәкім, әуен мен әрлеп эфирге ұсынған Сағыныш Аманбай.
0: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

терезені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

Заңға құрмет, биік мәдениет, елдің өсіп өркендеуінің берік негізі. Көптің көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев, премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваны қабылдады. Кездесуде мәдениет, ақпарат, әлеуметтік салада жаңа

0: мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру, мемлекеттік қызмет сапасын жақсарту және осы саладағы жұмысты күшейту жөнінде бірқатар тапсырма жүктеді. Алматы қаласы мен Алматы облысы аумағында тау өзендеріндегі су деңгейіне мониторинг күшейтілді. Төтенше жағдайлар министрлігі мен құтқару қызметтері Үлкен Алматы, Кіші Алматы және Қарғалы өзендерінде тәулік бойы бақылау жүргізіп отыр. Ең қауіпті 14 бекеттегі жағдай туралы сағат сайын ақпарат беріледі. Тасқынның алдын алу үшін Ақсай өзенінің арнасы тазартылып, қауіпті аймақтарға арнайы техника алдын ала орналастырылған. Қазіргі уақытта ешқандай төтенше жағдай тіркелген жоқ, жедел штабтар күшейтілген режимде жұмысын жалғастыруда. Ал жазғы маусым басталғалы Павлодар облысында 6 адам суға батып көз жұмды, оның 2-у бала. Аптап ыстыққа байланысты тұрғындар Ертіс жағасына көптеп барғандықтан прокуратура, полиция және төтенше жағдайлар қызметі күндіз-түні бірлескен рейдтер жүргізуде. Нәтижесінде 19 адам құтқарылған. Айта кетейік, биылдан бастап суда қауіпсіздік талаптарын бұзғандарға жауапкершілік күшейтілді. Жаңа конституцияның тарихи құжаттары президент архивіне тапсырылды. Оның қатарында комиссия отырыстарының хаттамалары, фото, бейне материалдар және азаматтардан түскен 12 мыңнан астам ұсыныс бар. Бұл материалдар елдегі конституциялық реформалардың қалай дайындалып, қандай шешімдер қабылданғанын көрсететін маңызды тарихи дереккөз. Жинақ 110 данамен басылып, кітапханаларға таратылған. Қазақстанда әлемдік деңгейдегі жасанды интеллект кластері құрылады. Осы мақсатта жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, Сити корпорациясы және Freedom Holding арасында үш жақты меморандумға қол қойды. Жоба аясында заманауи технологиямен жабдықталған AI кластері мен мемлекеттік сектор, ғылым, бизнеске қызмет көрсететін деректерді өңдеу орталығы салынады. Сонымен қатар тараптар цифрлық банкинг, блокчейн технологиялары мен цифрлық активтер экожүйесін дамыту бағытында ынтымақтастықты күшейтуді көздеп отыр. 11 шілдеден бастап Қазақстандағы республикалық маңызы бар тағы бір тас жол ақылы болады. Бұл Алматы, Талдықорған, Өскемен, Шемонайха, Ресей шекарасы автожолының Талдықорған, Өскемен учаскесі. Оның ұзындығы 770 шақырым. Жүргізушілер үшін тегін балама бағыт сақталады. Жолақы көлік түріне байланысты 117 теңгеден 25 000 теңгеге дейін өзгереді. Алдын ала төлем жасағандарға төмен тариф ұсынылады, сондай-ақ айлық және жылдық абонементтер де қол жетімді. Енді Әзербайжанға да тікелей әуе рейстері ашылады. Ақтөбе-Баку бағыты 16 қыркүйектен бастап іске қосылады. Оны аптасына 3 рет Азал әуе компаниясы орындайды. Жаңа бағытқа билеттер сатылымға шықты. Әлем чемпионатында сенсация жасаған Кабо-Верде құрамасы бүгін турнир фавориті Аргентинамен кездеседі. Жанкүйерлер қызға күтіп отырған матч түнгі сағат 3-те болады. Бұдан басқа Австралия мен Мысыр, Колумбия мен Гана кездеседі. Үздік шыққан команда 1-8 финалға өтсе, жеңілген құрама турнирмен қоштасады. Әзірге осы, енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 479 теңге 47 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 14, күндіз 25 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетауда 22, Қостанай, Қарағандыда 27, Ақтөбе, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Таразда 29, Орал, Өскемен, Шымкентте 31, Жезқазған, Қызылорда, Семей, Атырау, Түркістанда 33, Ақтауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Хабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

мен жылдар Мақпал Жүнісова ән шырқады. Әуе толқынында 15 сағат 8 минут астана уақыты. Армысыз құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Ал бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналады. Қадыр Мырзалы, қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, ақын, жазушы, аудармашы, қоғам қайраткері. Оның шығармашылығы қазақ поэзиясының дамуына зор үлес қосып, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалды. Әсіресе балалар әдебиетіне қосқан үлесі ерекше. Сонымен қатар ол Қазақстанның тәуелсіздігі жолында да белсенді қызмет атқарды. Ақының өмірі мен шығармашылығы қазақ халқының рухани әлемінің айнасы. Іспеттес. Айта кетейік, ақынның шығармашылығы кең ауқымды. Оның қаламынан туған өлеңдер, поэмалар, драмалар, балаларға арналған шығармалар қазақ әдебиетінің алтын қорына енген 50-ден астам поэтикалық жинақтың, әдеби сын мақалалардың, балаларға арналған кітаптардың авторы. Әуе толқынында Жұбаныш Жексенұлы ақынның сөзіне жазылған «Өмір-өмір» және Нұрболат Абдуллиннің орындауында «Бақыт» туралы әнін тыңдайық.

Мұхтар Әуезов ақын жайында Қадыр Мырзалиевтер қадау талантқа ғана айтылар бағаның салмағы ешбір сөзбен жеткізе алмайсың. Қадырды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі білет. Өзін білмесе де сөзін білет. Мұндай даусыз даңқ, татаусыз танымалдылықтың сыры Қадыр талантының қарапайымдылығында деген еді. Шында да Қадыр Мырзалиевтің еңбектері қазақ әдебиетінің алтын қорына енген, ал оның есімі қазақ халқының тарихында мәңгі сақталады. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Алашұлы тобы атамекен әнімен.

Сергей Ибрагимов қинамашы жүректі деп ән шырқады. 15:42 астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқында ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында тілдесейік. 16:05 жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан шамал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық. Технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз неосаумалға. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: 10:11 астана уақыты. Сәлем, құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Назым Еркінқызы мен Айгерім Оралбекқызы. Әдеттегіде біздің байланыс нөміріміз, қоңырау шалған тыңдаушы бар, бірден әуе толқына қосайық. Алло.
1: Ассалаумалейкум, қазақ радиосының тыңдармандары, Исмағұлов, Кембайұлы, Самасиеваның қызы Жанияның туған күні. Жания туған күні құтты болсын, өмірі жасын ұзақ болсын, ауырма. Күйеубаласы бір жастықта жатыр, алланың өзін жасын жасын. Резерінде батаның қызының өмірі жұмыса жұмысы болып. Есім Тоқынтай район Абай ауылынан, Абай атан Алпысбай Жансарай Исмағамбет әулеті. Жақсы бір ән бересің, рахмет.
0: Жақсы, міндет түрде әдемәнді тарту етеміз. Бүгін Асқартау әкеміз Қалдыбай Дүйсәлі Құлсари 75 жасқа толды, дені сау болып, алланың берген жасын жасай берсін. Ортамызда ақылшы әке ата болып отыра беріңіз. Туғаннан зағип жан болса да, ер жетіп білім алып, елге қызмет атқарып, отбасын құрып, ұл қыз тәрбиелеп, келінің қолынан шай ішіп, немере жендер тәрбиелеп, өмірдің қиын кезеңдерінен өтіп, ата болып отырсыз ортамызда. Қайырлы берекелі жас болсын, екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Біз сізбен мақтанамыз, марқайып қуанамыз, сізді жақсы көреміз. Жанаке, аман есен жүре беріңіз. Құттықтаушы бала, келін, қыздары, немере жиендері құттықтайды. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы Дүйсәлі атамызды шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдарман, тағы да байланыс нөмірімізді қайталайық. 8-700-755-33-55. Келесі хатымыз сәлеметсіздер ме, Ақмола облысы Шортанды ауданының тұрғыны Санақ Сейтқазы ұлы, жұбайым Жақпаралы Қалиманы туған күнімен құттықтаймын. Отбасымызға амандық, жұмысыңа табыс тілеймін. Алла тағала бір жастықта қартаюды нәсіп етсін, бала шаға қызығына бөленіп, немере сүюді нәсіп етсін. Құттықтаушы жан жарың Санақ, балаларың Асқар, Фариза, Мирас құттықтайды дейді. Құтты болсын, біз де шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір тамаша ән Құдайберген Бекшев әуе толқынында ән шырқайды.

Қайырлы күн, Әйгерім ханым. 6 шілде жан балам Жангелдіні 38 жас шын жүректен құттықтаймын. Туған күнмен, денсаулығы мықты болсын, еңбегі жемісті болып, жұлдызың өсе берсін. Отбасыңа тыныштық, Гүлсім екеуің ұлдарыңның қызық қуанышын көріңдер, бізге шөбере көруге алла нәсіп етсін. Өмірдің бар жақсылығын тілейміз, сендерді жақсы көреміз, бақытты болыңдар. Ізгі тілекпен әке Ханан қызым әке Ханан қызым Айым, немерелер Жанаділ, Ерназар, Арсен, Санжар, жақсы ән сіздерден болса. Қазақ радиосының ұжымы бүгін шу станциясы, бірлік станциясының төл мерекелері шын жүректен құттықтаймыз. Вагондарымыз тоқтамай халыққа қызмет жасап, дендеріңізге саулық тілейміз. Ізгі тілекпен Мырзағалиев Самат құттықтайды. Ырғыз ауданының тұрғыны ардақты жан жарым Кенқұла, туған күнің құтты болсын. Жасың 57-ге толып, мерейің артып, абыройың асқақтай берсін. Алға шүкір, 32 жыл бойы бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүріп, қуанышымызбен қиындығымызды бірге еңсеріп келеміз. Осы жылдар ішінде 4 ұл мен 1 қыз тәрбиелеп өсірдік. Бүгінде 2 ұлымызды отау құрып, аяулы келіндерімізден 5 немере қызығын көріп отырған бақытты ата әжеміз. Қалған 2 бойдақ ұлымыздың да бақтары ашылып, өз теңдерін тауып, қуанышымызды еселей берсін. Деніне саулық, ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат, отбасымыздың амандығын тілеймін. Әрдайым шаңырағымыздың берекесі болып, балашаға мен немерелердің ортасында сыйлы әке, ардақты ата болып жүре бер. Жүрегіңнен қуаныш, жүзіңнен күлкі кетпесін. Туған күнің құтты болсын, жан жарым. Ізгі тілекпен құттықтаушы жан жарың Айман, балаларың, келіндерің, немерелерің осы тілекке қосылады. Келесі хатымыз, армысыздар Қазақ радиосының ұжымы. Бүгінгі мерейлі күні Асқар дауымыз, ардақты ағамыз, Астана қаласында тұратын Жұмабаев Дәулет ағамызды 60 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дәулет аға, мерейлі жасыңыз құтты болсын, деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға бақ береке тілейміз. Балаларыңыздың қызығын, немере шөберелеріңіздің қуанышын көріп, ұзақ та бақытты ғұмыр кешіңіз. Әр күніңіз шаттыққа, әрбір арманыңыз жақсылыққа толы болсын. Ізгі тілекпен, шынайы құрметпен, балаларыңыз Серік, Сая, Ермек, Сания, әдемі ән қоюларыңызды сұраймыз деген екен. Бізде туған күн иесі Жұмабаев Дәулет мырзаны бүгінгі 60 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әкелеріңіз қашанда орталарыңызда бақытты ұзақ ғұмыр кешсін деп тілеймін. Аман болсын. Асқартау әкелеріміз қашанда қызықшылықтарыңызға куә болып, сіздердің араларыңызда ұзақ жасасын. Жолдасбек Абдыханов, менің әкем деп ән шырқайды.

0: менің әкем Жолдасбек Абдыханов әуе толқынында ән шырқады. Ал дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқына қосайық, тілдесейік.
1: Бүгін ұлым Отарбай Бекзат 25 жасқа толып жатыр еді, сол баламды құттықтап сізден бір тақтан келдім.
0: Алло?
1: Алло.
0: Я, айта қойыңыз.
1: Бүгін Отарбай Бекзат, Мағзат ұлы 27 жасқа толып жатыр еді ұлым. Бүгінді туған күнімен құттықтаймын. Отбасына, денсаулығына. Аман болсын, себаттан жұртына береке берсін.
2: Бір жастан берсеңіздер.
0: Жақсы, міндет түрде әдемі әнді тартып өтеміз. Құрметті радио тыңдарман, бізге қоңырау шалғанда сіздерден өтінеріміз, радионың дауысын сөндіріп қойыңыздар, телефон арқылы тілдесіңіздер. Өйткені бізге де сізге де кедергісін келтіреді. Егер де өз құттықтау хаттарыңызды, өз құттықтау қоңырауларыңызды жазып алғыларыңыз келсе, қасыңыздағы, жаныңыздағы адамдарға өтініш жасауларыңызға әбден болатын шығар. Әйгерім ханым, кешірім сұраймын, әкеміз 75 емес 85 жасқа толды деген екен. Біз де кешірім сұраймыз. Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы Дүсәлі атамызды 85 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ғасыр жасаңыз, деніңіз сау болсын. Әрдайым тұрақты тыңдаушымыз ретінде аман болыңыз деген тілегіміз бар. Шу ауданы Көктөбе ауылының тұрғыны ардақты әже, аяулы ана, асыл жеңгеміз Дина Мұсайып қызын 57 жасқа толған туған күнімен құттықтап, дене саулық, балашаға қызығын көрсін құттықтаушы. Қайындары, келіндері, қайынсіңлілер атынан Гүлнауа Талғар қызы, жеңге туралы жақсы ән тарту етсеңіздер дейді. Бүгін біз үшін қуанышты күн. Бар саналы ғұмырын денсаулық саласында қызмет еткен ардагер, аса құрметті ел ағасы Қапиет Ғинаятұлын туған күнімен құттықтап, өнерлі досымызға мейірімділік дорбасы қолынан түспей, зор денсаулық, немере шөбере қуанышына бөленіп, Майра екеуіне ұзақ бақытты ғұмыр тілейміз. Туған күніне арнап жақсы ән тарту етсеңіздер, Орал қаласынан достары Алмаш деп білерсіздер дейді. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Дәл қазір жігіттер, ендеше асыл жеңешем деп ән шырқасын қоңырау шалып хат жазыңыздар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отын компаниялары халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай жұмыс істейді. Жанармай сапасы жеткізуден бастап, ұшақтың қанатына құйылғанға дейін қатаң бақылаудан өтеді. Жанармай құю техникасы тұрақты тексеріліп, қызмет көрсетіледі. Себебі авиацияда қауіпсіздік басты талап.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
4: Ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман баршаңызға бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік тілеймін. Жақындарыңызды қуанышымен құттықтаймын, сәлем жолдаймын десеңіздер мархабат 8-700-755-33-55 тікелей толқындамыз. Сондай ақ TikTok әлеуметтік желіде құрметті радио тыңдарман тікелей эфирдемін. Қосылыңыздар, хат жазыңыздар. Баршаңызға бүгінгі жұма мүбәрак болсын. Бүгінгі күні жаңалық Аружан Бектас қызының туған күні. Жаңа жасың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, мектебіңді аман есен аяқтап үлкен азаматша болып ойлаған арман мақсатыңа жетуге тілектеспіз. Інім Бектас пен келінім Айнұр екеуіңді де жаңа қоныстарыңмен құттықтаймын, бар жақсылықты тілеймін. Жақсы күндер көп болғай. Көкшетаудан жалынды сәлем. Қайырлы күн. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғындары інім Айбек Орынбасарұлын 30 жасымен Айбек қызы Айлуна сіңілімді 3 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Денсаулықтары мықты болсын, өмір жастары ұзақ, дендері сау болсын. Айбек інім Ордабызар 30 жасын 30 түрлі қуаныш әкелсін. Еңбегінің жемісін көр. Айбек Аяжан бір жасықта қартайып өсіріп отқан қыздарың Асылым Хайлунаның ұлдарын Рауанның қызығын теңдей көріңдер. Аралап атқан әрбір таң отбасыларыңа қуаныш, бақыт, шаттық әкелсін. Сендерді жақсы көремін. Ізгі тілекпен әпкең Бақыт Жадыралықызы женің Даниар ұлы құттықтайды. Сіздерден бүгін 8 жасқа толған бауырымыз Абдурахман Қайырбай ұлын келген жасымен құттықтасақ дейміз. Бақты балалық шақ, атана, ағайын туысы мақтанышы, сүйікті ұл, немере болып ер жетсін деп тілек білдіреміз. Атырау Сағыз қаласынан бауырлары, жақсы ән сіздерден болса деген екен. Ендіше әдемі әнді тарту етеміз. Құрметті радио тыңдарман, дәл қазір тағы да бізге хат келген еді, сол хатты тауып ұжымдас Абдурахманға сәлем жіберіңізші деген екен. Исабеков Нышанбек, я ұжымдасыңыз, әріптесіңіз Абдурахманға Нышанбектің атынан жалынды сәлем жолдаймыз. Бұл Қазақ радиосы ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы. Аягөз, қайда барасың? Мәлік Жамбылұлы ән шырқасын.

дүниеге келген жеңшарымыздың бауы берік болсын. Қызымыз Айна апа, аталары құтты болсын. Нағашылары Себепов әулеті Жетісу облысы Бақтыбай ауылынан Биғайша тәтесі құттықтайды. Астанада тұратын Арыстан күйеу баламызды, Айжамал қарындасымызды немерелі болған күнімен құттықтаймыз. Періштенің дені сау, өмірі мағынаға толы болғай, анасы мен әкесінің, атасының, әжесінің көз қуанышы болып өсе берсін. Әрдайым жолы ашық, жүрегі мейірім мен махаббатқа толсын. Сендерді жақсы көреміз. Құрметпен Сәбидің түп нағашылары Алдияр Дильфуза құттықтайды. Қазақ радиосы бүгін туған күн иесі апамыз Смағұлова Айгүлді туған күнімен шын жүректен құттықтап, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Сәлеммен Смағұловтар әулеті Ұлытау облысы Жаңарқа кентінен. Келесі хатымыз Астана қаласының тұрғыны Бөлеміз Мажитов Елдос Ғабитұлының туған күні. Дене саулық, отбасына бақыт, барлық жақсылықты тілейміз. Фариза мен бір жасықта қартайып, атаның тек сендердің қызықтарыңды көрсін, балдарың тек сіздерді қуанта берсін. Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы, апаң Төлемісова Баян Салават Эльмира Аңсар құттықтайды дейді. Ал құтты болсын құрметті радио тыңдарман, бүгінгі қуаныштарыңыз 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Дәл қазір тамаша әндер легі сіздердің құрметтеріңізге.

Арсен әуе толқынында телефон деп ән шырқады. 16 сағат 49 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, барша бүгін хат жазған, қоңырау шалған тыңдаушыларымызға алғысы білдіреміз. Барша қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбірі шаңырақта қосулы болғай. Мен Айгерім Оралбекқызы, әріптесім Назым Еркінқызы, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы көңіліңізде, жүрегіңізде әрбірі шаңырақта қосылу болғай. Ал мен өздеріңізбен 18:05-те бір толқында бағдарламасында тікелей толқында қайта тілдесемін. Ақтөбе құттықтау сазы бағдарламасы аптаның 5 күнінде 16:05-те 1 сағат аясында сіздің жүрек жарды хатыңызбен қоңырауыңызды асыға-асыға күтеді.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Беларусь президентін осы елдің тәуелсіздік күнімен құттықтап, жедел хат жолдады. Хатта Беларусь халқының бірлігін, ұлттық рухының мықтылығын және елдің жасампаздық пен өркениет жолындағы батыл қадамын айшықтайтын бұл айтулы күннің символдық мәні ерекше. Қазақстандықтар бауырлас Беларусь халқына айрықша ықылас танытып, оның төл мәдениеті мен бай дәстүріне зор құрметпен қарайды делінген. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев екі ел арасында достық пен стратегиялық серіктестік рухына сай жемісті әрі өзара тиімді мақтастық жолға қойылғанын атап өткен. Мемлекет басшысы Александр Лукашенконың жауапты мемлекет қызметіне табыс, ал Беларусь халқына бақ береке тілеген. Энергетика министрлігі газдандыру деңгейін 80%-ға жеткізуге бағытталған кешенді жол картасын әзірлеуге кірісті. Бұл жұмыс мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қолға алынды. Бүгінде елімізді табиғи отынмен қамту 2035 жылға дейінгі бас жоспар аясында жүзеге асырылып келеді. Былтыр газбен жабдықтау бойынша 84 жоба іске асырылды. Бір жылдың ішінде шамамен 2000 шақырым газ тарту желісі салынды. Осы жұмыстар нәтижесінде табиғи газға қол жеткізген халық саны 13 миллион адамға жетіп, еліміздегі 20 миллион тұрғынның басым бөлігін қамтып отыр.

0: қатарында комиссия отырыстарының хаттамалары, фото және бейне жазбалар, сондай-ақ конституциялық өзгерістерді талқылау кезінде азаматтардан түскен 12 мың ұсыныс пен өтініш бар. Мамандардың айтуынша, бұл құжаттар ертеңгі күні тарихшыларға ғана емес, қоғам үшін де маңызды дерек көз. Себебі олар елдің саяси жүйесін өзгерткен реформалардың қалай әзірленіп, қандай қоғамдық пікір ескерілгенін нақты құжаттан көре алады. Шымкентте ақша бопсалады деген күдікпен жергілікті блогер мен оның үш сыбайласы ұсталды. Полицейлердің мәліметінше, олар мемлекеттік қызметшілер мен кәсіпкерлердің жұмысындағы кейбір ықтимал кемшіліктерді сылтау етіп, яғни іс жүзінде талаптарды бұзылмаса да бейне материалдар жинаған, кейін сол бейне жазбаларды әлеуметтік желіде жариялаймыз деп қорқытып ақша талап еткен. Күдіктілер қамауға алынды, қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Астанада 2030 жылға дейін сүрілетін апатты үйлердің тізімі анықталды. Қаулыға сәйкес, алдағы 5 жылда елордадағы тозығы жеткен 174 тұрғын үйді бұзу жоспарланып отыр. Оның ішінде 2026 жылы 675 пәтерді қамтитын 25 көпқабатты тұрғын үй сүріледі. Аталған үйлердің басым бөлігі Сарыарқа және Байқоңыр аудандарында орналасқан. Жаңғырту бағдарламасына тозу деңгейі 60%-дан асқан тұрғын үйлер енгізілген. Олардың қатарында кеңес дәуірінде салынған бір қабатты және 5 қабатқа дейінгі тұрғын үйлер, жатақханалар, сондай-ақ 1929-89 жылдары аралығында бой көтеріп, апатты деп танылған ғимараттар бар. Бағдарлама аясында тұрғындар жаңа баспанамен шаршы метрге шаршы метр қағидаты бойынша қамтамасыз етіледі. Қазір елімізде 25 мыңға жуық электромобиль бар. Бұл бір жыл бұрынғы олардың саны 15 мың болатын. Ұлттық статистика бюросы баспасөз қызметінің хабарлауынша, ең көп электромобиль Алматы қаласында тіркелген. Шаһар үлесіне елдегі барлық электрокарлардың 62% тиесілі. Саны бойынша көшбасшы өңірлер үштігіне сондай-ақ Астана қаласы мен Алматы облысы кіреді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 472 теңге 3 тиын, еуро 540 теңге 58 тиын, ресей рублі 6 теңге 7 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 14, күндіз 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 22 градус жылы. Қостанай, Қарағандыда 27, Ақтөбе, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Таразда 29, Орал, Өскемен, Шымкентте 31, Жезқазған, Қызылорда, Семей, Атырау, Түркістанда 33, Ақтауда 35 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіппен тазалықтың көрінісі болайық.

адам туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді. Астанадан сөйлеп тұрмыз.

0: Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Қазақтың үн жариясы Қазақ радиосы әр шаңырақта қосыл болсын. Шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. Мен Сәкен Майғазиев.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отын компаниялары халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай жұмыс істейді. Жанармай сапасы жеткізуден бастап, ұшақтың қанатына құйылғанға дейін қатаң бақылаудан өтеді. Жанармай құю техникасы тұрақты тексеріліп, қызмет көрсетіледі. Себебі авиацияда қауіпсіздік басты талап.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Атырау облысында қайта жаңғыртылған Ганюшкина және Аққыстау теміржол вокзалдары пайдалануға берілді. Салтанат ашылу рәсіміне аймақ әкімінің орынбасары қатысты. Қайрат Нұртаев жиында республика бойынша жаңғыртылып жатқан 100-ден астам теміржол вокзалының 9-ы Атырау өңірінде екенін атап өтті. Ганюшкина теміржол вокзалы Қазақстанның батыс қақпасындағы маңызды көлік тораптарының бірі, ал Аққыстау вокзалы ұзақ жылдар бойы аудан тұрғындары мен жолаушыларға қызмет көрсетіп келеді. Қайта жаңғырту нәтижесінде екі нысан да заманауи стандарттарға сәйкес кестендірілген. Вокзалдарда мүгедектігі бар азаматтар мен балалы аналарға арналған арнайы бөлмелер қарастырылып, жолаушыларға қолайлы жағдай жасалған. Бүгінде облыстағы Атырау, Мұқыр және Жамансор вокзалдарын реконструкциялау жалғасуда. Сонымен қатар Сағыз, Дассор және Исатай елді мекендерінде жаңа вокзал ғимараттарының құрылысы жүргізіліп жатыр. Барлық жобаны жыл соңына дейін аяқтап, пайдалануға беру жоспарланған. Республикалық маңызы бар Атырау-Орал автокөлік жолы 2028 жылы пайдалануға беріледі. Атырау өңіріне жұмыс сапары барысында жол құрылысымен танысқан премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев жұмысқа 80 арнайы техника мен 65 маман жұмылдырылғанын айтты. Жөндеу аумағы Батыс Қазақстан облысының шекарасынан бастап Атырау қаласына қарай 94 шақырымды қамтиды. Жоба аясында жолдың негізін қайту, бүлінген жерлерді қалпына келтіруді және жаңа асфальт бетон жабынын төсеу көзделген. Атырау-Орал автожолы облыстың 720 мыңнан астам тұрғынын көлік қатынасымен, сондай-ақ Батыс Қазақстан облысы арқылы Ресей Федерациясына транзиттік жүк тасымалымен қамтамасыз етіп келе жатқан негізгі көлік артерияларының бірі. Атырау және Батыс Қазақстан облыстары арасында теміржол қатынасының жоқтығы жобаның мән-маңызын айқындай түседі. Сондықтан тас жол өңірдің көліктік және әлеуметтік экономикалық инфрақұрылымының маңызды элементі ретінде қарастырылады. Атырауда салынып жатқан орталық саябақ құрылысы аяқталуға жақын, жалпы аумағы 4 гектар болатын жаңа саябақ өңірдің тарихы мен мәдениетін дәріптейтін сәулеттік композицияларымен ерекшеленеді. Онда облыстың еңбек адамдарына құрмет ретінде мұнайшылар мен балықшыларға арналған монументтер орнатылған. Ал жайықтың символы саналатын бекіре бейнесіндегі су бұрқақ саябақтың көркін айшықтайтын ерекше нысандардың біріне айналмақ. Өңірлік коммуникациялар қызметінің мәліметінше саябаққа инженерлік инфрақұрылым толық тартылған. Қазір ойын алаңдары жасақталып, абаттандыру жұмысы жүріп жатыр. Бұдан бөлек саябаққа қазақ халқы үшін киелі саналатын киік мүсіндері қойылған. Бұл шешім ұлттық құндылықтарды дәріптеп, табиғатқа деген құрметті насихаттауға бағытталған. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан. Қош сау болыңыздар.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: Кстати, Саулила Икс, здравствуйте. После реконструкции в Атырауской области открылись два ЖД вокзала Ганюшкина и Аққыстау. Модернизация транспортной отрасли проходит по поручению главы государства. В эксплуатацию вводятся новые вокзалы, оснащенные в соответствии с современными требованиями и комфортными условиями для пассажиров. В результате ряду железнодорожников и сотрудников строительной компании вручены благодарственные письма акима Атырауской области. Всего в прошлом году в регионе начались модернизация и реконструкция 9 железнодорожных вокзалов. В настоящее время продолжается их реконструкция в Атырау, в селах Мұқыр и Жамансор. Кроме того, ведется строительство новых зданий вокзалов в населенных пунктах Сағыз, Дассор и Исатай. Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца года. Отмечу, ЖД-вокзал на станции Ганюшкина является одним из важных транспортных узлов на западных воротах Казахстана. Вокзал в райцентре Аққыстау уже много лет обслуживает жителей района и пассажиров. В Атырау Ярославской области ремонтируют республиканскую автодорогу Атырау-Уральск. Участок протяженностью 94 километра охватывает отрезок от границы Западно-Казахстанской области в направлении города Атырау. К работам привлечено 80 единиц специальной техники и 65 специалистов. Дорога Атырау-Уральск обеспечивает автосообщение для более чем 720 тысяч жителей области, а также транзитные грузоперевозки в Россию через Западно-Казахстанскую область. Между Атырауской и Западно-Казахстанской областями отсутствует железнодорожное сообщение, поэтому трасса является ключевым элементом транспортной и социально-экономической инфраструктуры региона. Завершение ремонта запланировано на 2028 год. В области реализуется еще ряд крупных проектов. Уже ведутся строительные работы на первом 16-м километрах автомобильной дороги Мукур-Кульсары, средний ремонт на 10-35 километре трассы республиканского значения Махамбет-Хамид-Иргалиев и строительство северного обхода города Атырау. Последний проект предусматривает строительство моста через реку Урал и трех путепроводов. Новая магистраль протяженностью 27 километров позволит пустить транспорт в обход областного центра и соединит автодороги Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск, Атырау-Индер и Атырау-Актюбе. Центральный парк в Атырау будут отличать его архитектурные композиции. Они прославляют историю и культуру региона. Его строительство близится к завершению. Здесь установлены памятники нефтяникам и рыбакам, фонтан в виде осетра, рыба считается символом Жайыка. Всего в новом парке 5 фонтанов. Помимо этого, есть скульптуры сайгаков, которые считаются для казахского народа священными животными. Площадь центрального парка 4 гектара. Уже полностью подведена инженерная инфраструктура, возводятся игровые и спортивные площадки. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
5: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Премьер-министр Астанадағы жаңа Қазақ ұлттық спорт университетінің жұмысымен танысты. Оқу орнының спорт журналистикасы, киберспорт және жасанды интеллект бағытында жаңа буын мамандарын даярлайды. Үкімет басшысына жаттығу сапасын арттыратын смарт зертханалар мен Қазақ күресін дамытуға арналған отандық ғылыми жобалар көрсетілді. Бұл университет білікті мамандарды даярлаудың озық өңірлік орталығына айналуы тиіс, деді Олжас Бектенов. Қазақ ұлттық спорт университеті шетелдік серіктестермен бірлесіп, қос дипломды білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады. Онда спорттық медицина мен оңалту орталығы да істейді. Ол спортшыларды диагностикалау, емдеу, қалпына келтірумен қатар заманауи ғылым технологияларын қолданады. Астанада Apple Store қағидатына негізделген жаңа буындағы цифрлық кеңсе Smart Point ашылды. Жаңа формат мемлекеттік қызметтерді цифрлық түрде өз бетінше алуға және процестерді барынша жеңілдетуге бағытталған. Кеңседе азаматтарға мемлекеттік қызметтерді онлайн рәсімдеуге арналған арнайы аймақтар қарастырылған. Келушілер компьютерлер арқылы қажетті қызметтерді өздері ала алады, ал мамандар тек кеңес беріп, бағыт-бағдар көрсетеді. Жаңа кеңсенің басты технологиялық шешімдерінің бірі EGOV GPT жасанды интеллект платформасы. Ол азаматпен диалог форматында жұмыс істеп, қажетті мемлекеттік қызметті анықтауға және оны онлайн рәсімдеуге көмектеседі. Ең маңызды жаңалық құжаттарды беру аймағының тәулік бойы жұмыс істеуі. Бұл азаматтарға дайын құжаттарын кез келген уақытта алып кетуге мүмкіндік береді. Павлодарда 5000-ға жуық оқушы, көрнекті композитор, ғалым, Қазақстандағы кәсіби музыкалық білім беру ісінің негізін қалаушылардың бірі Ахмет Жұбановтың биік үйін бір мезетте орындады. Мәдени шараға музыкалық колледж, дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернаты кешені, Катаев атындағы облыстық оқушылар сарайы, қосымша білім беру ұйымдары және Павлодар өңірі білім беру мекемелерінің оқушылары қатысты. Айта кетейік, биылғы ұлттық домбыра

0: бәсекеге Павлодар, Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстарының сондай-ақ Астана қаласының спортшылары қатысады. Бұдан бөлек Қазақстан Республикасы Ішкі істер төтенше жағдайлар министрліктері және қарулы күштер командалары да өзара мықтыны анықтайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 3 тиын, еуро 540 теңге 58 тиын, ресей рублі 6 теңге 7 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 14, күндіз 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау мен Петропавлда 22 градус жылы. Қостанай, Қарағандыда 27, Ақтөбе, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Таразда 29, Орал, Өскемен, Шымкентте 31. Жезқазған, Қызылорда, Семей, Атырау, Түркістанда 33, Ақтауда 35 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: Иә, қалада отырып ауылды сағынған тыңдаушы болатын болса, біз қосылдық. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде әдеттегідей Айгерім Оралбек қызы, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар өздерінде, өздеріңізге жеткізетін Балым Уатхан қызы.
1: 18 сағат 11 минут қала уақыты. Құрметті радио тыңдарман, көлік тізгінінде болсаңыздар, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Енді бүгін күн ұшымы, ертең 2 күн алда демалыс, иә?
0: Неге 2 күн? 3 күн демалыс алда.
1: А, 3 күн.
0: Қала күні бар ғой. Дүйсенбі күні демалыс.
1: Қалайша ұмытып кеттім мен.
0: Шаршағансың ғой.
1: Енді таңнан бері
0: ешкім. Әрине жұманың кеші шаршайсың. 5 күн жұмыс, 5 күн жұмыстан кейін жұманың кешінде өзіңмен өзің кішкене, иә, еркінсіп, ертең 2 күн демалыс деп ойлап отырасың ғой. Сондықтан да шығар мүмкін, кім біледі. Дегенмен де біз жұмыс істейміз.
1: Иә, бұл біздің шаршағанымызды басатын тыңдармандардың әдемі тілегі және Қазақ радиосында шырқалатын әдемі әндер.
0: Ендеше сол бір жақсы әнмен бастайық бағдарламамызды.

сен мені оятпасың. Бұл әрен басқа, жолсыз жолауша дасқан, шегінен асқа, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: Я құрметті тыңдаушылар, сонымен бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Біз жалғастырамыз. Бүгін 3-ші шілде, дәл осы күннің үлесіндегі мерекелермен таныстырып өтейік. Қандай мереке бар бүгін 3-ші шілде? Ең 3-ші шілде негізі айтайын ба? Айдың басы болғанмен бүгін бір жақсы демалыс күні. Сондай бір мереке қойып алған адамдар.
1: Қандай демалыс? Қандай мереке?
0: Алда енді қала күні келе жатыр ғой. Сондықтан да 3 күн демалыс деп бар, бүгіннен бастап мерекені тойлатып кетті.
1: Жоспарлайды дейсіз ғой, алдағы күндерді. Өзіңізде қандай жоспар демалысқа?
0: Менде өте жоспар көп. Кеше айттық, қазақтың дәстүрі деп айтамыз, иә, салт дәстүрге жата ма, қалай болады? Ежелден келе жатқан сүйек сындыру. Ертең әлем деп қой, Қазақстан чемпионаты өтеді. Осы қала күніне байланысты кеше ғана эфирімізге келіп кетті. Сүйек сындыруда жігіттер қанша, 200-ге жуық спортшы, яғни жігіттер қатысады екен. Мұның өзі қандай керемет, қала күндеріне байланысты көптеген іс-шаралар өтеді.
1: Иә,
0: саябақтарда. Сондықтан да
1: бүгін ғана біздің студиямызда болды, иә, шет мемлекеттен, Аризона ел мемлекетінен келіп, елінен келіп осынау әдемі жанды дауыста, жанды дыбыста түрлі композициялар орындады. Иә, ертең бүгін 5-ші шілде қала күніне орай түрлі іс-шаралар болатынын айта кетейік.
0: Иә, дәл солай. Енді қызық-қызық оқиғаларға оралайық. Мына Астана қаласында оқушылар домбыра күніне орай челлендж бастап кетті. Көрген шығарсың мына Хан шатырдың жанында.
1: Иә, әлеуметтік желіде. Қазақ емес, нағыз қазақ домбыра.
0: Екшектің бірін сәл-сәл қатты, бірін жай-жай кем бұра ма, қалай еді?
1: Иә.
0: Екшектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра екен ғой. Ұстаздар мен балалар ұлттық аспапта күй тартып, төл өнерімізді дәріптеді. Енді сол челленджі басқа өңірдегі, басқа қаладағы, басқа ауылдағы оқушыларға жолдап жатыр. Сіздер де осылай жасаңыздар, домбыра күніне орай. Бүкіл қазақ елі солай челлендж жасайтын болса, біздің әйтеуір титтей де болса дәстүрге үлес қосқанымыз болады деп отыр.
1: Иә, енді бұл елімізде осындай игілікті істер көп болсын. Қазір енді виртуалды деп айтып жатамыз, иә, Мұхтар мырза, әлеуметтік желіге салғаннан кейін, платформаларға салынғаннан кейін ол бірден ол да бір әлеуметтік желінің жақсы пайдалы жағында айтуымызға болатын шығар осы тұста, иә. Сондай челленджер көп болса, түрлі жаңағы өңірлер де қосылады деген секілді, бұл челленджді жалғастырады, өңірлер де құр қалыспайды бұндай дәстүрден.
0: Әрине, бұл енді бір жақсы дәстүр болатын болса, кім құптап айт, барлық құптайды. Оның үстіне домбыра күні келе жатыр, домбыра күніне байланысты түрлі осындай бір мерекелік көңіл күйді сезетін боламыз. Тағы да бір қызық оқиға. Қандай дейсің ғой? Жалпы өзің көлікпен жүргенді ұнатасың ба, жаяу жүргенді ұнатасың ба, велосипедпен жүргенді ұнатасың ба? Мен байқаймын сені. Көбінесе таксимен жүресің. Жаяу да жүрмейсің сен, иә? Қоғамдық көлікке баруға ерінесің ана, есіктің алдында тұрған.
1: Солай деп ойлайсыз ба?
0: Солай деп ойлаймын сен. Ал шыныңда іш қалай?
1: Енді мен велосипед мүлдем
0: болмаса электросамокат
1: жоқпын, қорқамын. Білмеймін, велосипед, мына электросамокат деген дүниелерден менің фобиям бар. Және де жаяу жүргенді ол жақсы көремін, әсіресе жаз мезгілінде, күн жылы уақытта ол міндетті түрде. Енді серуендеген мына ғимараттың күні бойы ғимаратта отырамыз, иә, одан кейін таза ауаға шығып бір миымыз тынығады. Сондықтан да таза ауа серуендегенді жақсы көремін. Бірақ әрине
0: көлікпен
1: ол міндетті түрде.
0: Енді көлікпен жүрген кезде тағы бір қызық көлікке байланысты дүние айтайын деп тұрмын ғой. Биылғы жылдың, яғни 2026 жылдың 1-ші маусымына дейін, иә, мынау зерттеу бойынша Қазақстанда 24634 жеңіл автоэлектр көлігі тіркелген екен. Электрлі. Бұл жанармаймен жүрмейді.
1: Иә, иә.
0: Бұл тоқпен жүреді.
1: Тоқпен.
0: Иә. 24000 деген қандай көп. Былтыр ғана осы көрсеткіш 15835 болған екен, биыл 24000-ға көтерілген екен. Яғни біртіндеп бізде сол дамыған елдердің қатарымен сол электр автокөлік болатын болса, біртіндеп жанармайдың да керек етпейтін кезіміз болады.
1: Иә, кім білсін.
0: Сумен жүретін, бір күнмен жүретін, бір күн отпен жүретін.
1: Иә, күнмен де жүретін қазір бар ғой
0: енді, иә.
1: Есімеген елде көп таңғалатын, тіпті дәл қазір бүгінгі күнде таңғалмайтын да жағдайға жетіп жатырмыз, иә, құрметті радио тыңдарман. Мұхтар мырзаның қызықты оқиғалары, қызықты жаңалықтары әлі алда, өте көп. Ал Индира Елеместің телефон әнін тыңдап алсақ.
0: Жақсы, бірге тыңдап көрейік.

0: Ал жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Айгерім, мен саған тағы да бір қызықты жаңалық айтайын енді. Ақшта Лос-Анджелесте алғашқы, ең алғашқы, енді әлемдегі ең алғашқы болып жасанды интеллект өнер музейі ашылған екен. Кеше осы 2 күн бұрын болды, ашылды. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша, бұл да жасанды интеллекттің түр-түрі бар, бірақ айтады ұйымдастырушылар, бәрібір қанша жасанды интеллект дамығанмен, озық болғанымен суретшілерге бәсеке бола алмайды, қылқалам шеберлеріне. Өйткені ол жүректен шыққан өнер. Өйткені ол қолды адам қазір сезімі бар адамның қолынан жасалған дүние деп отыр. Сондықтан ол бәсеке бола алмайды деп екеуін қатар қойып қойған. Жасанды интеллекттен жасалған сурет, яғни бір үлкен табиғи сурет, табиғаттың суреті, және адам қолдан салған қадымды қара қаламнан шыққан сурет. Екеуінің екі түрлі беретін мағынасы бар дейді. Адамдікі, адам қолдан жасалғаннан кейін бәрібір оның
1: махаббаты бар.
0: Махаббаты бар, сезімі бар, не беру керек екен барлығы көрініп тұрады.
1: Ең басы ол жүректен және шынайы және махаббатпен.
0: Өнер ғой, өнер туындысы.
1: Өнер. Енді радио мен ән егіз ұғым деп айтып жатамыз, иә, Мұхтар мырза. Осы жасанды интеллект дегеннен кейін өзіңізден сұрағым келеді. Жасанды интеллектпен жасалған, мына шығып жатқан, қазір мына трендте жүрген хит болған әндерді тыңдап жүрсіз бе өзіңіз?
0: Мен мүлдем тыңдамаймын. Жасанды интеллектімен бір екі рет тыңдап көрдім. Жақсы секілді көрінеді, бірақ бір екі рет тыңдағаннан кейін бәрібір қазір адамдар айтып жүрген әнге жетпейді. Иә, табиғи дауыста айтып жүрген әнге жетпейді.
1: Құлақтан кіріп бойды алмайды дейсіз ғой.
0: Иә.
1: Енді мен де сізге жалпы біздің тыңдаушыларымызға жаңалық айта өтейік. Иә, Астана енді бірер күннен кейін қала күні деп айтып жатырмыз. Астана биылғы қала күнін ерекше ауқымда атап өтуге дайындалып жатыр. Елорда әкімдігінің хабарлауынша, мереке аясында ашық аспан астындағы концерттер, фестивальдер, спорттық жарыстар, театр премьералар, отбасылық бағдарламаларды қамтитын мына бір 200-ден астам мәдени іс-шара ұйымдастырылады екен. Енді 200-ден астам, ойлаңыз. Сондықтан да елорда тұрғындары мен қала қонақтары осы демалыстарды бір әдемі жақсы өткізуге, әдемі есте қалатындай өткізуге мүмкіндік бар екен.
0: Қандай керемет.
1: Иә, және де айта кетейік, енді 4-6 шілде күндерінде Астана циркінде мерекелік бағдар ламалар болады, одан өте 5 шілдеде елорда аспаны дәстүрлі әуенмен тербеледі. Асыл мұра концерті өтсе, қалалық амфитеатрда ұлттық домбыра күніне арналған ауқымды мультимедиалық шоу өтеді. Бұл өте керемет болатыны белгілі, сондықтан да құрметті радио тыңдарман, және әрине міндетті түрде мерекенің шарықтау шегі ол open air концерттері, иә, кешке жақын болатын. Қапы қалмаңыздар, үйде отырмаңыздар, осындай керемет кештерде жақындарыңызбен әдемі уақыт
0: Егер бара алмасаңыздар, оқасы жоқ, есесіне Қазақ радиосын тыңдаңыздар. Жақсы әннің, жақсы жаңалықтың барлығы бізде.

0: Айгерім деймді, мынау жасанды интеллект пен автоматтандыру дәуірі күнделікті өмірімізге терең еніп келе жатқанын байқайсың ба? Тағы да сол ақышта. Енді тағы бір керемет дүние. Тротуарларда, қадымға адам жүретін жолдарда енді робот-курьерлер жүреді екен. Адамдар көріп таңғалып жатыр дейді. Біз енді көшеде көреміз ғой, сары сумка арқалаған курьер жүреді ғой. Солардың орындарын енді робот-курьерлер басып жатыр екен. Робототехника тағы да. Курьер.
1: Енді
0: сумка кетіп бара жатыр жүр.
1: Шында да күнделікті осы эфирлерде жасанды интеллект жайында көптеген жаңалықтарды, қызықты жаңалықтарды Мұхтар Мырзадан естіп біліп жатырмыз. Оның алдыңғы эфирде осы жасанды интеллект робот те ота жасаған деген болатын. Бүгін енді
0: бауырын ауыстырған.
1: Бауырын ауыстырған.
0: Енді курьерлік қызмет атқарып жүрген.
1: Дәрігерлердің орнын алмастырған.
0: Алдында бір дрондар солай болатын. Кез келген дүниеңді курьер ретінде дрондар әкеп беретін. Терезеңді ашасың, тіптен үйіңе кіреді, алдың алып келеді. Ақшасын төлейсің, қайттан кете бересің. Тамақ болсын, басқа дүние болсын. Енді курьерлер көшеде жүретін болып жатыр. Бұл да автоматты түрде көшеде жүреді енді. Адамдар енді ақшада көріп таңғалып жатыр. Бұл не деген дүние деп басында таңғалған екен, кейін курьер болған екен, көз үйрене бастады дейді. Біздің елімізге де ол келіп қалу ғажап емес.
1: Әбден мүмкін, біздің де елімізде.
0: Мұның бәрі енді бір жалқаулыққа апармай ма деймін да? Неге оны адам істемеске? Неге адам соның орнында жүрмеске?
1: Енді бір жағынан жалқаулыққа да әкелу мүмкін, ал екінші жағынан егер де өзіміздің елімізде өнертапқыштар бұндай дүниені тауып жатса, ол да бір құба-құп деп ойлаймын. Өйткені заманның талабынан қалмау керек секілді, заманның ырғағынан да қалмау керек секілді, иә?
0: Білмеймін, енді заманға жауап берудің де қажеті жоқ шығар деп, өйткені заман солай ғой деп, дами берсек, ол түбіне болады деп кейде ойлайсың ғой.
1: Жоқ, енді бұл да технология ғой, Мұхтар Мырза.
0: Жақсы. Бірақ енді біздің жақсы осы өзің айтып отырсың ғой, елімізде бір осындай өнертапқыштар болса деп, өнертапқыш болу үшін не істеу керек? Көп оқу керек, көп білу керек, бала кезінен енді оқымысты болу керек дейміз. Бірақ ғалымдар қайта зерттеу жүргізіп жатыр. Әлеуметтік желіде көп отыратын баланың психикасы біртіндеп төмендей бастайды. Денсаулығы тіптен төмендей бастайды. Сондықтан да көп отыруға болмайды. Түнде мүлдем балалардың қолынан смартфонды алып қою керек, гаджеттерді алып қою керек деп жатыр. Күндіздің өзінде аз ғана уақытқа беру керек деп жатыр. Өйткені барлық балаларды мектеп оқушыларын тексеріп көрген ғой. Сонда денсаулығын төмендей бастағанын байқаған.
1: Енді қазір ата-аналар өздеріңіз де байқап көріңіздерші. Мысалы, біз бала күнімізде жазғы каникулға, жазғы демалысқа шықсақ, болды бірден үйден шығамыз, далада
0: жүгіріп ойнап жалаң аяқ, күннің астында топырақ, мұздай су ішесің.
1: Енді Қызылордада ол кезде ыстық, қазіргіде
0: ол жерде қандай емес, бар жерде бала болған шығар.
1: Жоқ, енді ыстық деймін де, сол күннің ыстығына қарамай, күні бойына таңнан кешке дейін ойнайсың, далада жүресің.
0: Тамақ ішпейсің, көк алма жейсің, көк өрік жейсің, мұздай су ішесің, топырақты басасың. Денеңде бір нәрсе тіліп кете қалса топырақ себе саласың.
1: Не болмаса үйге жүгіріп барып нан бетіне сармай, оның
0: сармай жоқ болса қан себе саласың. Сөйтіп өскен баланың денсаулығы қандай? Қазіргі үйде отырып тек қана гаджетте отырған балалардың денсаулығы қандай? Салыстырып көру керек шығар.
1: Бәлкім ата-аналар сіздер де жазып көріңіздер. Ал дәл қазір сіздер жазып өзіңіздің пікіріңіз білдіргенше, Ернар Айдар әдемі ән шырқасын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш, Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозды жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі тесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен мен саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік, азанына тапсырып берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім, заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауырады деді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер, ұйқым тыныш.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Патриот болу бүгінді ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
3: Құпия сандық.
4: Иә, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Айгерім Мұралбек қызы, Мұхтар Тұрттайұлы бізде бар. Өзіңізді өздеріңізге жеткізетін балым Уатхан қызы әндерімен жұбатқан.
5: Керемет көңілгей сыйлаған дейсіз. Онда 10:11 қала уақыты. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Иә, құпия сандық. Біз
4: ойынымызды бастаймыз.
5: Ойынымызды бастаймыз. Мұхтар Тұрттайұлы мен Айгерім Мұралбек қызы құпия сандыққа жасырамыз. Ал сіздер қатысамын десеңіздер, мархабат. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75, біздің байланыс нөмірі.
4: Сонымен Айгерім, айта кетейік, ішінен ес алатынымызды екеуміз тұспалдап жеткіземіз, тыңдаушылар соны табу керек. Бұл дүние кезінде өте бір керек дүние болды. Мұнсыз жұмыс істеу қиын еді.
5: Аха.
4: Барлығы түгел. Тіптен адамзат баласы деп айтсақ та болады.
5: Қазір сіздің үйіңізде бар ма?
4: Есімде жоқ, бар ма, жоқ па? Мүмкін болуда мүмкін, мүмкін жоқ та шығар. Кезінде мұнсыз, ең шынды керек, барлық тірлікті істеу кішкене болса да қиын болды. Ал қазір мұның орнын басқа бір дүние басты. Сондықтан да мұны көп керек ете бермейміз. Мүмкін кей кезде керек болып қалатын шығар. Қалада енді қатты бір керек болып қалатын кезі болмайтын шығар. Ауылды жерде мүмкін.
5: Әсіресе, бәлкім енді ауылда.
4: Ауылда, иә, ауылда.
5: Үлкен бір жиын болған кезде.
4: Жиын болған кезде бір керек болып қалды. Осы кезде сандықтың ішіне ашып, қайда осы кеткен, көп болды ұстамағал, кімде бар, ей, беріңдерші дейді. Сенде бар еді ғой, сенде бар еді. Ей, бүгін менде жоқ, менде басқа бір дүние. Ей, сенде қап деп осылай іздейтін кезіміз болады. Осындай бір қатты дүние болған еді. Қазір оны көп іздей бермейді, орнын басқа дүние басты. Сондықтан да бұл дүние енді айтайық, қол жетімді бағасы. Ерте заманнан бер бағасы қол жетімді, өте бір қымбат тұрмайды, тіптен арзан тұрады деп айтсақ та болады. Бұл затты әдетте көп іздей бермейміз, бірақ кейде бір өзінен өзі бір іздеп кететін кез болады осы затты. Бұл заттың өте пайдасы да зор, өте адамға зиян да келтіреді кейде. Зиян да бар.
5: Әсіресе біздің бала күнімізде болған секілді сол бар ғой.
4: Бала күнде болды ғой. Бірақ атана балалардың қолынан көріп қалатын болса, әй, әкел бірі, не ұстап жүрсің деп ұрсатыны бұл дүниеде. Сандықтың түбінде жататын кей кезде.
5: Құпия сандықта не бар? Құрметті радио тыңдарман, сізбен біз болып бірге табайық. Дәл қазір Ғазихан Шекербек әуе толқынында ән шырқасын.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, ойынымызды бастаймыз және жалғастырамыз. Көп деген жауаптар келіп жатыр, бірақ нақты дұрыс жауап жоқ. WhatsApp нөмірімізді тағы естеріңізге сала кетейік.
1: 700-755-33-55, 800-717-2-75-75-75 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, дәл қазір Балмұатқан қызы 2 бірдей желі сіздер үшін қосулы. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, желі бос деп айтуда. Сондықтан да егер жеңімпаз атанамын десеңіздер, ал баршаңызға сәт тілек.
0: Тағы да айта кетейік, жеңілдете түсейік, жақындай түсейік. Бұл әдетте бұрындары көп іздейтінбіз, қазір де іздейміз, бірақ енді көп емес. Арасында сирек. Жігіттер бас қосып қалғанда қыздар да қалыспайды, олар да іздейді кейде. Бірақ енді жігіттер енді кейде осыны көп сұрайды. Бұрындары көп бізге осы керек болатын, осыны ғана сұрайтын біз кез келген жерде. Қазір бұның орнын алмастырған дүние болғандықтан бұны көп сұрай бермейміз, кейде ұмытып та кетеміз. Қалалы жерде бар ма, жоқ па, болу да мүмкін.
1: Иә, және де тағы да бір жақындап тыңдармандарға айта кетейік, иә, көмектесейік. Бұны диалектке байланысты әр өңірде әртүрлі айтады.
0: Атауы әртүрлі болуы
1: мүмкін. Атауы әртүрлі,
0: иә. Иә, 3-4 түрі атауы бар өзінің, 3-4 түрі. Қазір қарайық, көрейік, тыңдаушы бар екен, тыңдап көреміз. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
1: Амансыз ба?
2: Саламатсыз.
0: Жақсымыз. Танысайық. Кім болдыңыз? Қай өңірден?
2: Есім Ерболат, Ақтөбе қаласынан.
0: Ақтөбе. Ереке, ал Ереке, сіздің жауабыңыз қандай?
2: Менің есім ойымша тақия болуы мүмкін, ер адамға қажет болса.
0: А, тақия, тақиялы керіште.
3: Қап, әстеген айт.
0: Ереке, айтып отырмыз ғой, қазіргі уақытта бұл енді қатты бірі көп іздей бермейміз деп. Қазір тақия екінің бірінің үйінде бар шығар, және тақияны қазір көп іздейді.
1: Қазір керісінше ғой деймін, иә, өйткені сәнге, иә, сәнде
0: қыздарда кетіп қазір
1: әдемі қылып, иә, өзінің образдарына сай етіп.
0: Және бұны айтып отырмыз ғой, ауылды жерде көп болады, ал қалалы жерде көп бола бермейді. Қалалы жер кейде ұмытып кетеді бұны, иә. Сондықтан да
1: дүкендерде бар.
0: Дүкендерде бар, кез келген дүкенде бар.
1: Кез келген дүкенде бар. Диалект өңірде әртүрлі айтады.
0: Иә, тақияны барлық жерде бірдей тақия.
1: Бірдей айтады.
0: Ал хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы кеш.
4: Қайырлы кеш.
0: Тыңдап отырмыз, кім болдыңыз? Танысайық.
4: Есім Саят.
0: Саят.
1: Қайда хабарласыңыз, Саят?
4: Қатонқарағай.
0: Қандай керемет жер дәл қазіргі уақытта, керемет болып тұрған жер.
1: Ой, Қатонқарағайға бару арман болды ғой.
0: Неге? Мына тұрған жер ғой.
1: Енді
0: Өскеменге барасың, ары қарай.
1: Енді жұмыс қой.
0: Көлікпен бара қаласың, Қатонқарағайға барасың былай.
1: Иә, шақырмадыңыздар ма қонаққа бізді?
0: Күшті болып тұрған шығар қазір.
4: Келіңіздер.
1: Ал енді бірінші сіздің жауабыңызды білейік.
0: Күн салқындаған шығар сіздерде.
4: Ау.
0: Күн салқын ба? Күн.
4: Жоқ, ыстық.
0: А, күн ыстық па? Жақсы, жақсы, тіптен керемет.
1: Иә. Yeah.
0: Сонымен жауабыңыз қандай, сәке?
4: Сіріңке деп ойлаймын.
0: Сіріңке деген не ол?
4: Оттық бар ғой.
0: Оттық. Сосын? Сосын не деп айтады оны?
1: Шырпы дейтін бе?
0: Шырпы дейді.
1: Иә? Yeah?
0: Оттық дейді. Сіріңке дейді, шырпы дейді.
1: Ал неге сіріңке, шырпы, оттық деп ойладыңыз,
0: бір жерде,
1: сәке?
0: Бір жерлерде күкірт дейді оны.
1: Иә. Yeah.
0: Басында күкірт қой, күкірт қышқыл ғой.
1: Біздің қай жаңағы айтқанымыздан түсіндіңіз, сіріңке, шырпы, оттық екен?
0: Иә.
1: Ау, неге сіріңке деп ойладыңыз?
4: Жігіттер сұрағанда, жігіттер сұрайды ғой. Ауылда көп.
1: Өзіңіз көп сұрайтын болып тұрсыз ғой демек,
0: иә? Жоқ енді, жігіттер сұрайды дегенге бірден солай ойлаған ғой, енді сіріңке.
1: Жақсы.
0: Әрине. Осы өзіңіз айтып отырған сіріңке.
1: Иә, өте тамаша, жеңіс құтты болсын. Енді дүкенде бар дедік, әр өңірде әртүрлі айтылады дедік, атауы басқа дедік. Енді біздің жеңімпаз сіріңке, оттық, шырпы деп барлық атауын айтып түсін түстеп берді.
0: Иә, өте орынды. Шығыстан мынау оңтүстікке дейін, оңтүстік өңірге дейін оны сіріңке дейді. Оңтүстікте, оңтүстікте оны күкірт дейді. Қызылордада оны шырпы дейді. Батыста сіріңке дейді.
1: Ал жеңісіңіз құтты болсын.
0: Кімге сәлем жолдаймыз?
4: Рахмет.
1: Кімге сәлем жолдайсыз? Жеңімпаз екеніңіз көрінбей тұр ғой, эмоция қайда, қуаныш қайда?
4: Сәке көп радио тыңдап отырғандар.
0: Ол жақсы. Сәке, тек қана сіз тыңдайтын адам екенсіз, иә, көп сөйлеуге жол екен дейді.
1: Көп сөйлемейтін қазақтың бір сабырлы жігіттері екен, иә.
0: Ана қатам қарағайдың табиғаты болады ғой, үндемей мені көр деп тұратын сол секілді.
1: Ал жақсы. Мені көр де, демал деп.
0: Иә, мені көр де, жақсы, демалып отыра бер дейтін. Сол секілді екен. Жақсы, жеңісіңіз құтты болсын. Әрине, сәке, сіздің құрметіңізге бір жақсы әнді тарту өтеміз және бағдарламамызды қарай жалғастырайық.

0: Сонымен құрметті тыңдаушылар, енді біз қоржынымызға, яғни сандығымызға бір дүние саламыз. Оны Айгерім айтып береді, не салатынымызды.
1: Енді бұл біздің бала кезімізде аз еді.
0: Аз болды. Енді керісінше.
1: Ал енді керісінше өте көп. Түрлері де өте көп. Қайда барсаңыз да алдыңыздан шығады.
0: Мен мұндалап тұрады.
1: Оны тіпті іздеудің қажеті жоқ қазір. Сіз тіпті түр-түрі көп.
0: Иә, әр түрлісі бар.
1: Әр түрлісі бар.
0: Бала кезімізде бұл өте аз болатын. Қазір түрлері өте көп. Тіптен қайсы екенде ажыратамай қаласың кейде. Ал бұл не болды екен? Бұл енді қол жетімді зат болды.
1: Yeah.
0: Қол жетімді деп айтайық.
1: Қол жетімді.
0: Бала кезімізде де қол жетімді болды, бірақ білмеймін сол айтыр. Жоқ болатын, неге жоқ болатын да таңғаламын мен соны. Оның негізі жасау қиын дүние емес, бірақ енді жоқ болды. Ал қазір түр-түрі бар, неше түрлісі бар.
1: Бала күнімізде болды, бірақ енді түрлері өте аз болды ғой оның, Мұхтар мырза.
0: Менің бала кезімде бірақ түрі болды.
1: Сіздің кезіңізде бірақ түрі болды ма? Бірақ біздің кезімізде болды, бірақ түрлері өте аз болды.
0: Өте аз.
1: Ал қазір енді шында да дүкенге барсаңыз да, тіпті қайда жүрсеңіз де,
0: тіптен мұны тойлар, қонақтарда көресің.
1: Жоқ, оны үй жағдайында да жасауға болады.
0: Болады ғой, енді қазір қолдан жасап алуға болады. Өйткені қазір жасалмайтын дүние жоқ қой. Кез келген дүниені жасап аласың.
1: Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар.
0: Бар ма екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
1: Әуе толқынына. Алло, амансыз ба?
2: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз кім болдыңыз? Қай өңірден?
2: Махмут болады.
0: Қалай?
2: Есімім Махмут.
0: А, Махмут. Жақсы, Махмут аға, сонымен сіздің жауабыңыз қалай?
2: Шар деп ойлаймын, шариктер.
0: Шариктер? Шар дейсіз ба, шариктер? Yeah. Жоқ, шар емес.
3: Қап әттеген ай.
0: Шар емес, қап әттеген ай. Шарда бұлай байқап тұрсаң келеді екен, бірақ енді шар емес. Және айтып отырмыз, қонақтарға...
1: Үй жағдайында жасауға болады.
0: Жасауға болады, yeah, шарды жасай алмайсың. Қалай болғанда да жасай алмаймыз. Және бұл бала күнімізде өте аз болатын. Бұны кейде іздейтінбіз. Кейде бұны көрмейді қалатынбыз.
1: Және бала тағы да бір кешіріңіз, енді сөзіңіз бөлгенме. Біз бала күнімізде тек осы күн ыстықта, жаз мезгілінде, иә? Ал қазір
0: көп іздейтінбіз, иә?
1: Көп іздейтінбіз. Жоқ, тек жаз мезгілінде ғана болатын еді ғой бұрын біз бала кезімізде.
0: Қыс кезінде болмайтын.
1: Болмайтын. Ал қазір 4 мезгілде де.
0: Жыл 12 ай. Алдыңнан шыға береді. Тойға барсаң да, қонаққа барсаң да, көшеге шықсаң да, дүкенге барсаң да, базарға барсаң да бәрі.
1: Иә.
0: Қазір барлығы қол жетімді. Тағы бір тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
4: Кеш
0: арық, қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Ал не айтамыз, жауабымыз қандай, ағасы?
4: Бұл бала кезім болса, бұл лимонад.
0: Лимонад? Лимонад, лимонад.
3: Қап әттеген ай.
1: Жоқ, лимонад емес. Енді құрметті радио тыңдарман, бұның енді әлемде мыңнан аса
0: түрі бар
1: екен. Енді соған қарап енді ойлана беріңіздер. Енді лимонад емес шынында да бұл. 4 мезгіл, 12 жыл 12 ай деп айтып жатырмыз. Yeah,
0: көбінесе жазда зейтінбіз, жазда ғана болатын біздің бала кезімізде. Ал қазір қысы жазы дәл алдына шыға келеді. Қазір көшеге шықсаң, кез келген дүкенге барсаң, барлығында тұр. Мен мұндамын деп тұр. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, тікелей эфирге хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз
1: 87 755 33 55.

0: 19 сағат 39 минут астана уақыты, бір толқында, тікелей толқындамыз. Мұхтар мырза, сіз бүгіннен бастап, дәл осы сағаттан бастап Нұртай болдыңыз.
1: Неге?
0: Мен әсем болдым.
1: А, солай ма? Тыңдаушылар солай жазып жатыр ма?
0: Иә, Нұртай әсем деп жазып жатыр. Құрметті радио тыңдарман, Мұхтар Тұртайұлы және мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз.
1: Ал жақсы, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Кеш жарық.
1: Кеш жарық. Тыңдап отырмыз ағасы, қалайсыз?
2: Алматыдан Бақыт ағаларың.
1: Иә, тыңдап отырмыз, танып отырмыз Бақыт.
2: Қосымша бір сұрақ қояйыншы, Мұхтар.
1: Ал қосымша қойыңыз.
2: Ол жейтұғын нәрсе ма?
1: Жейді, жейді. Жейтін адам...
2: Онда ол балмұздақ.
1: Балмұздақ? Әрине, ол балмұздақ.
0: Өзіңіз
2: деді. Бір түрі болатын.
0: Жақсы көресіз бе, балмұздақты қазір жейсіз бе, Бақтаға?
2: Жейміз, мында көшеде қыдырып, екі жақта... Әне біреу бутиктер көп қой, соны жүнде сатып, жейміз, немерем.
0: Иә, өйткені Бақытаға серуенге көп шығады, мен білем.
2: Мен таңертен екі сағат жүрем, қолыма радио ұстап, түстен кейін тағы да.
0: Тағы да шығасыз.
1: Жақсы ол.
2: Енді кең көше бар ғой, бізде Арбат деген.
0: Иә, иә. Енді Арбатта түр-түрі бар шығар енді.
1: Ой, жетеді.
2: Не ағыласаң, бәрі бар.
1: Ал жақсы, Бақытаға.
2: Сәлемім бар, тыңдайдығын әнім бар.
1: Жақсы, жақсы, айтыңыз.
2: Сәлемім барша қазақ еліне, қазақ радионы тыңдаушыларына, қазақ радионы тыңдаңдар. Көңіл көтеріп.
1: Ой, рахмет.
2: Ал тыңдайтын әнім Айгеріммен Балымға арнаймын. Өзімді тыңдаймын, оларға да арнаймын. Тоқтар Серіковпен Бейбіт Сейдуәлиеваның орындауында тәтті мау деген.
1: О, екі тәтті қызға арнап отырсыз ғой сонда, иә?
2: Екі тәтті әп-әдемі қыздарыма.
1: Екі балмұздаққа.
2: Екі балмұздаққа.
0: Рахмет, Бақытаға аман болыңыз.
2: Аман сау болыңдар, айналайын.
1: Жақсы, көптен көп рахмет. Әрине, міндетті түрде осы әнді сіздің құрметіңізге және екі қыздың құрметіне қойып берейік. Бірге тыңдайық.

0: Ал әйгерім сонымен алда 2 күн демалыс, 3 күн демалыс.
1: 3
0: күн. Енді мен айтайын 2 күн деп, иә. 3 күн демалыс қандай керемет. 3 күн бойы жұмысты сағынбайсың ба? Сен күні бойы жұмыс істейсің ғой негізі.
1: Басқа күн, жоқ, басқа күні айтсам, бәлкім сағынатын шығармын. Бірақ бүгін таңнан бері 6 сағат эфирдемін, бүгін айтқым келмей тұр, сағынамын деп. Сондықтан да 3 күн демалатын секілдімін.
0: Ой, керемет демалыс болатын шығар деп ойлаймын, жақсы деп ол.
1: Баршаңызға да осындай керемет демалыс болсын, демалыс тілейміз.
0: Иә, алдағы қала күні құтты болсын, баршаларыңыз жақсы демалыңыздар. Біз сейсенбі күні эфирде қайта қауышамыз енді.
1: Иә. 19:49 астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, баршаңызға алғыс. Бүгін хат жазған, ойынға қатысқан, әдемі тілегін білдірген тыңдармандарға алғыс.
0: Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы өздеріңізге қызмет көрсетті. Біздегі бара өзденді өздеріңізге жолдаған Балым Уатқанқызы. Аман сау болыңыздар.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, әуе отын компаниялары халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай жұмыс істейді. Жанармай сапасы жеткізуден бастап, ұшақтың қанатына құйылғанға дейін қатаң бақылаудан өтеді. Жанармай құю техникасы тұрақты тексеріліп, қызмет көрсетіледі. Себебі авиацияда қауіпсіздік басты талап.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Табиғатты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Қазақ радиосында киноафиша.
4: Қайырлы кеш, құрметті киносүйер қауым. Киноафиша хабары қазақ киносының жаңалықтарымен басталады. Назарларыңыз бізде болсын. Студияда Толқын Сұлтан. Қазақ даласында кәсіпкерліктің негізін қалаған тұлғалардың тағдырынан шабыт алған Қосшығұлов шоколад фабрикасы атты тарихи драманың түсірілімі басталды. Туынды Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілді. Фильм қазақ қоғамындағы кәсіпкерлік енді ғана қанат жайып, өндіріс пен сауданың жаңа дәуірі басталған кезеңді баяндайды. Заманауи бизнес ұғымы қалыптаспай тұрып ақ Қосшығұловтар әулеті Ақмолада шоколад пен тәтті тоқаш өндіретін фабрика ашып өндірісті жолға қойған. Олардың өмір жолы мен ағартушылық, кәсіпкерлік мұрасы жаңа көркем фильмге арқау болды. Картина режиссері Жандос Құсайынов, продюсері Сұлтан Сырайыл. Түсірілім жұмыстары тарихи және сәулет ескерткіштері жақсы сақталған Батыс Қазақстан облысындағы Бөкей ордасы мұражай кешенінде және Орал қаласында өтеді. Бұл орындар 20-шы ғасыр басындағы Ақмоланың келбетін шынайы бейнелеуге мүмкіндік береді. Басты рөлдерде Елжан Тұрыс, Қадырғазы Қуандықов, Әділ Ахметов, Ержан Нұрымбет. Алматы облысында Тұяқ атты жаңа көркем фильмнің түсірілімі басталды. Бұл Қазақстанда есту және сөйлеу қабілеті нашар жандардың өмірін арқау еткен алғашқы көркем фильм. Фильмнің негізгі желісі есту және сөйлеу қабілеті нашар отбасының тағдырына негізделген. Оқиға желісі бойынша 20 жылдан кейін отбасы отағасының қайта оралуымен өрбейді. Оның келуі өткеннің жарасын қайта қозғап, ұмыт қалған естеліктерді жаңғыртады. Әрі әр отбасы мүшесін іште сақтаған сырларымен және айтылмаған жан жарасымен бетпе-бет әкеледі. Картинаны кәсіби шығармашылық ұжым түсіруде. Фильмнің режиссері Нұрғиса Әлмұрат, продюсері Батыр Сазаханов. Басты рөлдерде Берік Айтжанов, Шәріпбек Зәкір және Әшім Ахметов. Қажымқан көркем фильмі Нью-Йоркте өткен халықаралық кинофестивальдің жеңімпазы атанды. Картина қазақ халқының даңқты перзенті, әлемге әйгілі палуан, грек-рим күресінен әлем чемпионы, ұлттық спорттың мақтанышы Қажымқан Мұңайтпасұлының өмірі мен тағдырына арналған. Фильмде тарихи тұлғаның күрделі өмір жолы, қайсар мінезі, елге деген адалдығы мен рухының беріктігі шынайы тарихи оқиғалар негізінде көркем бейнеленген. Халықаралық қазылар алқасы фильмнің көркемдік деңгейін жоғары бағалап, режиссерлік шешімін, операторлық жұмысын, актерлердің шеберлігін, сондай-ақ отбасы құндылықтары, адам бойындағы қайсарлық пен туған жерге деген сүйіспеншілік тақырыптарының терең ашылғанын ерекше атап өтті. Фильмнің режиссері Қанағат Мұстафин.
3: Коммерциялық кино.
4: Қырғызфильм «Захват» фильмін ұсынады. Туындыға кәсіпқой бокстан абсолютті әлем чемпионы Дмитрий Бивол түскен. Сондай-ақ басты рөлдердің бірін көрермен көзайымына айналған қазақстандық танымал актер Дулыға Ақмолда сомдайды.
5: Байзал, Байзал, тоқташ!

0: Режиссер Олжас Ибраевтың «Күн батыстан шыққанда» драмасы Қазақстанның барлық кинотеатрларында көрсетілуде. Батыстан күннің шығуы қалыпты әлемді астаң-кестең етеді. Фактілерге ғана сенетін тергеуші Аман үшін бұл жай оғаш құбылыс болып көрінгенімен, көп ұзамай қалада түсініксіз зорлық-зомбылық көбейе бастайды. Ол серіктесі Линамен бірге жұмбақ кісі өлімін тергеп жүріп, Жар әулие атты орман ішіндегі киелі орынға келеді. Мұнда тұратын жас емшінің сөздері бастапқыда сандырақ сияқты көрінеді, бірақ шындық біртіндеп бұрмалана бастайды. Киелі орында қорлау оқиғасынан кейін жағдай ушығып, адамдар есінен адасып, шындық пен елестің арасы жойылады. Аман үшін бұл тергеу жеке күреске айналып, ол жоғалған қызды іздеу барысында өз сенімдерімен және ішкі қорқынышымен бетпе-бет келеді. Рөлдерде Олжас Тоғымбет, Салтанат Құдайберген, Розия Әбділда, Абылай Сәлімханов. Қымбат радио тыңдаушы қауым, сіздер киноафиша хабарын тыңдадыңыздар. Хабарда өт толқына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбай. Қазақ радиосын тыңдап, отандық киноға жан кер болайық.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

Ақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Демежанды таныған болар, пұшпағына сүйретілген ұзын сеңсең ішігі бар әлдегім шанадан түсіп, қорбаңдап жүгіріп келеді. Қастарына таяғанда барып таныды. Бабалық екен. Ассалаумағалейкім, Демежан аға. Алейкум ассалам. Бабалықсың ба? Я жол болсын. Өздеріңізде ат көлік аман қайттыңыздар ма? Ой, кезіккеніңіз мұндай жақсы болар ма, Демежен аға? Мен жол жөнекей сіздің ауылға соғып, қалаға кетті деген соң, енді не де болса сол жақтан табармын деп келе жатыр едім, деді бабалық аузынан шыққан демі бұрқ-бұрқ етіп. Я, не боп қалды? Аманшылық па әйтеуір? Аманшылық. Мойынталдан оралып келе жатқан бетім, отын тиеген керуенді өбісімнің жолымен қалаға тіке қоя бердім де, өзім бері бұрылып кеттім. Бабалықтың өзін не шарумен іздеп жүрген Демежан енді ғана пайымдағандай болды. Қалай, уәделі отын кесіліп дайын тұрмекен, осы жолы қаншасын алып қайттыңдар? Гәптің өзі сонда боп тұрау, Демежан аға, деп бабалық көңілсізде өкілді. Мойынталға бұл жолы 15 шанымен барып едік. Дайындаған тал мен қамыс соның өзіне өпі-тәпі әрең жетті. Сізге бұрылған себебім де осы еді. Ал, ол жақта отын дайындап жатқан біреулер бар ма? Онда ешкімді көре алмадым ау, Демежан аға. Шөтікпен Ақболат жағынан 10 шақты кісі келген екен, әнеугінгі қатты боранда оларда ауылдарына қайтып кетіпті. Демежан әлденеге ширыққандай қабағы түсіп, үнсіз түйіліп отырып қалды. Әй, ағайындар ай, өмірі сөзің мен ісің бір жерден шықпай-ақ өтер ме екенсің? Істің мәнісі былай еді. Өкіметтің жыл сайын жұрттан жиып алатын отын салығы дейтін пәлесі бар. Төрт ұл үкірдайы жыл сайын қаладағы өкімет кеңселеріне 100 шана отын түсіруге тиіс болатын. Сол отын қыс қатты, қар қалың деген желеумен бертінге дейін түсірілмей келген. Биыл қаладағы жұртта қоңторғай, кеңсе үйлері жылымай, ұлықтар бүрісіп тоңып отыр. Соңғы жолы осы мәселе сөз болғанда Демежанның отынды бір айдың ішінде түгел жеткізіп берем деп Шиямбыға берген уәдесі бар тұғын. Мұндайда зәңгілерге сеніп қарап отыру қиын әрине. Сондықтан ол басқадай сенімді жолын қарастырып ет. Әр зәңгінің адамдары Мойынталдан ағаш дайындайды да, оны тасып жеткізу ат көлігі сай жауапты біреуге жүктеледі. Сонда алдымен ойға алған адамы осы бабалық болатын. Келісім бойынша бабалық Мойынталдан 100 шана отынды қалаға жеткізіп береді де, сол еңбек үшін келер жазда төрт ұл елінен 100 қой ақы алады. Міне, көрдің бе? Отынды әлде қашан дайындап қойдық деген зәңгі елубасылардың сөзі балша шығып отыр. Ал солар кезінде қуана-қуана келіскенді. Өздер белдеріне бал тағыстырып тоғайға барғаннан көрі несиеге қарайтын 100 қойды жеңіл санаған. Енді осы бабалықтың өзіне жалынғаннан басқа амал жоқ. Көріп тұрсың, қыс көзі қырауда, елден енді адам жинау қиын. Сол қалған отынды сен өзің дайындасаң қайтет, деді ол жас жігіттің жүзіне тура қарап. Ой, Демежан аға, ол үшін қосымша адам жалдау керек қой. Адамыңды жалдай бер. Отынды өзің дайындағаның үшін алатын ақыңа тағы 50 қой қосам. Оған алаңдама. Ел жайлауға шығарда зәңгілердің желкесінен сығып отырып, 150 қойды алдың.

0: айтып жүріп кетті. Ырысқан бабалықты бұрын танымайтынды. Бұл жігіт кім? Өзі жүзіктің көзінен өтердей жолынып тұр ғой, деді күйеуіне қарап. Бұл бабалық дейтін қаланың алып сатар саудагері. Бір кезде арғы беттен кәсіп іздеп келген, қорғансыз жетім бала еді. Қазір сауда саласындағы белгілі адамдардың бірі. Шаруаның көзін танитын, еті тіріп пысық жігіт. Көрдің ғой, бір үкірдай ел атқара алмаған жұмысты бір өзі тындырып жүрген. Осы сөз өзіне қамшы болып, Демежан іштей ширыға түсті. Қазақтың шаруаға қырсыздығын, еңкейіп бұта басын сындырғысы келмейтін кереналығын қазыла ойлап келеді. Тәңірім-ай, не жер жыртып егін егуге, не үй салып қор жинауға икемі жоқ. Дүниеден бос қалған осындай да халық болады екен-ау, дейді өз жанын өзі жей түсіп. Қарап отырғаны төрт түлік мал екен. Сол малдың өзін ұқсатып бағып отырған жоқ қой. Малына жылық ора салып, бір қысқа жетерлік шөп үйіп алса, мынадай жұтқа ұшырар мед. Шіркіндер тым құрса соны не ойламайды? Не істеу керек бұл жұртқа? Қайран ел, осылайша қор болып, құрып кеткенің бе? Осындай қалың ой құрсауында отырған Демежан, бір мезгілде өз ауылының іргесіне жақындап қалғанын аңғарды. Айнала көз жетер жерге дейін бұлдырсыз жазық дала, сіреп жатқан аппақ қар, дүние кебін кигендей сұлық түсіп, көңілге суық ызғар әкеледі. Сол қар жамылған, ен түзде адасқан қаздай болып, мұның жалғыз ауылы тұр. Бірде қалың қар көшкініне көміліп кішірейе түсетті, енді бірде күн батар шақтағы толқындаған аяз сағымына оранып, ертегі дүниесіндей ұлғайып, биіктеп кетеді. Айнала сірескен өлі тыныштық. Тек ауыл үйлерінің төбесінен көтерілген көгілдір түтін ғана тіршілік тынысын танытып, көңілге жылы леп әкеледі. Өткен күзде ауылдың сыртын қоршай қаз қатар балапан талдар отырғызылған. Қазір белуардан қар кешіп ойнаған балалардай қылтиып әрең көрінетін сол тал шыбықтар түктене қырауытып, бейне жерге шанышқан күміс қадаларға ұқсап қалыпты. Көз ұшынан бұлдырап көрінген жалғыз шананы ауылдағылар да байқап отырса керек. Қораға жақындай бергенде алдарынан бір топ баланы бастап олжабай шықты. Басында бибі апасы тігіп берген түлкі малақай, үстінде шүкірге бояп, өңірін жұрындаған қып-қызыл тоны бар. Құлдыраңдап жүгірген беті шанаға алдымен жеткен сол болды. Бұлар атты тоқтатып, балаларды түгел мінгізіп алды. Олжабай өзінің ежелгі еркелігіне басып, «Кішапа, маған не әкелдің? Кәмпитің тәтті тоқаштарың қайда?» деп ырысқанды тінткілей бастады. «Қазір, қазір, алдымен шанадан түсейікші, сендерді әлі кәмпитке қарық қылам» деп кішапасы баланы зорға көндірді. Есік алдында бибіні ортаға алып, Диханбай, Қараман, Қабыш бастатқан біраз көрші-қолаң жиналып тұр екен. Бәрі қаумаласып, жолаушыларды шанадан түсіріп алды. Бибі қолаяғы сіресіп, ұйыңқырап қалған ырысқанды құшақтап, «Иә, қалай барып қайттыңдар? Тоңып қалған жоқсыңдар ма? Мына Құдайдың күні қақап кеткенге сендер суыққа орнама» деп зәрем ұшып еді деп келіншектің асты үстіне түсіп бәйек боп жатыр. Бәрі ұбап шұбап ішке кірді. Бұл үйде қыс ызғары жоқтай. Ыстық лебі бетті шалған жып жылы бөлмелер. Демежан оны мұны жүктермен ырысқанды өз бөлмесіне жіберді де, өзі бибіге қарасты үлкен үйге келіп шешінді.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
0: Шаршаула шымылдық құрылған биік төсек алдындағы өз орнына жайғасқан соң ауыл аймақтың амандығын сұрастырды. Бәрінің атынан мол бурыл сақалды, әлі қайраты қайтпаған төртбақ мығым денелі Диханбай жауап беріп отыр. Оның айтуынша, әзірше қыс қаталдығын елемей күйлі отырған жалғыз осы ауыл демесе, ойды қыстаған астырттағы қалың ел қатты шығынға ұшырап жұтап жатқан көрінеді. Мал азығын ерте тауысып, ішіп жем, отын судан да тарығып отырғандар бар. Мына Ілушін, Дөңгелекши маңындағы бір ауылдарды күні түні соққан қатты боранда үстерінен қар басып қалған екен. Жергепе үйлерінің терезесінен тесіп шығып, қорадағы малы мен бала шағаларын қарасынан зорға ашып алыпты.

0: сақ шанасын сүйретіп, арқан жібін бөктеріп, бірер арқа шөп, сабан сұраушылар көбейіп кеткен. Диханбай шөп жоңышқа жағына қолы батпаса да, сондайлардың талайына қырман басынан сабан топан беріп қайтарыпты. Сонан соң қазір күйеуінің қасына кеп жайғасқан бибінің бір бөліп айтқаны, биыл барлыққа көшпей, сарөлеңді қыстаған үлкен ауылдан кешелер арнайы кісілер келіп қайтыпты. Үкірдай ескі науқасы қайта қозғалып, жақыннан бер төсек тартып жатып қалған көрінеді. Бұл жолы бірден ыстығы көтеріліп, тіпті қатты жылған деседі. Бибі осы хабарды жүзінен уайым табы білініп, аса бір жүдеген кейіпте жеткізе отырып, ол жаққа бізде көптен қатыса алмай кеттік ау. Енді күн өткізбей, ағекемнің көңілін сұрап қайтқанымыз жөн болар, деді күйеуіне қарап. Қосқабат жайсыз хабарлар Демежанның еңсесін езіп, көңілін құлазытып жіберді. Әсіресе әкесінің ауырып қалғаны жанына қатты батқан. Мұның өз әлегі өзінде болып жүріп, биыл қыс бойы ол жаққа ат ізін салмаған есіне түсті. Керімбай былтыр жыл аяғында ырысқанды ұзатып әкелген тұста қасына ажарды ертіп бір келіп қайтқанды. Содан кейін жүз көріс алған жоқ. Демежан дімкәс адамды мазаламай, өкімет жұмысында ел ішінің ұсақ түйек даушарында биыл бір өз атқара берген. Қазір ауру әкесі еске түскенде, апырай, осы бір дерті құрғыр айналдырып кетті ау, аман болса екен деп тіледі ішінен. Бұл кезде үйдегі адамдар басқа бір әңгімеге айналып кетіп еді. Қалаға барып қайтқан кісіден ауылдастары базарлық дәмететін әдеті. Оның үстіне ырысқандай жас келін мұндай сапарға бірінші рет барып отыр. Енді міне сол мырза келін өз бөлмесінен шығып, үй толы көршілер мен бала шағаға қант, кәмпит, өрік, мейіз, қаланың тәтті тоқаштарын үлестіріп жатыр екен. Тәңір жарылғасын айналайын келінжан. Қосағыңмен қосағар. Барған сапарыңнан әмсе осылай ол жалық айтатын бол десіп, Диханбайдың әйелі Ұлбосын сияқты қартаң әйелдер алғыс шаудырып жатыр. Көршілер базарлықтарын алып, енді осы сыйымызбен қайтайық дегендей орындарынан тұра бастап еді, бибі оларды жібермеді. Қайда барасыңдар? Асықпай отырыңдар, қазанға ас салдырып қойдым. Бүгін ырысқанның тоқымын қағып, сол астан бәріміз ауыз тиейік деген. Сірә көршілердің де күткен осындай бір мезіреті болу керек. Иә, айтпақшы солай екен ау десіп, орындарына қайта жайғасты. Бақуатты мол дастарханнан дәмді тамақ ішіп, жүрек жалғау өз алдына, көршілерге осы бір шаңырақтың астындағы егіз қозыдай жарасып жүрген, екі бірдей сұлу келіншекке қарап отырудың өзі бір мереке сияқты еді. Қазақта қос қатын алғандар аз емес, бірақ солардың өмірі көбінше ырың-жырың ұрыс керіспен өтеді. Күндестің күлі де күндес дегенді бұрынғылар соған қарап айтқан. Өткен жылы ырысқанды ұзатып әкелгенде көрші қолаң бір жағы той-томалақтың көбейгеніне қуанса, арғы көңіл түкпірінде отбасының берекесі кетіп, бәріміз қарап отырған ер азаматтың басы әңкі тәңкі болар мекен деген күдік те жоқ емес еді. Тіфә-тіфә, әзірше бұл әйелдерден ондай өрескел қылық байқалмайды. Бір үшін бір отқа түсердей бәйек болып жүргені. Әсіресе, бибінің өз күндесі ырысқанды туған сіңілісіндей мәпелеп күтетіні бұл күнде аңыз қайнала бастаған. Екеуінің күні бойы әңгімесі таусылмайды. Тіпті бәсекеге түскендей бірінің көйлегін бірі тігіп, бірінің шашын бір өріп отыратынын қайтерсің. Соны көрген Ұлбосындай аналар өз үйлерінде отырып, біздің бибі әулие ғой. Өзі сұлу, өзі жуан атаның қызы бола тұра, жас басынан осындай ақыл сабырды қайдан алды екен. Соқыр құдай сол пейіліне қарамастан бір шіреткенге зарғып қойғанын көрмейсің бе деп алқаудан бір тамбайды. Осындай әңгімелер кейде Демежанның өз құлағына да жетіп жатады. Ол да өз әйелдерін қай күні ши шығарар екен деп сырттай бақылап жүретінді. Сонда көзі жеткені, бибіні шында да әулие деуге болады екен. Бибінің тіпті өз басын ұмытып, бар тілеуі ырысқанға ауып кеткеніне қайран қалады. Әсілі күндес деген сөз обаста күн бөлісуден, төсек бөлісуден шықса керек қой. Әдетте әйелдердің дауынан аулақ болғысы келген еркек мүмкіндігінше төсек кезегін дұрыс сақтауға тиіс. Демежан да солай етуге тырысатын. Ырысқандай сұлудың уыр жастығы көзді арбап, көңілді баурағанымен, бұл күнде зипа бойы жұмырланып, толықсый түскен бибінің де кісі қимайтын өз тартымдылығы бар еді. Бірақ сол бибінің өзі соңғы кезде кезегімен санаспай, күйеуін отауға қарай бейімдей беретіні қызық. Отау деп осындағылар ырысқанның бөлмесін атайтын. Бибі кейде үлкен үйге келіп шешіне бастаған Демежанға: «Бар, отауға бар. Ол әлі жас қой. Бір үйде құлазып қалай жатады? Қойш, мені жаңа көрдің бе? Құдай енді сол байғұстың етегінен жарылқасын», деп қарсы бөлмеге қуатыны бар.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Там, где берегут природу, хочется жить. Таза Казахстан. Уважение к земле, уважение к будущему.
1: Ұлттың рухани қазынасы.

0: жарты жаңа жас. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

жаным сен қандайсың, арайлап атқан таңдай.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.
2: Сағындырған әуендер Қазақ радиосында.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мана бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты.